0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje prepričati.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

rad pa se skupaj s teboj spominjam vseh radosti najnih mladih in zrelih let. Ko z ljubeznjo gradila sva

0: Radio Veseljak.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujemo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Brško ne lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj resnica. O podrobnostih tovrstnega partnerstva je Janša v četrtek prespravil v državnem zboru ob potrjevanju njegove ministerske ekipe, za zdaj pojasnil le, da bi opoziciji med drugim ponudil sodelovanje že pri pripravi delovnih osnutkov sistemskih zakonov in ne šele, ko bodo predlogi na poslanskih klopeh. Sončno in vročo nedeljo so v Sloveniji deloma prekinile nevihte, na območju Ilirske Bistrice je klestila tudi toča. Nevihte in plohe bodo ponovno možne v torek popoldne in zvečer, napovedujejo vremenoslovci. V brodolomu čovna z migranti ob obali Malte je umrlo najmanj 10 ljudi, na čovnu, ki je odplul iz libijske obale, je bilo približno 60 ljudi. Po zadnjih informacijah je ribiško plovilo na tem območju rešilo 48 ljudi. Najboljši slovenski namiznoteniški igralec Darko Jorgič je zmagovalec turnirja VTT Contender v Skopju. Drugi nosilec in 15. igralec sveta je v finalu ugnal 6. nosilca Američana Kanaka Haja s 3-1. Za Hrastičana je to po Novi Gorici leta 2022 in Elimi 2024 tretji osvojeni turnir serije VTT. Danes pa praznujemo dan Primoža Trubarja. Praznik je namenjen spominu na Trubarja kot osrednji osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju, utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika in hkrati najpomembnejši osebnosti v razvoju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda. Pobudo za državni praznik je leta 2008 ob praznovanju 500. obletnice Trubarjevega rojstva dal preminuli tržaški pisatelj Boris Pahor. Odločitev o državnem prazniku pa je bila sprejeta leta 2010. Želimo vam lep začetek tedna, z novicami bomo z vami že čez eno uro.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
10: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro, se zdaj sam nekaj zmenimo, ljubi se Špuri, Jazminšek, prosim.
11: Ja.
12: Držja ne omenjamo.
11: Ne, okay. Sem se že naučila, no, če ne bi tako dobila, zdaj le s čim pobuči, že na vse zgodaj
12: no,
11: zjutraj.
12: To pa res ne.
11: Ja, zadnji si mi računalnike izklopil,
12: ja,
11: kvasi še bi delal. Ja,
12: no. Odnesel sem računalnik, izklopil sem svetlo,
11: pa malo
12: zaslona,
11: si
12: žiral mikrofone.
11: Vidno, ne? Je že bilo malo tekle.
12: Ne, to pa ne. To pa ni, no dej povezdi, kako bo vreme.
11: Samo z očmi si zavil 56-krat. Vreme bo sončno, ne moreš verjeti. Najvišja dnevna temperatura od 25 do 30, najnižje jutranje pa danes od 10 do 15.
12: To, a, perfekto, evo, gremo še na ceste.
13: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Prometna nesreča ovira promet na cesti Škofljica Šmarje Sap. Malo zatem, ko iz Škofljice zavijete proti Šmarju Sapu, previdno, da ne pride do naleta. Jutreni zastoj so že na vse zgodaj na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa 2 km dolg zastoj tovornih vozil je na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu. Od danes dalje pa bo na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer, to se sliši bolj zgoščeno kot običajno. Na priključku Slovenske Konice boste zaprta vvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru, pričakujte zastoje, pričakujemo jih, evo ga, že celo leto. Še kaj, še kaj, tukaj smo na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
14: Skupaj tudi na cesti.

0: Jutranja budnica.
1: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
3: Dobro jutro! Evo ga, vikend je za nami, tako da upam, da ste ga dobro preživeli. Kak si ga pa ti preživel? Kaj posebnega?
4: Vredi, ne?
3: Vredi je
4: bilo. Ja, ne, včerka je imela plesni nastop.
3: Opa!
4: Ja.
3: In?
4: Se veš, kako so ti nastopi pri 4 letih. To
3: ja,
4: so uniko dele reklame za čigumi. Ampak je bilo vredo, je bilo vredo.
3: Si se naučil kakšen korak?
4: Ja, pokažem.
3: Da, dej, da vidim. Oh, ko ste
4: ne,
3: to bili na barki?
4: Hicam se. Nisem se nič naučil.
3: Malo je šlo levo, pa malo je šlo desno.
4: Nisem
3: dobar
4: se nič naučil, ampak je bilo pa zanimivo za pogled. Kaj pa ti?
3: Mi pa nismo imeli plesnih nastopov, ne? Špilali smo.
4: Špilali smo, imeli drugi plesni nastop.
3: Ja,
4: okay, ja,
3: enem
4: ja.
3: Abrahamo, enemu kriminalistu. Ja, si moš misliti. Je bilo tako fajn, sam to pa res, ej. To so nam hoteli 2x plačati na konc.
4: Opala. Ja, to je bilo vam po moje še najbolj fajn pol, ne?
3: Ja.
4: Upam pa pač seveda, da čim prej se pospravite pa spakirate.
3: A ja, da so nam zato hoteli drugič plačati.
4: Ja.
3: Ne. Niso nam hoteli drugič zato plačati, ampak drug honorar je bil zato, ker smo o 5 vjutro še vedno špilali. Sam še eno. In to se je zavlekal, ne? Bolj več dobed ni vejo, ali smo zdaj dobili plačan, ali nismo dobili plačan. Ampak glej, ja.
4: Nač, ja, lej, lepo. Fajnilo. Eni ste služili, eni smo bili pa v minusu za vikend. Gremo na muziko. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Radio Veseljak.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
2: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
1: Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
3: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
5: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Boljši sluh je vaš prvi korak k bolj polnemu in srečnemu življenju.
7: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
7: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
8: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com

0: Abbastanza maklateži in domači kraj, kako lepo je, ko pojejo v Slovengradcu, a ne?
1: Pa smo spet tam.
2: Drugače pa danes zgoduje Klodulf,
1: kdo?
2: Sveti Klodulf, okoli 660. se je rodil škof v Mecu v Franciji, a ne?
1: Kje pa zdaj ti Klodulfa našel?
0: Jaz želim, da se počutiš, kot da bi bil Matic Vidic že tukaj z nami v studiu.
1: No, potem pa le naj bo Matic Vidic z nami v studiu.
0: Kdo danes zgoduje?
1: Matic,
0: Vidic. Ja, ne, Matic ne goduje.
1: Ja, ne, on bo povedal.
0: Ja, ampak njemu la damo posejen za kafe, a ne?
3: Kdo danes goduje? To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
4: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes pa goduje sveti Medard, znan po ljudskih legendah o vremenu in kot čudežni škof ter varuh pridelkov. Sprva je hodil po poti lahkomiselnega uživaštva in posvetnosti, ko pa je pred njega udarila strela in je padel s konja, je doživel spreobrnenje. Velja za zaščitnika narave in pridelkov. Medard nas uči hvaležnosti do stvarstva in skrbi za pridelke. Danes imate nalogo, da izrazite hvaležnost za naravo. Pojdite na kratek sprehod in le opazujte naravo. Ter še opozorilo, ne čakajte na udar strele, da se spreobrnete. Prehitite jo. Dragi Medard, vse najboljše za god.
3: Godovnike na Veseljaku pripravlja diakon Matic Vidic.

0: Barbini in bumerang, vem pa še za en bumerang, ravno kar v tem trenutku. Ja, kako mu je ime?
1: A ti veš, da je en Avstralc v bistvu imel eno težavo.
0: Ja?
1: Si je kupil nov bumerang.
0: Res?
1: Ja.
0: Ja.
1: Veš, kakva je bila pa težava?
0: Da ga je zgubil.
1: Ne, ni vel, kako bi se starega rešil.
0: Če bi ga tebi dal v roke, bi ga zihar zgubila.
1: Vreme te zanima, ne?
0: Ja.
1: Sončno bo, sončno. Od 10 do 15 najnižje jutranje temperature, najvišje pa celo od 25 do 30 stopinj. Zadovoljen ali zadovoljen?
0: Všeč mi je, ko lažeš. Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Še vedno sporočate, da se medved sprehaja ob vozišču ceste Ljubljana-Kočevje pri naselju Prilesje. Jutranji zastoji so na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega Klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike vse proti Ljubljanski obvoznici. Pa 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tudi na voznem pasu, zato previdno. Na Štajerski avtocesti je spremenjen režim prometa, tam bo potekal po enem prometnem pasu vsako smer med Slovenskimi Konicami in Dramljami, tako da pričakujemo še nekaj več zastojev. Pa radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah, pri stari pekarni in še en radar je na Izlakah pri medijskih toplicah. Še kaj še kem, tukaj smo, na brezplačni.

0: 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj tudi na cesti.
2: Jutranja budnica.
3: Z vami je veselja.
1: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvart.
4: Dobro jutro.
5: A kaj?
0: Ja ne, kaj, mislim, zdaj kaj, res ne bo drža?
5: A ja, čaki mali, jaz si sploh ne upam več napovedati dežja.
0: No, tudi lagat ni lepo.
5: Pa dej, no, pa se jaz ne lažem, tako so pač vremenoslovci napisali, zdaj ne morem jaz temu pomagati. Viš,
0: napisali so, da ni dežja.
5: Da ne bo, ja.
0: Da ne bo.
5: Ja,
0: evo ga, ne. Veseljakinje in veseljaki, kar mail si zapište, ljubica afnaveseljak.si, če vas slučajno jutri ali v naslednjih dneh ujame dež.
5: Danes ne.
0: Pritožbe lahko pišete tja.
5: Danes, jutri pa menda je kakšna ploha ali nevihta, ja, popoldne.
0: A je, ja, ja. Noč.
5: Danes bo pa sonček.
0: Gremo mi raj do mame manjke, ker bote vse tri na kupu, a ne, pol bo zih kaj držval.
5: Kjer je tri?
0: Darja Gajšek.
5: Darja še, aaa.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Eni ljudje so bolj premožni od drugih in to se danes pozna bolj kakor kdajkoli, ne, v zadnjih 80-ih letih. Ne, ja. Kapitalizem je pač ena taka reč, da si ali bogat ali si pa revež. Ne, in žal se tu pozna tudi v šul med otroki. Ne, tu me še najbolj boli. Ne. In je pojamral en precej pomožen sošolc od mojega sina Tilna, ki je že na faksu svojemu očetu in mu je rekel: "Ati, sošolci me zafrkavajo, zato ker se vozim na faks z Mercedesem." Pa ga je oče vprašal: "Ja, kako pa ostali pridejo v šulo?" Pa je rekel sošolc: "Ja, z avtobusom ali pa z vlakom." Ja, pa mu je oče rekel: "Sine, pozanime se, kako stane avtobus ali pa vlak, pa ti ga bo očka kupil, ja?"
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
2: Objavi jo v komentar na Gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
3: Karglas popravi, Karglas zamenja.
4: Vsaka bo škodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Pizza da te ka.
6: Od Julči.
5: Telefon 70-551-200.
7: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
8: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
9: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj! Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
10: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

0: Husar.
1: No, takole se je šlo v hribe na nanos.
2: Res je, minulo soboto, torej prejšnjo soboto, dva dni nazaj, smo se veseljaki skupaj v akciji Gremo v hribe 2026 odpravili proti Vojkovi koči na nanosu.
1: A se je kaj, mislim pa zvonilo se je veliko pa spraševalo, če je Vojko doma. No, drugače pa lepo vreme, odlična družba, rekordno število pohodnikov, ki ste še enkrat takole kapo dol dokazali, da Slovenci res radi zahajamo v hribe.
2: Ja, nanos je namreč letos gostil največ obiskovalcev doslej. No, ti pa so lahko uživali tako v čudovitih razgledih, kot tudi v bogatem glasbenem programu.
1: Dogajanje pa je seveda popestrilo tudi oziroma popestrila tudi podelitev glavne nagrade v sklopu iskanja ribjih talentov. Ena oseba je namreč prijela vikend paket v Biogradu na morju. Kako pa je bilo tam?
2: Tako.
1: Premerjala je naša Ajda, zdaj le bomo njej predali besedo, da pogledamo utrinke, kako je vse skupaj bilo.
3: Jaz sem zdaj le glih pojedla ene ribe za uhribe, ampak gledajte, tukaj le na nanosu se dogajanje pravzaprav šele začenja, ogreva. Če ste kje blizu, absolutno, dobimo se pred Vojkovo kočo. Zdaj nas čakajo tudi številne nagradne igre, Backpack Challenge in pa seveda Laško, ki tudi danes skrbi za to, da nismo žejni.
1: Backpack Challenge, tudi to se sliši zanimivo, boste vse skupaj lahko preverili že zelo, zelo kmalo, a ne? Nanos je za nami.
2: Tako, Grmada je za nami, zdaj gremo pa na tretji hrib letošnje sezone, ja. Gremo v hribe 2026 in mi dva imava že vse podatke, oziroma sej tudi vi ste jih verjetno že kje zasledili, ampak da obudiva spomin.
1: Zdaj bomo,
2: kam gremo?
1: Takle bomo rekli, iz ene strani se vidi na Šoštan, iz druge strani se vidi pa na Slovengradec.
2: Lahko jaz povim.
1: No, daj povej.
2: Uršlja gora.
1: To je to, na Koroško gremo.
2: Točno, daj pa povedati še, kdo bo tam nastopal in kdaj se dobimo na Uršlji gori. Ja?
1: Če kdo bo?
2: Ne.
1: Kdo bo tam neki? A imaš ti? A ne?
2: Jaz imam. Miran kdo? Rudan, vedri muzikanti, pa Nika Zorjan pride, tako da začne se vse skupaj tako kot vedno, kot je že v navadi, ob desetih slovensko himno, vsi postrojeni, vsi zapojemo in, ja, in se veselimo potem v nadaljevanju, seveda z izjemnimi glasbeniki, z veselimi pohodniki, tudi veseljaki bodo tam, pa še kakšno lušno presenečenje, kakšna laška legenda pride, tako kot je zdaj bil Iztok Mlakar, ne? Kdo bo na Uršlji gori, pa izvemo 25. junija 2026.
1: Vidimo se torej tam.
4: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.

0: To je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Iran je včeraj zvečer izstrelil rakete proti Izraelu. Napad je sledil izraelskemu napadu na južno predmestje libanonskega glavnega mesta Bejrut. Kot je sporočila izraelska vojska, so rakete prestregli. Za danes so v Izraelu odpovedali pouk v šolah, Iran pa je zaprl zračni prostor nad zahodnim delom države. Izraelska vojska je v zgodnjih jutranjih urah sporočila, da je ponovno izvedla napade na vojaške cilje v Iranu. Od začetka spopadov v marcu je bilo ubitih več kot 3500 libanoncev, ranjenih pa več kot 10.000. Več kot 600 je bilo ubitih po začetku veljavnosti premirja 17. aprila. Slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spominja in prihodnih prizadevanj, je v poslanici ob dnevu Primoža Trubarja zapisala predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Pozvala je, naj Trubarjev zgled tudi danes navdihuje k odgovornemu ravnanju za skupno dobro, k spoštovanju kulture in jezika. Praznik je namenjen spominu na Trubarja kot osrednji osebnosti slovenskega protestantizma v 16. stoletju, utemeljitelja slovenskega knjižnega jezika in hkrati najpomembnejši osebnosti v razvijanju temeljev za oblikovanje slovenskega naroda. Slovenska nogometna reprezentanca je po četrtkovem neodločenem izidu s Ciprom v Ljubljani, tokrat v Varaždinu, igrala še drugo junijsko prijateljsko tekmo. Proti Hrvaški je izgubila z 1-2, za Hrvaško je v 51. minuti zadel Luka Modrić, izenačil pa je Andraž Šporar v 83. minuti. Zmago Hrvatom je v 93. minuti prenesel zadetek Marija Pašaliča. Govori selektor slovenske nogometne reprezentance Boštjan Cesar.
2: Zelo sem zadovoljen s tekmo, seveda nisem zadovoljen z rezultatom. Že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer. Ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
1: Imejte lep ponedeljek tudi v naši družbi.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
6: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: 4 minute čez 7. Dobro jutro. Danes bo sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne pa od 25, ob obali celo do 30 stopinj.
11: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Eno lepo dobro jutro vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj zaradi del imamo na Štajerski avtocesti, ki je pa druge v smeri Maribora pred priključkom Slovenska Bistrica Sever, zamuda okrog 5 minut. Zastoj zaradi del je tudi na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti v smeri Ljubljane. Jutranji zastoji so na Dolenjski avtocesti od Višnjegorskega klanca, na Štajerski avtocesti od Lukovice in na Primorski avtocesti od Vrhnike, pa tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti ljubljanske obvoznici. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tam tudi na voznem pasu, previdno. Radar ste opazili v Šmarju pri Jelšah, pri Stari pekarni, pa na Izlakah pri Medijskih toplicah. Če pa je kakšen še kje, tukaj smo. Na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
9: Skupaj tudi na cesti.
14: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
15: Jutranja budnica.
16: Z vami je veselja.
9: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
13: Dobro jutro! Vstopili smo v drug teden junija in če kdo potem zdaj na polno švicajo, a ne? Naši dijaki, splošna matura je namreč v polnem teku.
10: Ja, točno. Danes, če se ne motim, je na vrsti umetnostna zgodovina.
13: Ja, bom rekel tako suvereno. Je. V petek pa so imeli maturo iz matematike. Tako da srečno za nazaj profesorjem, ki to popravljate, pa srečno za naprej dijakom, ki bote še pisali kaj, a ne?
10: A veš, da so enega našega sokrajana klicali dolgo časa pi.
13: 3,14159921. Ne vem, povej, zakaj so ga klicali pi? Ja. A čaki, a je maturo za matematiko naredil z odliko?
10: Ne, niti ne, si pa že nekaj izdal, napihal je 3,14.

0: Veseljakove slikovne križanke.
1: Evo ga, takole, jaz imam svojo v rokah, zdaj te moram tole ustaviti na strani 8. Čaki, samo, ljubica.
2: Povej.
1: Stran 98. Vprašanje, najlepše mesto na svetu, 7 črk, prva beseda vodoravno, druga beseda 6 črk navpično.
2: Samo,
1: tukaj imamo tudi sliko zraven.
2: 97, si rekel.
1: Stran 98. Treba je biti natančen pri teh križankah.
2: Kaka je pa nagrada, če to rešim?
1: Čaki, sem malo. A vidiš? Ja, katero mesto je to?
2: Slovenija.
1: A vidiš, to je to? Evo, eno geslo že imaš.
2: Aha.
1: In recimo, če imaš dovolj teh gesel, ne, potem lahko sodeluješ tudi v tehle zadevah.
2: Na nagradah, ki so res mične in zelo lepe. Ene so tudi denarne, druge so praktične. Aha. Ampak, dragi veseljaki, ko boste reševali gesla v križankah, ne, lepo vas prosim, da čitljivo pišete, ker zadnjič smo dobili ene rešitve, ki so izgledale kot EKG po petih kavah. Ne. Tako da potem si nismo mogli nič pomagati, ker nismo znali razbrati in so nagrade ostale pri nas. Tudi dajte čitljivo pisati, pol pa gesla poslati in lahko se poteguje, da je zares take lušne, lepe nagrade.
1: Prva nagrada 1500 evrov, druga nagrada 800 evrov, tretja nagrada 450 evrov. Četrta nagrada 250, peta nagrada 100 evrov, šesta do deseta nagrada po 40 evrov.
2: No, tako.
1: Prijetno s koristnim bi tole rekli včasih.
2: Tako da rešite, zapišite, pošljite in mogoče prav vam z lepimi nagradami polepšamo, recimo, en dan v tednu bolj kot petek ob 14. Ne? Ko že gremo vsi domov.
1: A sabo je lahko vzamete na dopust.
2: Kje dobimo križanke?
1: Dol rešujete. Ja, okej. Okay. Tam, kjer dobite vse te stvari, v trafikah, mogoče na kakšni bencinski, tam, kjer imajo malenkost več zaloge teh revij, boste jo zagotovo našli.
2: Pa,
1: tudi,
2: ne, tam, pa ne iska tam med moko, pa med čokolino to, ne?
1: Ne, preblagajni ponovat imajo te stvari, a ne?
2: Tako.
3: Veseljak. Vaša poletna ohladitev za vroče dni.

0: Radio Veseljak. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Karglas popravi, Karglas zamenja.
2: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
4: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
6: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
7: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Mel Boysi. In kaj pravijo?
1: Ja,
0: kaj pravijo, daj povej, kaj so rekli?
1: Kdo, Mel Boysi? Ja. Ja, da so zelo uživali na snemanju tega novega videospota. Kaj pravi naslov?
0: Ja.
1: Pa nisem se tako dobro poslušala. Eno pivce za živce, nekaj tazga. A?
0: Še eno pivo mi daj. Jaz sem hotel reči, pa polka bi to rekla, sam ne pred deseto. Ampak v redu je, zdaj že zafrkila.
1: Ja, ne, ne,
0: ampak, dobro.
1: Jaz sem štajerske
0: pač,
1: doma.
0: Ja, se to ljubice ja. Štajerske, ampak Korošice pa ne zafrknejo.
1: A da ne?
0: Ne, Korošice ne zafrknejo, zdaj so znova dokazale, da sodijo med vodilne na svetu.
1: Ja. Res je. Slovenci smo namreč narod harmonikarjev, to je zagotovo že znano. In zdaj imamo to absolutno dokaz. Na svetovnem prvenstvu namreč v igranju na diatonično harmoniko v Avstriji je zmagala Korošica.
0: Točno tako, med tekmovalci iz Avstrije, Slovenije, Madžarske, Ukrajine in drugih evropskih držav je najbolj zablestela prav slovenka Korošica Danaja Grebenc.
1: Tako, in ni samo zablestela, če te lahko malo popravim, domov.
0: Poprav me,
1: je odnesla naslov absolutne svetovne prvakinje. Tako da to ni kar tako, kar je konkurenca na takem tekmovanju res zelo, zelo velika.
0: Vsekakor,
1: tako da res čestitke.
0: Še en dokaz, da je harmonika dejansko nacionalni inštrument in simbol in ponos. In eni trenirajo tek, drugi mehe, eni trenirajo tek in mehe. Vse skupaj.
1: Točno.
0: Ampak je pa dejstvo, da pri vseh tem stvarih ne manjka harmonika. Iskrene čestitke Danaji in naj se seveda uspeh sliši daleč, daleč na okrog.
1: Res je, Danaja je znova dokazala, jaz jo že nekaj časa spremljam, sicer je to zelo mlada punca, ampak je res izjemna, bom rekla perfekcionistka in pa ti prsti tako letijo, ko meni recimo gobica pri pomivanju posode, tako da Danaja, ustrajnost in pa res talent je tukaj potreben, se še kako splača in z novim vrhunskim rezultatom je Danaja samo še potrdila, da sodi med najbolj boljše mlade harmonikarje na svetu.
0: Čestitke, zdaj pa vsi na ples, na Koroškem, v Ljubljani, na Primorskem, v vseh ostalih regijah, ki sem jih zdaj pozabil omenta. Ne, gremo.
1: Gremo.

0: Ne, jo sploh ne, sem ti neki dež spet iščeš, zopet ne vlečeš za jezik.
1: Ne, ker kaj? Ček malo, kako bo pa jutri?
0: Jutri pa bo tudi sončno.
1: Ja.
0: Ampak popoldne mogoče kakšna ploha.
1: Sončno, ampak samo nad
0: oblaki. Ampak tudi to je v redu, če je malo dežja, bo res zelena dežela, kar se trave tiče. Za vse je nekaj dobrega, ne?
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo. Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Eno lepo dobro jutro še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Ja, zastoj zaradi del imamo na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti v smeri Ljubljane. Jutranji zastoj so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse seveda proti Ljubljani. Približno 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke. Vozila so tam tudi na voznem pasu, previdno. Radar, vsi Fiat Pandi je na Verdu pri Vrhniki na parkirišču za tovornjake. Modr Golf je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli in policijska kontrola pa je v Celju na Kidričevi pri Mavrici. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.

0: zelena dežela in tukaj smo doma, kjer je sonce.
1: Zagotovo, ja, je dal kar očala dol. Samo ja. Danes jih boš potreboval, čakam samo ne ta zdi ob tri, ampak ta sončna.
2: A si mislil, da ta dežna očala?
1: Ne, sonce bo danes, jutranje temperature že kar visoke, od 15 do 17 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo od 25 pa vse tja do 30.
2: Zdaj se je slišalo, kot da se pritožuješ.

0: jutro.
1: Je zdaj ura takšna, da lahko rečem še samo to. Potem, ko gre poštar Lojz na teren, se bomo malo modernizirali.
0: A ja?
1: Ja, oziroma elektrificirali.
0: Sam da nas ne bo kaj streslo.
1: Ne bo nas kaj preveč streslo. Mal, čist malo to, ko je treba. Predtem pa gremo z Modrijani in Silvom Plibrško. Dobro

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budaj, Lojz.
1: Čakaj mal, ali si redko besedna, ali imaš pa polne uste?
2: Pa ne, v bistvu ni nič tazga, spomeni me malo matraja, ne?
1: O, kaki spomeni pa?
2: Ja, na testu kar že dolgo nisem.
1: E, in evo mene tukaj ko naročen, da to popravimo.
2: Lojz, jaz pa ti, medva, ne bova čist nič popravljala.
1: Veš, kaj ti povem, Zinka? Bi se potrudil.
2: Veš da, Lojz, kaj ti veš, kakšen je drugač najslabši možen cingolengo?
1: Ha, kakšen?
2: Ja, da si spodaj, na vrhni pa mbenga.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP LSC. Vabljeni.
4: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na Velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
5: Tiho, čas veš.
7: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
8: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
9: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.

0: Trafikantje in vražje dekle.
1: Uh-huh. Ja. Vražje, ne?
0: Jaz sem prej napovedal, da bomo malo o modernizaciji govorili.
1: Elektroinštalacijah.
0: Ne o elektroinštalacijah, o električnih avtih.
1: A o električnih
0: sem reči,
1: avtih.
0: V bistvu, ja, tako, pač, tako kot vsaka stvar, ene stvari so fajna, ne?
1: Ja.
0: Ene pa pač niso tako fajna. Ne?
1: Ja, z elektriko se zagotovo ni zašpilat. Ne? Pri starih avti, če gre kaj narobe, še kaj pošraufaš, ja. Razumeš? Pri elektriki, ko pa nekaj gre co grunt, pa samo obstaneš, pa te še sam avto vlika vreši. Ja.
0: No, to bo te ženske zagotovo najbolj vedle. V glavnem, hotel sem ti v bistvu povedati eno zgodbo. Jaka je rekel svoji ženi, da jo zapušča, zakaj? Zaradi tega, ker žena njegova, Marjana, ne mara električnih avtov. Je rekel, zapuščam te, pobral je svojo torbico, ključe, pa je rekel, da takoj, čez 3 ure, ko se električna avto do konca napolne, gre od doma.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobro jutro, z vami sem Simon Rost. Filipine je prizadel potres močjo 7,8. Središče potresa je bilo južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po trenutnih podatkih so umrli 3 ljudi. Z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Oblasti so za več držav v regiji izdale svarila pred cunami, a so večino že umaknili. Na Filipinih medtem svarilo ostaja v veljavi. Mindanao sta oktobra lani stresla potresa z močjo 7,4 in 6,7, v katerih je umrlo 8 ljudi. Opozicijske stranke utegnejo skladno z napovedjo premijeja Janeza Janše ta teden na mizo dobiti ponudbo partnerstva za razvoj. Roko sodelovanja ponujemo vsem, ki presegajo dnevno politiko in želijo lepšo prihodnost Slovenije, je napovedal Janša. Brško ne lahko računa, da bo v partnerstvo vstopila vsaj resnica. O podrobnostih tovrstnega partnerstva je Janša v četrtek ob razpravi v državnem zboru ob potrjevanju njegove ministerske ekipe za zdaj pojasnil le, da bi opoziciji med drugim ponudil sodelovanje že pri pripravi delovnih osnutkov sistemskih zakonov in ne šele, ko bodo predlogi na poslanskih klopeh. Na Zaloški cesti v Ljubljani so v nedeljo okoli 18. ure vropali bencinski servis. Po dosedaj zbranih obvestilih je neznani storilec vstopil v prodajalno in s pištolo od uslužbenca zahteval denar. Iz blagajne je odtujil nekaj bankovcev in odšel z kraja. Osumljenec ropa je visok okoli 190 cm, oblečen v črna oblačila, obuto športne copate, nosil je zeleno kapo s ščitnikom, govoril je slovensko. Več kot 70 rokodelcev in rokodelk iz vseh koncev države bo v parku na Brdu pri Kranju na slovenskem rokodelskem festivalu predstavilo svoje izdelke in rokodelske veščine, predvsem pletarstvo, različne tehnike obdelave tekstila, tradicionalno in sodobno lončarstvo, steklarstvo, kovaštvo ter izdelovanje glasbil. V Sloveniji imamo sicer kar 71 uradno priznanih panog rokodelstva. Naredite si lep ponedeljek in ga preživite v naši družbi.
2: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
4: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
4: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
5: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
2: Vedno na boljše.
3: 5 minut čez 8 pogledamo, kakšno bo danes vreme. Danes bo sončno, verjetno za kakšno ploho ali nevihto je manj verjetna. Najvišje dnevne temperature pa danes od 26 do 31 stopinj Celzija. Točno takšno vreme lahko pričakujemo tudi jutri, a vendar lepo popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo potem nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo jutri od 11 do 17, najvišje dnevne pa podobne današnjim od 25 do 31 stopinj Celzija.
4: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
5: Lepo zdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj zaradi deli imamo na cesti Litija Ljubljana. Pred Senožeti v smeri Ljubljane. Suzana pravi, da je izgubila dobrih 15 minut, nekaj gneče tudi proti Litiji. Ja, tako pravi Suzana, kaj ne jaz. Jutranji zastoj so na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti... Oj, Suzane. Na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in na Gorenjski avtocesti od Vodic vse proti Ljubljani. 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije, kot je za ponedeljek običajno pred karavankami. Radar v Belem Kediju ste opazili v Krški vasi pri Brežicah pred mostom. Radar je tudi na Belem pri Šmarju pri Jelšah na makadamskem parkirišču. Modr Golf je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli. Siv Panda je na Verdu pri Vrhniki na parkirišču za tovornjake. Policijska kontrola pa je v Celju na Kidričevi. Še kaj še kje? Tukaj smo.
3: Nič 80, 13, nič 2.
5: Oj, Suzana,
3: ne joči za menoj, če prihajam te.
2: Skupaj tudi na cesti.
6: Poletja ni treba iskati daleč.
7: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in šumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
6: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
7: Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
9: Dobro jutro.
5: Ne, mislim, res, ko vidiš takole v prometnih informacijah, da Suzana nekaj sproči, ja. Tako ima pesem, ne? Ljubica ima tudi veliko pesmi, večino jih je napisala Boštjan Konečnih, recimo.
3: Pa Jožica.
5: Tako, vsi imajo
3: sam
5: svoje
3: Žiga
5: pesmi.
3: Nima.
5: Žiga pa res še nima pesmi.
3: Škoda, ne?
5: Mogoče bi jo lahko, a ne, napisali. Veš
3: kdo? Kdo?
5: Ja, lahko bi jo napisali oni, bomo se pogovorili z njimi, kako pa kaj, če je možno, ker danes bodo predstavili eno novo, ali ti nimaš pesmi.

0: Trikrat da gre v naslednji krog, kdo pride?
1: Gadi, Primož Ilovar je že z nama, tamle čaka za kamero in se kmalo pridruži tudi v studiu Veseljaka. Midva ga bova prečesala od A do Ž, predvsem pa naj jo bo zanimalo vse glede zakulisja zgodbe.
0: Ale ti, še predtem pa rečemo, hej, muzikant!
1: Tako, in ansambel Borš.

0: Muzikant, dobro jutro, dobro dan. Jutro.
1: Ja, 8. junij je danes, za ene čist navaden dan, ne Žiga?
2: Ja, vse čist
1: se, okay.
2: Čist tako navadna, nič ne preznujem, novega rojstnega dnja nimam, novega goda nimam danes. Da.
1: Ti res ne preznuješ, preznuje pa nekdo drug, ki je bil zelo pomemben za slovenski jezik. Primož Trubar, danes je namreč dan Primoža Trubarja.
2: No, to sem pa pozabil, da. To pa moram priznati, da sem pozabil.
1: Nič hudega, če si pozabil, te bom jaz zdaj na vse spomnila, ker sem ti jaz pripravila en kviz. Trubarjev kviz se mu reče. A si pripravljen?
2: Nisem. Grema.
1: Dobro, prvo vprašanje. Kdo je bil Primož Trubar?
0: Primož Trubar je bil oče slovenskega jezika.
1: Recimo, da je to pravilen odgovor. Yeah. Okay. Naprej, katere vere je bil Primož Trubar in kateremu gibanju je pripadal?
2: Protestantski
1: kateremu
2: reformator.
1: Gibanju, ja? Kateremu gibanju je pripadal? Ne, v katerem pasu, kako se temu reče? Reformacija, dobro, rečemo, da je to pravilno, pa manj napačno. Ni. Katerega leta je napisal prvi
0: 1550.
1: Dve tiskani knjige, bravo. Katera je bila prva tiskana knjiga?
2: Abecednik in katekizem.
1: Katekizem ali abecednik? Ena je bila prej.
2: Katekizem.
1: Bravo, o čem govori katekizem? O čem piše?
2: Protestantski veri na
1: Bravo, krščanstvo, pravleti okay. tega, porošca. Ok, o čem pa govori potem abecednik?
2: O osnovah slovenskega jezika.
1: Ok, pa v številkah. Rečmo. Dobro? Ja, kaj je želel s prvimi knjigami Primož Trubar doseči?
2: Razširiti neko opisniti je hotel širšo področje tega, kjer je živel,
1: tako?
2: Da bi vsi vedli osnove slovenskega jezika.
1: Da bi vsi znali brati pa pisati, torej pismeno Slovencev.
2: Tako?
1: Bravo, pa ti si neverjetno. Daj sam sebi en velik aplavz.
2: Sam ga najdem, en velik aplavz.
1: Ti ga bom prijezdala.
2: Sam navaden aplavz imamo, ne imamo.
1: Ti si tako dobro, ta Trubar je v kviz zdaj rešil samozavestno, ne, da je še Trubar za trenutek po dvomu vase. Tako da vse iskrene čestitke.
2: To je to.
1: Ja, to je to.
2: Ja, nač, zdaj vemo, kateri dan je, kaj vse se je zgodilo. Danes kmalo bomo izvedli tudi čisto vse novice, kaj se je zgodilo včeraj. Potem pa izvemo še, kaj se bo dogajalo jutri in vsak dan naprej, ko si bomo novo skladbo od Gadov privoščali.
1: V tej uri pridejo k nama.
2: Muzika.

0: Radio Veseljak.
1: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
2: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
3: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
4: Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
5: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
6: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča.
8: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko Prekranju.
9: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
10: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: In takole v tem trenutku lepo pozdravljava Andraža Zupančiča.
2: Jutro, Andraž.
3: Dobro jutro, živjo.
1: Pester vikend za tabo.
3: Pester
1: vikend, veliko se je dogajalo, veliko stvari ste tudi izbrali v Svet 24. Sploh ne vem, kje bi začeli. A lahko začnemo pri najbolj takšni, najbolj veseli novici. Pri tem, da smo Slovenci v soboto bili na nanosu, v sklopu akcije Gremo v hribe. Recimo, to je dobra stvar, je pa tako, da marsikdo precenjuje svoje zmožnosti, ne v takšnem pohodu, ampak gre na kako goro, ki pa je hud zalogaj.
3: Ja, hud zalogaj, predvsem v zadnjem času res pohodniki radi uberajo take nemarkirane poti in potem nastanejo težave.
2: Ja.
3: In seveda, podcenjujejo vreme in precenjujejo svoje sposobnosti. In seveda, kaj se potem zgodi? Reševalci morajo priti. Ampak reševalci pri tem, ko pomagajo, ko rešujejo, tvegajo svoje zdravje, da v stroških seveda ne govorimo, ampak tega reševanja je očitno vedno več. Ljudje so vedno bolj, tako le bom rekel, po domače lahko miselni. Recimo v 10 letih se je, recimo, da je bilo tam pred 10 leti okoli 400 posredovanj, v gorah zdaj jih je že krepko preko 600, skoraj 700 na leto. Samo letos, recimo, je bilo že 26 takih reševanj, pa se je sezona šele dobro začela.
2: Tako da, lahko miselnosti samo med Slovenci ali tudi med tujci?
3: Pravzaprav je zanimivo, da je skoraj polovica vseh teh reševalnih posegov je takrat, ko mojo reševati tujce. Sprav nekdo mu je všeč samo v naše gore, ampak očitno jih ne spoštuje in vedno pravijo, spoštuj goro, ker gora ne izprosta.
1: No, mogoče je potem bolje za prve tiste izkušnje, kakšna organizirana stvar ali pa recimo kakšen bolj enostaven hrib takole, da se ne pretera.
3: Je zelo dober trening, tam mislim, da se nihče ne bo zgubil.
1: Tako, in vsi bomo šli tudi po eni bolj enostavni poti in pri tem res moramo imeti pamet v glavi, ampak ni pa tako hodo, kot če bi pa se zdaj odpravil na nek vrh, po katerem moš po neki polički hoditi.
3: Ja.
2: V glavnem danes ste se pa razpisali tudi o enem pomembnem sojenju. Zgodba izpred 4 let vendarle dobiva svoj epilog.
3: Mislim, epiloga še ni, ampak saj začelo se je odvijati. Ja. Pred 4 leti, približno se je začela tale afera Fotopub, ki ima tudi precejšen političen pridih. No, mi smo pa pogledali pravzaprav eno drugo plat te celotne zgodbe. Pustimo zdaj sojenje kot tako, ampak kaj to pomeni vse skupaj pa za žrtve? Vemo, da so tam mlada dekleta zlorabljali in seveda določene travme se zdaj vlečejo že vsa ta leta. Seveda, to, ko sodstvo je tako počasi, tudi policija počasi, vse skupaj se odvija, pomeni, da bojo čez 4 leta morale te priče ponovno podoživljati vse skupaj. To seveda za njih zelo, zelo stresno, zelo, zelo
2: psihološko naravnano, tako.
3: In pa predvsem, da se šele po 4 letih sploh začne kaj premikati, je eno tako čudno sporočilo tem dekletom v smislu, sej vaša zgodba ni pomembna. Kaj se je vam zgodilo, ni pomembno. Ne, zelo pomembno je in zaradi tega je tukaj slovenska država odpovedala na celi fronti.
1: No, za konec se še dotaknemo ene malce bolj optimistične novice, to pa je o stanju krvodajalstva v Sloveniji, to pa je dejansko spodbudno.
3: Ja, to pa je zanimivo, da Slovenija je ena redkih držav, ki pravzaprav te zaloge potrebne krvi za bolnike dobiva oziroma jih popolnjuje s prostovoljnimi prispevki, neplačenimi prispevki in seveda teh prostovoljcev je kar dovolj za enkrat, okoli 400 na dan jih mora dati kri, da se nekako
1: velika cifra,
3: da se nekako pokrije vse potrebe pri enem jemanju, recimo vzemajo malo manj kot 0,5 litra krvi. Celotna zgodba, celoten tale postopek traja 1 uro, čeprav samo 5 minut dejansko dajemo kri, ampak prej in pol seveda so določene stvari, ki jih morajo vsi urediti in seveda ta 1 ura lahko nekomu reši življenje. Ampak zdaj seveda mlade je težko navdušiti za krvodajalstvo, vedno težje, poprečen krvodajalec je vedno starejši, tako da pravijo, da vsak mladi, ki pride dat kri, je zlata vreden.
2: Ko tole takole poslušava z Žigom, bova rekla, da imamo kar nekaj luken v slovenskem sistemu.
3: Treba jih
2: bo začeti mal popravljati ali pa pokrivati. Ne?
3: Tako je.
1: Če pa dobro. Takole na sredini v Svet 24 pogledamo, pa ni luknje, ampak je danes ekipa, ne?
3: Tako je.
1: Ponedeljek je.
3: Nekaj se je dogajalo v športu, ne?
2: Ja,
1: športne novice najdemo pa vse novice tudi na
3: www.24.si.
2: Hvala, Andraž.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.

0: Pa samo dano še ki in poročna pravljica. Ne, tako je v poroki, recimo. Nekdo je vse točen, vse dela prav, pa malo tam se pogovarja, pa kramlja. Ne, tako
1: veš,
0: tako
1: kaj,
0: pa če ne bi pa smelo biti.
1: Da kaj? Poroke primerjajo po novem z vozniškim dovoljenjem. To si slišal?
0: Ne, kaj, sem do 80 leta, lahko pomoč pa podaljšati.
1: Ja, no to, ja, po desetih letih. Ne?
0: Po desetih letih,
1: ja, se pol odločiš, až podaljšal ali ne. V glavnem vreme te zanima, ne?
0: Ja.
1: Ja, sončno bo danes, tako da nič ne bom drugega komentirala. Ne upam, ker sem si enkrat že, pa se ni dobro išlo, leteli so računalniki in še marsikaj. Tako
0: da,
1: sončno bo danes, no, zapirali so se, pa izklapljali, tako.
0: Ja.
1: Sončno bo od 25 do 31 stopinj.
0: Jutri pa.
1: Drž.
0: Daleč, ja, ne.
1: Ne, pa ni. Jutri iste temperature, ampak popovdne pa ni izuzeta kakšna.
0: Sam večja relativna vlaga v
1: zraku. Ploha ali nevihta. In veliko vlage. Pa se dobro, če je kdaj pa ja, kdaj moker,
0: veliko
1: ne?
0: Veliko vlage v obliki kapljic.
1: Edej.
0: En lep pozdrav še vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Zastoj zaradi delja na cesti Litija Ljubljana pred Senožeti v smeri Ljubljane. Pravi te, da se izgubi dobrih 15 minut, nekaj gneče je tudi v obratni smeri, torej proti Litiji. Potem imamo jutranje zastoje na Dolenjski avtocesti od Grosuplja, na Štajerski avtocesti od Lukovice, na Primorski avtocesti od Vrhnike in pa potem tudi na Gorenjski avtocesti od Vodic, vse proti Ljubljanske obvoznici. 2 km dolg zastoj tovornih vozil imamo na Gorenjski avtocesti v smeri Avstrije pred predorom Karavanke, pa radar v Belem Kedju ste opazili v Krški vasi pri Brežicah pred mostom, na Belem pri Šmarju pri Jelšah na makadamskem parkirišču je, modr golf je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli, siv panda je na Verdu pri Vrhniki na parkirišču za tovornjake, policijska kontrola pa še vedno v Celju na Kidričevi ulici. Če bi bilo kaj še kje, tukaj smo, na brezplačni 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Jutranja budnica.
4: Z vami je veselja.
2: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvas.
0: Dobro jutro. Povej mi, kaj si zdaj skrivala za slon? Kaj si šla pisati?
1: Nekaj sem mogla dopisati za najino gostovanje, ki prihaja zelo kmalu. Uh-huh. Gadi
0: ja.
1: In njihov Primož Ilovar imajo novo skladbo.
0: Res in ja. Naslov te skladbe je...
1: A.

0: znamo. Ale, ale, ale, ale ti.
1: To bo pa še morali zvati.
0: To je šel na robe, ampak vsem tem bo povedal. Ja, pri meni je
1: to. Ti si bil točno ko ura. Jaz sem bil kadar pnote bral. Gremo na muziko, kmalu, kmalu pa v gostih, torej.

0: Radio Veseljak. 3, 2, 1.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Glejte šport na večjem televizorju, sedaj tudi do 400 evrov ugodneje. In uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
2: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
3: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec. Plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
5: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
6: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušec v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Pikasi in uro pred koncertom.
7: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
8: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
9: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Kalipso, galebi more, jaz in ti, jak malo bomo vsi odštevali do tistega ta pravega poletnega dopusta, še predtem pa na veseljako predstavili kakšno novo skladbo in zdaj smo zelo veseli, da ga imamo tule, Primoža Ilovarja od Gadov. Primož, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Prej smo se pogovarjali nekaj, da te jutrne jure niso najbolj tvoja, tvoj moment.
2: Mah, niso, ampak kar se mora, se mora.
1: Se mora, se mora in tukaj si predpremjerno, v bistvu, zdaj za vse veseljaki in veseljake, uro 20 polno, preden, da boste lahko sploh kjerkoli druge tole zasledili, boste zelo kmalo slišali eno čisto frišno polko, ampak še predtem moramo pa kako reči na temo te skladbe.
0: Ali? Ja. V glavnem nastala je pred kratkim, a je nastala pred praznovanjem naše 30-letnice veseljaka, ker ste ga žurali namreč z nami cel dan, ne? Ali je nastala po?
2: Je nastala torej že kar nekaj časa nazaj. V tistem obdobju smo posneli tri skladbe.
0: Aha.
2: Tudi že dva videospota in delček tretjega. Tako da vse se je pol z montažo mečkem zavleklo, ker smo si zadali, da bomo kar tri projekte v enem tednu speljali in potem pa to vse prepletali in tako naprej, tako da evo, zdaj končno je prišel čas, da gre prvi komad ven. Mi nismo še toliko produktivni, da bi zdaj kar cel album naenkrat ven vrgali, ampak bomo nekje do novega leta vse bo po vse slišali.
0: Torej, delo, ne zabave, bi mi rekli,
2: ja,
0: ne?
2: Tako.
0: Ampak niste vi aktivni gadi, predvsem ti, Primož, kar se tiče ustvarjanja novih sklad, ne? Aktiven si zdaj zadnje čase tudi pri drvah. Kaj se dogaja?
2: Ja, tast me zasu doma z drvi in zdaj to treba razklad pa pospraviti pod streho.
1: Pa, sosede pa boje pravijo, da bo huda zima, ker Primož že tri mesece drva seka, ne?
2: Ja, to so že, zdaj v bistvu še vsi lokalci, vsi oni, ki se ukvarjajo z zalaganjem ljudi z drvi imajo več posla zaradi tega.
0: V glavnem, drva žagaš oziroma colaš, mi temu rečemo, ne? Torej, zjutraj, do povdne, kdaj pa pol nastajajo nove skladbe?
2: Mislim, skladbe so nastajale že prej, zdaj v bistvu nastajale so takrat, ko se je ta kup večo in večo in večo. Zdaj sem pa ugotovil, da bo to treba pospraviti. Tako da, zdaj letale teden si bom vzel čas za to, da drva pospravim, pa bomo pa naprej ustvarjali.
0: Ampak moramo nekaj razčistiti, ne? Gadi ste zelo izvirni pri nastajanju novih valčkov in polk, ne?
2: Hvala
0: in če
2: lepa.
0: Se spomnimo, recimo, nekaj vaših zadnjih naslovov. Recimo, pijan, praznimo kozarce, nor, ne? Človek predvedeva, da vaše skladbe nastajajo po 23 uri, Primož.
2: Ja, sej mrsi, katera res nastane po 23 uri, tako da nastane tudi, recimo, takrat, ali ko se voziš na nastop, ali še rajiš, ko se z nastopa voziš, ne?
1: Ha, da dejansko takrat, ko se voziš z nastopa, še imaš toliko energije, da razmišljaš o nove stvari.
2: Ja, takrat si v bistvu nekem takem, ne vem, kak bi to stanje poimenoval, ker v bistvu malo še špileš, malo že spiš,
0: ja,
2: ne?
0: Ja.
2: Pa se spomniš, da bi to lahko koristno uporabil, pa združil pa breko pismo v takem stanju lahko pa kaj ustvaril.
1: To pa mogoče, podobno je Nikola Tesla, je v pol snu dejansko koval te načrte po vse stvari.
2: Ja, pa ko domov prideš, ko si uno, pa si toliko zaspan, da se ti tudi spat ne da iti, ne?
1: Ja.
2: Nekaj naredi.
0: Če bi recimo moral izbrati najbolj nevare naslov vaše naslednje skladbe za jutro po veselici, kateri bi bil?
2: Pismo. Za jutro po veselici.
0: Ja.
2: Wow. Zdaj sme pa dobila, le.
0: Še bolj nor.
2: Ne. Preveč za span, da bi šel spati.
1: To sprejmemo. Drugače pa pri skladbah, kdo je večkrat idejni vodja gadov pri novih komadih?
2: Pri nas pri gadih je tako, da v bistvu osnovne ideje delamo kar vsak za sebe doma.
1: Aha, okay.
2: In potem to pošiljamo drug druzmu. In tista skladba, ki dobi trikrat ja.
0: Ja.
1: Aha, trikrat ja, gre v naslednji krok.
2: Tista gre potem kar na vajah v fazo ustvarjanja, postavljanja, ne, se prav, da sploh ugotovimo, ali nam to sploh paše, ne? Če nam paše, s kjerega dura nam paše, kdo bi to pel, da to ugotovimo, a ne? Pa se prav, da nam nekako zazveni, ne?
0: Ja.
2: Če nam refren zazveni, ok, pa se pa naprej odvija, pa se začne tudi počas dogajati aranžma, a ne, se pravi, uvod, ali rabimo solo, ali kaj, ne, tako da.
0: Ampak,
2: tisto osnovno idejo pa vsak za sebe doma naredi.
0: Si pa dober navezal, ne, ale ti, pa mi dva smo potem rekla, če ustreza vsem, trikrat da,
2: tako,
0: gre v naslednji
2: tako,
0: krok, ne,
2: tako,
0: in ta skladba
2: tako.
0: Je nekako popotnica za slovenske talente oziroma talente sveta.
2: Tako,
0: je tako? Video spot je čist na to žogo.
2: Je res je, res
0: ja?
2: Je. Evo,
0: no,
2: to je v bistvu kot nastajo naše skladbe,
0: ja.
2: To je potem bila tudi nekako ideja, da bi to lahko uporabili v spotu, a ne?
1: Ja.
2: Ker zmeraj problem, kaj smo v spotu, vse je bilo že viden, mislim, ja. Vse. Nikoli ni bilo vse, ampak misliš, da je bilo vse. Ja.
0: Najlažje se je pod eno hruško postaviti.
2: No, najlažje, ali po gostilno, pa kozarce na mizo, pa opa.
1: Ampak takole, ko sem pogledal tisti izsek video spota, ki je bil objavljen na družbenih omrežjih, pa imam občutek, da niste vi izbirali in dali trikrat ja skladbi.
2: Ne, absolutno ne skladbi. Mi smo zbirali ta pravo igralko, oziroma ta pravi talent smo iskali.
0: Ja.
2: Ta pravi talent, ki ga pokaže dekle, ne? Uh-huh. Se pravi, ni zadost, da je samo lepa, aha, mora imeti še tist nekaj več, nek X-faktor, ali kako bi človek to rekel. Ne?
0: Uh-huh.
2: In kot boste v spotu lahko videli, najprej smo mislili, da imeli različne punce, pa smo prišli do tega, da bo bolj des... V bistvu ista punca, ne? Da, se pravi, s tem smo še bolj pokazali, da ni važen, kako zgleda, ampak kaj ima, ne, tisto v sebi. Ne?
0: Tisti faktor.
2: Tako, tisti faktor in mi smo bili kot žiranti oblečeni v narodne noše, mislim, v zgornje dele narodnih noša, ne? In smo s tem že nekako dajali vtis, kaj iščemo. Ne? Iskali smo pa na koncu, ker se ugotovi, tisto pristno slovensko dušo, slovensko srce, ne? Ker je prišla v narodni noši s harmonko, je, trikrat ja. Ne?
1: No, zdaj samo v tem trenutku, če imamo trikrat ja od vsakega izmed vas, bi pač predlagal, no, da si zavrtimo tole.
2: Absolutno, trikrat ja v mojem imenu.
0: Trikrat ja,
1: potem pa lahko predpremjerno v tem trenutku zavrtimo Gade in Aleti. Bodite pozorni na talente, ki jih ima tale igralka.
0: Ja, pa tudi Gadi, no.
1: Ja, no
0: trije Gadi.
1: To bo vsekakor.
0: Uživajte.

0: Ja, Primož iz Gada je tukaj. Predpremierno smo slišali skladbo Ale ti. Zdaj, jaz moram eno tukaj očitno pot, ki so jo prehodili Gadi. Gadi, ste prišli iz tistih ta prvih skladb, kjer ste ponujali oglase in sami sebe ponujali dekletom.
1: Tako se začne.
0: Do tega, da zdaj one morajo dokazovati se vam.
2: Bravo.
1: Ja, zdaj smo dobili dekleta, zdaj more pa kontrajt, ne?
0: Koliko let je bilo vmes od oglasa do tega, le zdaj, da se morajo drugi vam oglaševati?
1: Mislim, da je 15 ali pa 16, tam nek.
0: Lepa veliko doba. Truda je potrebnega, ampak potem se tudi dekleta umeščajo.
1: Ne? Dobro se zdrabim vračajo.
2: Dobro je to bilo zavideti od kuharc do tistih, ko imajo rade boks. Na koncu ste izbrali vendarle, tako kot ste že sami dejali, tisto, kar imate najbolj radi, Gadi, slovensko narodno nošo, harmonko, pa še to lepo punco. Ne? Tako da zdaj, če vprašam, kaj je zdaj tisti faktor X, ki ste ga iskali poleg lepote, ki ni bila zdaj v primarnem pomenu, ampak vendarle.
1: Se pravi, lepa je bila skosa, ne?
2: Ja.
1: Samo mogla se začeti še lepo obnašati.
0: Ja, ker tista, sem videl, da ni bila najbolj všeč tista, ki se je samo s telefonom fotografirala.
1: Ja, pozirala, se bila kao influencerka. Teh imamo zdaj zmeri več, ne? Seveda, pač tudi to nekateri iščejo, mi v tem primeru nismo, ali mi smo iskali pač tisto slovensko pristno dušo, ki je v bistvu tudi prijetna za preživeti več časa z njo, ne? Se pravi, ki bi lahko z njo se tudi postaral.
2: In točno takšne so tudi vaše boljše polovice,
1: tako,
2: kolikor vemo.
1: Res je.
2: Tako.
0: No, midva pa zdaj iščemo v tem trenutku.
2: Ja.
0: Tvoj
2: kako bom rekla?
0: Navdih,
2: Simo,
0: talent,
2: tvoja
0: unikatnost, tako. Mogoče. Ja, evo, smo
2: dokončati
0: prebrali.
2: Boš moral en stavek, midva ga bova povedala, ti ga boš pa nadaljeval, ne?
1: Dobro.
2: Ampak gre pa v bistvu, vse je povezano za skladbo Ale ti, oziroma s to besedno zvezo. Prvo vprašanje, vsi poslušajo Gade, ale ti poslušaš?
1: Veseljaka.
0: Jaz mislim, da je tole zmagovalna bila že prva. Večina je energikov na cvetni prah, ale ti...
1: Na mačke.
2: Ampak upam, da na štirih nogah.
1: Absolutno.
2: Dobro. Moški obožujejo viski, ale ti, Primož?
1: Vino.
2: Rdeče, belo?
1: Vseeno,
2: sam da teče. Dobro, vsi grejo spat ob normalni uri, ale ti?
1: Ob nenormalni.
0: Večina se zjutraj stušira, ale ti?
1: Greš prej spat?
2: Okay. Zgodiš, pa greš spat. Dobro. Moški ponavadi dekleto kupujejo rože, ale ti?
1: Parfum.
2: Tebe pa bi bilo dobro med doma.
0: Evo ga.
2: Ale ti.
0: Mislim, da imaš tudi najnih dvakrat da.
2: Tako.
0: Ni dovolj za naslednji krok samo dvakrat.
2: Glej, v prvo si na jo prepričal, da si odmeno veseljaka, Primož, si kupo vse.
1: Super.
0: Zdaj, kar moramo reči je, skladbo ste slišali predpremierno ob 10. Je na YouTube.
1: Na socialnih omrežjih pride ob 10, tako da vabljeni vsi, ki spremljate, ki ste jo zdaj že videli predpremierno, ob 10 jo vidite lahko še enkrat in še enkrat in še enkrat in še enkrat.
2: In že klik, klik, klik.
0: Če ste pa samo slišali, a ne, pa vas zanima zdaj, katere talente je vsa ta gospodična demonstrirala in predstavljala, pa morate pa res pogledati. A ne?
2: Ja, a zagotovo. Sicer pa Primož, dele boste promovirali na novo skladbo. Kaj pa naprej, oziroma kakšni so cilji Gadov?
1: Cilj
2: daj grete na dopust, vem, da veliki igrate.
1: Ja, na dopust bomo mi kar vmes malo skakali.
2: Ja,
1: v bistvu smo tudi take narave, da nam ne paše predolg časa biti na enem mestu. Tako da vsaj jaz bom imel tako, da bo družina ostala dol, jaz bom z motorjem švignil na špil, pa pol nazaj, pa bom spet na dopustu.
2: Super, to je dobro, greš zaslužiti, pa da lahko pol poružiš.
1: Tako.
0: Zdaj si rekel z motorjem, a je tudi tvoj motor v tem le video spotu
2: zaružiš.
0: Zdaj?
1: V kjerem?
0: Je ni in je ne bo?
1: Ja. Ne. Ti si je pa sposojen Harley.
0: Sposojen Harley, ja. Ti imaš pa onga Tomosa.
1: Tomosa nisem ga imel, ampak lej, za sem pa, kje bi se pa bil pele. Ne, Tomosa je imel pa že in tisti Tomos je bil od Vunjaka.
0: In ste ga uporabili potem v spotu. Tebi se pa tudi Harley verjetno všeč, ali kako?
1: Bi ga tako imel. In mogoče ga nekoč bom.
0: No, ja, evo, ti privoščiva, da čim prej izpolneš tvojo željo, zdaj pa privoščiva še naslednjo najno.
2: Ja.
0: Je ni in je ne bo.
2: Ja, ta je pa res lepa.
1: Super.
2: Še ena lepa, no.
1: Super. Tako.
3: Hvala za obisk.
1: Hvala za povabilo.
3: Pa uspešno poletje, pa do konca leta smo rekli, pa saj še dve skladbi.
1: Vsaj.
2: No, ja. Od najo imaš trikrat da.
1: Zmerno.

0: Veseljak.
1: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
2: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Na že močno obremenjenih slovenskih avtocestah bodo v prihodnjih dneh uvedene dodatne zapore in prometne omejitve, opozarja prometno-informacijski center. Na primorski avtocesti bo danes predvidoma po 17. uri zaprt uvoz Postojna proti Ljubljani. Zapora bo trajala do sobote do 5. ure zjutraj. V predoru Karavanke bodo v noči s ponedeljka na torek med 22. in 5. uro občasne popolne zapore, ki bodo trajale do 60 minut. Od torka dalje bo promet med Slovenskimi Konjicami in Dravljami v obeh smerih potekal le po enem voznem pasu. Takšna prometna ureditev bo predvidoma veljala do 31. avgusta. Poleg tega bosta zaprta tudi dva priključka Slovenske Konjice, izvoz z avtoceste v smeri Maribora ter uvoz na avtocesto v smeri Ljubljane. Voznikom pristojni priporočajo, da pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere in se na pot odpravijo pravočasno. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so malo po tretji uri zabeležili zmeren potresni sunek magnitude 3,1. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 27 km južno od Izole v bližini Novigrada na Hrvaškem. Potres so čutili prebivalci Kopra, Izole, Portoroža in okoliških naselij ter posamezni prebivalci naselij jugozahodne in osrednje Slovenije. Filipine pa je prizadel potres z močjo 7,8. Središče potresa je bilo južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po trenutnih podatkih so umrli 3 ljudje, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Oblasti so za več držav v regiji izdale svarila pred cunamijem, a so večino že umaknili. Na Filipinih medtem svarilo ostaja v veljavi. Mindanao sta že oktobra lani stresla potresa z močjo 7,4 in 6,7, v katerih je umrlo 8 ljudi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v nedeljo v Londonu sestal z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, ki so podprli njegov poziv k neposrednim pogovorom med Ukrajino in Rusijo ob sodelovanju Evrope in ZDA. V skupni izjavi so opredelili tudi pogoje za pogajanje o pravičnem in trajnem sporazumu o končanju vojne z Rusijo. Zelenski je predtem v četrtek poslal odprto pismo ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu in med drugim predlagal srečanje na štiri oči. Putin je njegovo ponudbo zavrnil in sporočil, da v tem ne vidi smisla, dokler ni dogovora o pogojih za končanje vojne. Želimo vam lep ponedeljek, ostanite še naprej v naši družbi.
3: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
5: Volkswagen. V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
0: Dober dan. Danes bo sončno, verjetno za kakšno popoldansko ploho ali nevihto, je zelo majhna. Najvišje dnevne temperature pa danes od 26 do 31 stopinj Celzija. No, jutri bo tudi večji del dneva sončno, le popoldne lahko, prav tako tudi zvečer, predvsem v severni Sloveniji. Začutimo kakšno kapljo dežja, ki se bo potem nadaljevala v noč na sredo. Najnižje jutrene temperature, kar se jutri tiče, bodo od 11 do 17, najvišje dnevne pa podobne današnjim, do 31 bomo izmerili.
11: A že konc? Ne, ja. Ki sem slišal samo jutri bo sončno.
0: Ja, sončno, sončno.
11: Hvala, to je to.
0: Na Goroškem bo
12: prepoznate težave s povečano prostato. Ste pogosto na mali potrebi. Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje. Voglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Lep pozdrav vsem, ki ste v tem trenutku za volanom. Pozor, kombi v okvari stoji na primorski avtocesti v smeri Kopra za počivališčem Lom. Vozilo je sicer na odstavnem pasu, naj bi pa se okrog vozila sprehajala oseba, tako da previdno. Pa zaprte predor Ljubelj. Na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih držav pri naših severnih sosedih. Zato je zaradi dele tudi na cesti Litija Ljubljana, pred Senožeti v smeri Ljubljane, nekaj gneče tudi proti Litiji. Jutrni zastoji so na Štajerske avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa spremenjen prometni režim je na Štajerske avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Tam promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice pa bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Tam pričakujemo zastoje, kot na Štajerske avtocesti. Radar je na Turjaku pri cestni bazi v smeri Ljubljane, v Zinkovcih pri Puconcih pri gasilskem domu ste ga opazili. Sivkedi je v Prelogu pri Ihanu pri bivši Kanji. Pa radar v Modern Berlingu je v Ljubljani v Šentvidu, v delovni zapori, smer center, omejitev 50 km na uro. Še kaj, še kje? Tukaj smo, na brezplačni, 24 urni, nič 80, 13, nič 2.
14: Skupaj tudi na cesti.
15: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.
16: Jutranja budnica.

0: Dober dan.
1: Ne, se to sem hotel reči. V tej uri nas čaka naš časovni stroj z našim Simonom, ki nas popelje v glasbeni arhiv.
2: Ja, skupaj pa preverimo tudi, kaj bo nocoj zanimivega za pogledat na TV Veselja Golica.
1: A bomo spet peglali? Koliko strojo se je nabralo? 5-6?
2: Pa si mal rekel.
1: Ja, ne, mislim, če za vikend špilaš.
2: Ja. Težko, ok. Mordiš z malimi otroci,
1: to,
2: zelo težko.
1: To, ki si za vikend zaslužila, bila si še čistilni servis naročila za zlaganje cot.
2: Ja, šef še ni plačal, čeprav je že bilo nakazano. Ja, sej veš, ne, da so dvakrat plačali. Vse sem ti prepovedala.
1: Ja, sej za to?
2: Ja, sam jaz še nimam nič od tega zaenkrat.
1: Jale.
2: To,
1: koliko počas pa videlite, to pa...
2: Se už gor prišel, kom kako kafe več skuhala. Tekom tedna.
1: Dobro,

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Zdravljeni ljubitelji domače glasbe. V današnjem glasbenem arhivu se bomo dotaknili slovenske narodne pesmi z naslovom Od Celja do Žalca, ki so jo največjo stopno med popularnosti domačih ansamblov nadelja člani ansambla Veseli Hmeljarji. To skladbo je priredil trobentar in vodja ansambla Vili Ograjenšek. Pesem najdemo prvič posneto na istem imenskem albumu, ki ga leta 1972 izdala Beograjska založba RTB. Danes bo tekla beseda o Veselih Hmeljarjih. Kot že samo ime pove, so si člani ansambla nadeli ime po okoliški dejavnosti – hmeljarstvo. Šlo je za klasično kmetijsko zasedbo, nastalo po vzoru legendarnih Avsenikov. Veseli Hmeljarji so svojo glasbeno pot začeli daljnega leta 1960, takrat še pod imenom takratnega vodje in harmonikarja ansambla Slavka Štajnerja. Ker imate radi anekdote, vam zaupam eno, ki mi jo je pred leti zaupal vodja ansambla. Veseli Hmeljarji so pred 45 leti v neki vasi iskali dvorano, kjer bi naj nastopali. Ustavili so mimoidočega dečka in ga poprašali: "Fant, a ti veš, kje je tukaj dvorana?" Fant podvrne: "Vem, pa ne povem." Veseli Hmeljarji ga ponovno lepo prosijo, če jim pove, kje je dvorana. Fant pa zopet odločno odvrne: "Vem, pa ne povem." Na to se je eden od glasbenikov izpostavil in rekel fantu: "Če se boš tako obnašal, ne boš prišel v nebesa." Fant pa hladno nazaj: "Vi pa v dvorano, ne." Toliko za danes, Veseli Hmeljarji čakajo na vašo glasbeno pozornost. Zaigrali in zapeli jo bodo Ivan Zalokar, hajni, klavirska harmonika, Ludvik Kos, bariton, Ivan Korošec, ritem kitara in vokal, Vili Ograjenšek, trobenta, Alfons Lesjak, klarinet, prepeva, Alenka Češarek, krnjak.

0: Veseljakov glasbeni arhiv pripravlja Simon Golobič. Radio Veseljak. Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak. Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
1: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
2: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
3: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
4: Autodebelc Trzin. Nič 80 99 66.
5: Relax.
6: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
7: Obletnico? Rojstni dan?
6: Ne, rezervirat dopust!
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Lotto.
11: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
12: Člet.

0: 20 do 31 stopinj Celzija, jutri nas čaka podobno vreme, mogoče celo kakšna stopinja več, je pa res, da popoldne ni izvzeta kakšna mini krajevna ploha ali nevihta.
1: V vsakem kraju po Sloveniji, verjetno, ne?
0: Na severnem delu. Čite, če podrobnosti zanimajo.
2: Pa pol, kaj že un dan pol naprej, sredo?
0: V sredo, ja, je pa...
1: Je pa že predalec, da bi govorili, nač gremo.
3: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev. Ker čisto je lepo.
4: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
5: Ja, takole, lep pozdrav na ceste, pozor, zaprt je predor Ljubelj, na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani, mi nismo nič krivi. Prometna nesreča ovira promet na cesti Koper Izola na izvozu Izola v smeri Portoroža. Sestoje imamo na primorske avtoceste v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na štajerske avtoceste od Krtine proti Ljubljani, pa na cesti Litija Ljubljana med Senožeti in Ribčami v obe smeri. Radar. Ste opazili na Torjaku pri cestni bazi v smeri Ljubljane, še eno modrem Brlingu pa je v Ljubljani, v Šentvidu, v delovni zapori, v smeri centra meri omejitev je 50 km na uro. Še kaj še kje? Tukaj smo, na brezplačni 24-urni, nič 80, 13, nič 2.
4: Skupaj tudi na cesti.
6: Tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
7: Jutranja budnica.
8: Z vami je veselja.
3: Z vami sta Ljubica Špure Jazbinšek in Žiga Kvars.
0: Dober dan.
2: Kaj zdaj, Ljubica, boš porila za dva kafeta?
0: Ja, glej, bom, ne? Ja, no, ni problema, ampak veš kva? S tabo se človek včasih počuti kot v srednjem veku, v času celskih grofov.
2: Kaj hočeš povedati, da sem jaz grof in ti si dekla?
0: Lepa. Ampak v bistvu sem hotla reči, da glede na inflacijo tvojih želja, ki se že vlečejo od aprila lani, bom začela kovati kovance, ne? Dnar, tako celski grof je.
1: Če boš pridna, boš še grb dobla, pa tri zvezdice gora, ne?
0: Dera je pet, no, glede na tvoje inflacije.
2: Pet zvezdic.
0: Ja, ja, celski so imeli tri, jaz pa rabim pet. Vredi?
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prvo kava.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, tudi nocoj in tudi zdaj v tem trenutku veliko zamujate, recimo, če nimate veseljaka, tudi na TV-jo prištekanega. Recimo, Ljubica je imela celo jutro sabo en rekvizit in jaz sem gledal, zakaj zdaj hoče te kave, pa te dekle, pa grofe, celo jutro noter nekam porint in vidim, ta rekvizit je bilo treba porabiti. Ne?
2: Zdaj sem si dala ruto na glavo, ne? Ampak to sem se zrihtala samo zato, ker nocoj ob 20:30 minut na TV Veseljak Golica napoveduje meno tako luštno zabavo z našim Nejcem Drobničem. Prihaja namreč njegova oddaja Obrano po slovensko, sam res, ki je pa mimo grede naš Nejc danes.
1: Čuj, položilo ga je.
2: Položilo ga je.
1: Ko ploščico
2: ga je. Najlaž ga je pa položit, takole čez vikend.
1: Ploščico ga je položilo. Res.
2: Pa ne pride
1: fugirne
2: na šik.
1: Fugirne mase je zmanjkalo.
2: Kjere fugirne?
1: Kje fugirne mase za ploščice.
2: O moj bog, jaz sem zastopila neki druzga. Okej. Na mesto G sem uporabila K. Nima veze. No, so je ob 20:30 minut sledi oddaja Obrano po slovensko. To sva hotla povedati.
1: Ja, pa pride Nejc Drobnič.
2: Ja, pride Nejc Drobnič, pa ne samo Nejc, pride tudi šenturški oktet, katerega že od začetka vodi Brane Jagodic, nekdaj pevec zelo priljubljenega ansambla Nagel.
1: In zdaj se vprašate v tem trenutku, kako pa oni zvenijo?
2: Dejmo preveriti.

0: No, tako le bo zvenelo zvečer ob 20. uri in 30 minutah, da veste, kje morate ostati. Točno,
1: točno tako. Ampak zraven šentjurškega okteta bo Nejc pogovor nadaljeval tudi na odru.
0: Z
1: izjemnim harmonikarjem, glasbenikom, pa producentom Petrom Finkom, ki ima zelo izdelano mnenje o vokalnem petju.
0: Kaj, kako vse to izveste? Nocoj, še predno gre sonce čisto za goro, tako se bo še držalo, se še bo obzorja.
1: Nejc, ti
2: ko
1: pa
2: gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Kaj je zdaj to? A boste kaj delali?
3: Vse delamo, vse delamo, malce pa mu pico naročili.
4: Pica, da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70-551-200.
6: Prihaja Brazfest med vode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušlar in Godba med vode. Na to pa nas bo zajel bavarski Braz ritem, Keller Stef Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avtominosvetek.si.
10: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Šport.
1: Na veseljaku.
2: Andrej Milkovič je v naši družbi, prinaša ogromno enih novic strani športa, ampak najprej je prišel, pa me je v bistvu takoj dobil na mojem neznanju. A ne?
3: Ja, si opazil, kako sem se hitro premaknil z stranske pozicije na centralno.
2: Ta ti je kar všeč.
3: Ta mi je super, tukaj bi se znašel fantastično. Če kdo gleda, prosim, jaz bi imel svoj termin.
2: V petek boš imel podaljšen termin, zdaj ja sem preveč izdal ali ne, ampak v petek bo imel Andrej Milkovič podaljšen termin, prvo pride kot športnik, potem pa še kot VIP gost.
3: Upam, da nisi izdal česa, kar ne bi smeli povedati, ampak zadnje se začenja svetovno nogometno prvenstvo, morda bom pa imel kaj pametnega za povedati.
2: Jaz mislim, da bomo te vse drugega prej spraševali.
3: Verjamem, se že veselim, da bom razkrival svoje globoke skrivnosti.
2: Mar si kaj tudi v kakšni poti po Ameriki, vse, če bom jaz tukaj, obljubim, da bo me bojo zanimali vse tiste dogodivščine. Do takrat pa me zanima dogodivščina med Slovenijo in Hrvaško, nepomembna tekma, pa vendar.
3: Mislim, nepomembna, to je zelo tako, jaz bi rekel vendarle, da pomembna na koncu za obe reprezentanci, za Hrvate kot nekakšna
2: uvertura.
3: Nekako so jih odpremili na svetovno prvenstvo, bi rekel, tudi na koncu je gorelo na vseh tistih panojih srečno vatreni, torej ognjeni, če lahko to tako prevedemo. Torej, nekako je bila to zadnja tekma doma pred potjo na svetovno prvenstvo, torej oni grejo v Združene države, zanje se šele vse skupaj dobro začenja in na koncu so bili zadovoljni, ker so zmagali z 2-1, pa če tudi so se Slovenijo mučili precej bolj, kot so pričakovali. Tako da počrto tele njihove priprave niso neka zgodba o pretiranem uspehu, še dobro pravzaprav zanje, da je Mario Paš ali če dosegel zadetek čisto pred koncem v zadnji minuti in je Slovenijo premagal. Iz slovenskega zornega kota pa tekma zelo pomembna, kaj ti kljub porazu je izrazito popravila vtis tistega, kar smo morda spremljali doslej pod taktirko novega selektorja Boštjana Cesarja. Sploh v primerjavi s četrtkom, Stožicami, z obračunom s Ciprom je to bilo vendarle nekaj drugega. Slovenija odlično stala na igrišču, imela rep in glavo, imela vizijo, imela ideje, geometrija nogometna, kot temu radi rečemo, je bila res, res dobra, premišljena, načrtovana, tako da to so odlične vesti in Slovenija si je, verjemite mi na besedo, zaslužila neprimerno več kot poraz 1-2. Celo, če bi se končalo 1-1, kar je nekako bilo zapisano še nekaj sekund pred koncem tekme, celo v tem primeru bi rekel, da je lahko Hrvaška srečna, da je zvlekla 1-1 in da bi si Slovenija zaslužila več. Torej si znate predstavljati, kaj šele to zdaj pomeni, glede na to, da je na koncu Hrvatom celo uspelo zmagati. Čeprav Slovenija je zame pokazala več, imela več vizije, več ideje, tudi več obetavnih, takih res dobrih izdelanih akcij. Tako da po tej poti naprej pogumno, verjamem, da je težko komurkoli reči, da je izgubil, pa da je bil dober, to se včasih ne sliši, pa ljudje zelo hitro ne verjamejo, ampak res mi lahko verjamete in res ste lahko optimistični, če bo šlo tako naprej potem v jesen in pa v prve slovenske tekmovalne preizkušnje pod CSR-jem.
2: 2027, torej so
3: pa kvalifikacije. Jeseni Liga narodov, verjamem, da bo to dobro za nabiranje neke kilometrine tekmovalne, potem pa skozi celotno leto 2027 kvalifikacije za seveda Evropsko prvenstvo leta 2028 v Veliki Britaniji.
2: Naj pa se dotakneva za konec še mogoče ameriških tal, finale.
3: Veliki finale Lige NBA, 2-0 vodi New York po dveh tekmah v San Antoniju, prihaja pa seveda po noči tekma v Madison Square Gardenu v New Yorku, ki bo posebna iz več razlogov. Po točko ena naj bi obiskal ameriški predsednik Donald Trump in povsem vrgel Manhattan v nekakšen krč, kaj ti kdor pozna razmere, ve, da Madison Square Garden stoji res v srcu Manhattana, streljajo od Empire State Buildinga čez cesto od Pennsylvania Station, torej glavne železniške postaje, res v srcu Manhattana in to bo popolni kaos pripelja ta ameriškega predsednika. Že brez njegovega prihoda pa je najcenejša vstopnica za to tekmo veljala 11.000 ameriških dolarjev.
2: 11.000
3: ameriških dolarjev, tam nekje 10.000 evrov. Najcenejša vstopnica.
2: Zdaj, ker si to omenil, pa se žal ne bom mogel udeležiti.
3: Ne, tam 9 mi bi še mi zanapraskala.
2: Ja, jaz nisem tam, da je zgorna meja.
3: Ja.
2: Andrej, hvala za obisk.
3: Z veseljem.
2: Ta teden se srečamo še večkrat, potem pa, kot rečeno, v petek ne smete zamuditi, ko bomo z Andrejem poklepetali ne samo v športu, ampak tudi v vseh ostalih stvarih in verjemite mi, če jih bo samo 2% povedal, bo velik zanimivega.
3: Se veselim, hvala lepa. Lepo se imajte.
0: Pokrovitelj športnih minut na veseljaku je športni časnik Ekipa.

0: hvala mami.
1: Ja, se pa pet domov, da ti bo še kdo rekel hvala mami. Ali?
2: Ja, me čakata dva otroka, lačnih uz, dele, ko prijete iz šole pa iz vrtca. Se tebe pa isto, ti boš tudi mogel neki ulonec vreč.
1: Hvala mami, meni bo te rekla...
2: Hvala oči.
1: A ti, da spel se stran. Ampak ja, približno tako.
2: Le, vsak ima svoje veselje, ne?
1: Res je.
2: Tako.
1: Lepo je bilo ja. V vaši družbi.
2: Vedno.
1: Pa tudi tvoja ljubica je bila kar vredna.
2: Hvala. Midva sva pa preveč povedala, zato zdaj mikrofon prepuščava Žigu, Tomincu, da še on kaj doda.
1: Da bom povedal.
2: Mogoče kaj več pametnega.
1: No to pa. Kaj več pametnega, Žiga Tominec. Lep pozdrav in...
2: Tako, lepo se mejte.
1: Čau, čau. Sreč.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. Več kot 1000 zaposlenih v zavarovalnici Triglav zahteva dvig plač, sporočajo z konference sindikatov zavarovalništva Slovenije. Kot so zapisali, rast plač v zadnjih 20 letih krepko zaostaja za rastjo plač, pokojnin in praga za tveganje revščine v Sloveniji. Trdijo, da nekateri zaposleni tudi po 30 letih dela v zavarovalnici Triglav prejmejo zgolj uskladitev plače z minimalno plačo. Dvig plač zahtevajo tudi zaradi rekordnih dobičkov zavarovalnic, ki so dosežek dela vseh zaposlenih. Poleg dviga plač pa zahtevajo še boljše pogoje za delo in prodajo zastopnikov ter ustavitev razprodaje nepremičnin zavarovalnice Triglav. Celjski župan Matija Kovač, ki je že napovedal kandidaturo za drugi županski mandat, naj bi nocoj na izrednem kongresu v Celju prevzel vodenje lokalne stranke za delovna mesta. Kovač je pojasnil, da je kandidaturo za predsednika vložil po povabilu stranke k sodelovanju. Na lokalnih volitvah leta 2022 je Kovač kandidiral kot neodvisni kandidat, predtem pa je bil 8 let svetnik Levice v Celjskem mestnem svetu. Občani v nedeljo nekaj pred poldnevom v reki Kolpi v okolici Daljnih Nju v občini Črnomelj opazil truplo. Gasilci so truplo potegnili iz vode, zdravnik na njem ni ugotovil znakov nasilja. Odrejena je bila sanitarna obdukcija, na podlagi katere bo znan vzrok smrti. Policisti prav tako izvajajo aktivnosti za potrditev identitete moškega. Igrače z radijskim vodenjem lahko motijo komunikacijske storitve, vključno s tistimi, ki se uporabljajo za navigacijo in varnost, je pokazala raziskava Generalnega direktorata Evropske komisije za notranji trg, industrijo, podjetništvo ter mala in srednja podjetja. Potrošnikom svetujejo, naj se izogibajo nakupu igrač brez oznake CE. Testirali so 88 igrač z radijskim vodenjem, med drugim vozila z radijskim vodenjem, walkie-talkie in prenosne računalnike za otroke. Kot so zapisali, 53 oziroma 60% ni izpolnjevalo standardov Evropske unije glede motor. Naredite si lep dan, z novicami bomo z vami že čez 1 uro.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere in ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
2: 4 minute čez 10, en lep veseljakov dober dan, gledamo v nebo, danes večinoma sončno, verjetno za kakšno popodansko ploho ali pa nevihto pa bo majhna. Temperatura je 26 do 31, v tem trenutku 21 Litija, 22 Ljubljana, Maribor, Dolenjske Toplice, Hoče, 23 Velenje, Brežice, 24 Črnomelj in Ankaran.
3: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
2: Lepo zdrav še na ceste. Pozor, zaprt je predor Ljubelj na cesti Tržič-Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Večja skupina traktoristov se vozi na relaciji Vrhnika-Logatec. Pravite, da se ravno začenjajo spenjati po vrhniškem klancu. Strpno in previdno pričakujte tam močno upočasnjen promet. Zastoji so na primorski avtocesti v smeri Kopra, pred priključkom Postojna pa na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani. Zastoji tudi na cesti Litija-Ljubljana med Senožeti in Ribčami v obe smeri. Radar, Moder Berlingo je Trnovcu pri Dramljah in pa radar je v Dolgi vasi pri Kočevju pri gasilskem domu. Merijo še kje, 0813-02.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
6: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. Wow.

Ja, en lep pozdrav in lep veseljako. Dobar dan vam želim, jutranja budnica je za nami in ne morete se znebiti žigata tlene na veseljaku. En zjutraj skupaj z Ljubico, en pa brez Ljubice. Takole v veseljakovem dobrem dnevu se tja do druge ure. Jaz upam, da ste se zbudili, da je kava parjela, da je bila taka dobra, da ste šli malo v sosed počvekat, pa kakšen ga malo upravljati, malo pogledati, pa zvedeti, kaj se je zgodil za vikend. Zdaj pa tale teden štartamo naprej, tako, kot ti se zagre, da bo tak, kot mora biti. Je pa danes 8. juni en tak poseben dan. Zakaj? Ostanite v moji družbi, vam kmalu povem, zakaj je 8. juni en tak specialen, poseben dan.

0: Igor in zlati zvoki Stari grad. Ja, današnji datum, 8. juni, ni krtko, je namreč svetovni dan oceanov. Ja, mori, oceanov, tam, ko se bomo šli malo kopati in tako naprej. Dan, ko se spomnimo, kako pomembna so morja in oceani za naš planet. Obenem pa nekateri danes praznujejo tudi dan najboljših prijateljev, torej tistega vašega najljubšega, najboljšega prijatelja, katerega lahko ob 3 zjutraj pokličete in se vam bo javil in vprašal, kaj je spet narobe, kaj rabiš. No, ampak za nas Slovence pa je 8. juni nekaj posebnega, saj imamo zaradi Primoža Trubarja danes državni praznik. Ja, danes praznujemo dan Primoža Trubarja, moža, ki je dal prvi tiskani knjigi v slovenskem jeziku in postavil temelje slovenskega knjižnega jezika. Lahko rečemo, da prav zaradi njega danes govorimo, pišemo in tudi pojemo slovensko. Ja, definitivno. In zato je danes prav ta državni praznik. Ampak ne glede na to, da je dan Primoža Trubarja državni praznik, ta ni dela prost dan. Tako da, dajmo se malo potolaž, da čeprav ne, nismo danes prosti daž dela, ne, je pa vsaj tak prazničen ponedeljek za prazničen začetek tedna.
1: Uživajte poletje!
2: Z veseljakom! In ko

0: Radio Veseljak.
1: Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
2: Poletje je tu. M Caravaning Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si.
3: Slišati dobro pomeni biti varno povezan s svetom okoli sebe.
4: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
5: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
6: Gol s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.

Mladi Dolenci in pa brez otroških oči. Ja, brez dobrih sončnih očal pa ja, na morju ne bo nič kaj pač prijetno. Ne, ne, res ne. Se veste, kako je. Treba se je pripraviti za ta naš morje, treba se je vzeti kopalke, poleti bo vroče, bo pa tudi, če ne grete na morje, če grete, tako kot pri nas doma pravimo, na Poljsko, ne, na polje delati, ne, solato plet pa tako naprej, si včasih treba vzeti trenutek ali pa dva, malo odmora, malo treba možgane sprostiti in, mislim, možgane, roke, noge in tako naprej. In zato smo mi, veseljaki, za vas pripravili ene čudovite, ja, veseljakove križanke, čisto nove, poletne veseljakove križanke. Te so primerne za povsod, z njimi lahko greste v hribe, lahko greste k sosed na kavo, pa se ne pogovarjate, pa rešujete križanke, lahko greste na Poljsko, tako kot sem rekel, ne, malo okopavati v švrt, lahko greste res na morje, lahko greste v toplice. V glavnem, čudovite veseljakove križanke, slikovne križanke, ne, slikce so noter in tako naprej. In boste v bistvu take zanimive slovenske stvari spoznavali. Od običajev do krajev, do kakšnih luštnih lokacij. In mogoče najdete tudi v teh križankah, kam bi pa vi šli na izlet. Tako da ene take ta prave slovenske, recimo ena izmed gesel, ki jih morate najdeti, je tudi staro slovensko ime za mesec maj, ki ponazarja bujno pomladno rast in razcvet narave. Maj je dobil ime po rimski boginji. Maj, slovensko poimenovanje, pa izhaja iz naravnih pojavov. Ne? Evo, takole. V glavnem, križanke imamo. Zdaj, jaz sem bil za vikend, sem šel malo na morje pogledati in voda še ni zaplavati in ne priporočam zdaj, ker je mrzlo, saj zame. In manjkal mi je točno tole. Nisem šel v vodo, ampak manjkale pa so mi križanke, zato sem se hitro vrnil nazaj na veseljaka, da vzamem svoje. Hvala lepa za moj izvod. No, vaš izvod pa vas čaka v najbližjih trafikah, tako da čim prej po svoje veseljakove križanke, da bo poletje tako, kot more biti. Baje se da rešvat tudi, če sedite na vespi. Sam ne se pa z vespa v krokvost, to pa res ne. Takrat, kar rešujete križanke, no tako.

0: Sem skoraj pozabil, da vam moram povedati, kakšno vreme sem se tako zatopil v tele križenke. Ne vem, če veste, prav na današnji dan, ne, obstaja tudi en del križenke, praznujemo državni praznik, slovenski državni praznik, ki ga poimenujemo, praznujemo 8. junija, kako se imenuje, evo, tudi to je ena izmed, ne, bom si tle dal križenke, mlahko mes malo rešval. Zdaj pa gremo pogledati, kakšno vreme nas čaka. Danes in jutri večinoma sončno in precej toplo. Jutri proti večeru se bodo v severni Sloveniji začele pojavljati nevihte. V sredo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi nevihtami, manj pogoste bodo te v južni Sloveniji. V četrtek precej oblačno s pogostejšimi nevihtami in pa padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem malce burja in pa hladneje bo. No, temperature danes pa med 26 in 31, jutri prav tako, potem pa se bo za kakšno stopinjo ali dve ohladilo. Gremo še na ceste. Pozor, zaprtje predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani, tam previdno. Večja skupina traktoristov pa se vozi na relaciji Vrhnika Logatec Kalce. Pravite, da so trenutno na poti od Logatca proti Kalcem, strpno in previdno. Pričakujte močno upočasnjen promet in pa zastoje. Zastoji pa so na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zastoj pa tudi na cesti Litija Ljubljana med Senožeti in Ribčami v obe smeri. Radar kar štirje, oziroma trije radarje, ena policijska kontrola, ta je v Mislini pri Panojih, radar pa Modar Berlinga v Trnovcu pri Dramljah, v Dolgi vasi pri Kočevju merijo pri gasilskem domu in pa v Ljubljani na Blajvajzevi na avtobusni postaji nasproti ambasade smer Vič. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, dejte za tošt povedati, da bomo mi povedali še ostalim na 08013 02.
1: Skupaj tudi na cesti.
0: Ja, ansambl Svetin in pa Gospodar na svoji zemlji prihaja zelo kmalo, pred tem pa še Spev in ona diši po pomladi. Ja, pomladi je že skoraj mimo, ne, pomlad je že mimo, zdaj se je pa začelo poletje in pa, ja, temu primerno vreme. Je pa en tak zelo lep pregovor vremenski na današnji dan, ki vam ga zaupam tudi v kratkem, tako da ostanite v naši družbi. Kot rečeno, najprej ansambl Spev, ona diši po pomladi, potem pa še ansambl Svetin, Svetlin, Gospodar na svoji zemlji.

Ansambl se teri gospodar na svoji zemlji. Ja, na svoji zemlji bi dober gospodar, če zemlja obrodi in tako naprej. Se mi je malo zateknil. V glavnem, prej sem vam povedal, oziroma obljubil, da vam povem take vremenske pregovore, ki so prav pisani na današnji dan, ko goduje medard. Ja? Prav na današnji dan pravijo, sveti medard, ki danes goduje, z vremenom načeloma nima nič opraviti, ampak ne, običaji pa tako naprej so pa nekaj pokazali. In to je, kakršno vreme medarda kane, takšno 40 dni ostane. Torej, če bo danes sončno, ne bi bilo naslednjih 40 dni sončno. Ali pa, ne, če se medard kislo drži, do konca meseca nič sončnih dni ni, kar spet pomeni isto, ne, da če bo danes sončno, ne bi bilo naslednjih 40 dni ali pa en mesec sončno, čeprav naše vremenske karte in prognoze kaže, da zna biti tako kakšna neplohca pa nevihtica pa tako naprej. No, ampak na 11. junija je treba biti pa tudi pozorn, takrat goduje Barbara in piše, če Barbara deži, bodo jeseni grozdja polne kadi. 11. junija bomo pa, ja, danes smo 8. lih pred konc tedna, kjer pa pravijo, da morda zna biti nekaj dežja. Tako da, jaz mislim, da nas čaka eno res dobro poletje, če vsaj polovica telih pregovorov drži. Jaz upam, da bo tako poletje, kot more biti, pa da bojo res grozdja polne kadi.

0: Radio Veseljak. Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567. Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli. Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
1: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
2: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
3: Na zalogi več kot 700 vozil.
2: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
3: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
2: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
3: Z vami že več kot 37 let.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Sam Roka Žlindra in pogrešam te. Ja, tudi jaz sem vas veseljaki malo pogrešal in zato sem rekel, da bi... Da vam bom pa danes tale ponedeljek malo v narekovajih otežil. Prej smo govorili o današnjem državnem prazniku in o dnevu oceanov, omenil pa sem, da je danes tudi praznujemo dan najboljših prijateljev. In veste kaj? Prijateljstva je ena tista stvar, ki jih pogosto jemljamo čisto za samoumevne. Ne, se veste, vedno nekje vemo, da je nekdo tam, da nam bo pomagal in tako naprej, da nas bojo poslušali, da nam bojo preskočili na pomoč ali pa se z nami preprosto nasmejali kakšni neumnosti, ki smo jih naredili. No, danes, ja, danes je pa en tak lep in pa čisto prav dan, da mi tem našim prijateljem tudi povemo, ne? Da nam ogromen pomenijo, da ni to samoumevno. Zato vas vabim, da pokličete na našo veseljakova tajnico 031-666-444 in pozdravite vašega najboljšega prijatelja ali pa prijateljico. Mogoče jim se želite zahvaliti za vsa ta leta prijateljevanja, mogoče za pomoč v težkih trenutkih, mogoče pa samo zato, ker vas že leta prenašajo takšne, kar ste. Jaz moram to vsem mojim prijateljem zahvaliti, da hvala, ker me prenašate na tale dan najboljšega prijatelja. Lahko jim namenite tudi kakšno lepo misel, zahvalo pa preposto poveste, zakaj so za vas nekaj posebnega. Kdo je vaš najboljši prijatelj? Kako mu je ime? Kako je ime? In kaj mu bi radi danes povedali? Zdaj imate možnost, da to slišijo čisto vsi veseljaki in veseljakinje. Pokličte 031-666-444. Dejmo danes ta lepa sporočila poslati našim najboljšim prijateljom in prijateljcem. A ste za? Evo, telefone v roke 031-666-444.
1: Povejte tudi vi na 031-666-444.

0: To je Veseljak. Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Simon Rost. V sredo začne teči rok za zbiranje podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. 40 tisoč podpisov morajo pobudniki referenduma zbrati do 14. julija. Pobudo za referendum so sprožili in prvo podpisali nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki so ga ustanovili pred 38 leti. Novela zakona, ki jo je državni zbor sprejel konec maja, ukinja možnost, da bi se posamezniki, ki so predmet preiskave, pri ustavnem sodišču pritožili zoper nezakonito ustanovljene komisije ali njihove nezakonite sklepe. Odpravlja torej eno ključnih varovalk, ki danes preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Več kot tisoč zaposlenih v zavarovalnici Triglav zahteva dvig plač, sporočajo iz konference sindikatov zavarovalništva Slovenije. Kot so zapisali, rast plač v zadnjih dveh desetletjih krepko zaostaja za rastjo plač, pokojnin in praga za tveganje revščine v Sloveniji. Trdijo, da nekateri zaposleni tudi po 30 letih dela v zavarovalnici Triglav prejmejo zgolj uskladitev plače z minimalno plačo. Dvig plač zahtevajo tudi zaradi rekordnih dobičkov zavarovalnice, ki so dosežek dela vseh zaposlenih. Poleg dviga plač pa zahtevajo še boljše pogoje za delo in prodajo zastopnikov ter ustavitev razprodaje nepremičnin zavarovalnice Triglav. Kosovski premier Albin Kurti je stranko Samo opredelitev zmagal na nedeljskih predčasnih parlamentarnih volitvah, a je s 43 odstotki osvojenih glasov izgubil večino v parlamentu. Ob razglasitvi zmage je napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čim prejšnjemu sklicu parlamenta. Na četrti dražbi galerije Slo Art, ki je potekala v soboto v Ljubljani, je bilo prodanih 20 del v skupni vrednosti okoli dobrih 94 tisoč evrov. Med najvišje prodanimi deli sta bila Tršarjevo kiparsko delo brez naslova in Sternenov portret dr. Fran Windischer, ki sta dosegla ceno 12 tisoč evrov. Sledila sta Tone Kralj z doseženo ceno 11 280 evrov ter Jože Tisnikar z delom Autoportret s krokarjem, prodanim za 10 800 evrov. Lep ponedeljek vam želimo, ostanite še naprej v naši družbi.
2: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70 odstotkov. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
8: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
9: Vedno na boljše.
10: 4 minute čez 11, gledamo v nebo, danes bo sončno, verjetno za kakšno popoldansko ploho ali pa nevihto bo majhna, temperatura od 26 do 31 stopinj. Glejmo, kakšne temperature so v tem trenutku. 23 Slovengradec, Maribor in Bled, 24 Velenje, Kočevje, Izola, Šmarješke Toplice, Poljčane in Ljubljana, 25 Vinica, 28 pa v Šempetru pri Gorici.
11: Pekoč občutek in pogosto siljenje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
12: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: Lepo zdrav tudi na ceste in za volane. Pozor, še vedno je zaprt predor Ljubelj na cesti Tržič-Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Po informacijah pristojnih bo cesta zaprta še do zgodnih popoldanskih ur. Zastoj so na primorski avtocesti v smeri Kopra med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. Eno opozorilo oziroma informacija. Od danes dalje bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Trenutno urejajo to delovno zaporo, pričakujte zastoje. Radar je na koncu naselja Zbilje smer Vodice, radar je v Ljubljani na Blajvajzevi na avtobusni postaji nasproti ambasade smer Vič, policijska kontrola je v Radohovi vasi pri Kegelčku in pa v Mislinji pri Panojih. Merijo še kje, kakšna druga posebnost, kakšna Novera, pokličte nas na brezplačno 08013 02.
9: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali.

Dober dan vam želim na današnji praznični ponedeljek, ja, državni praznik, praznik Primoža Trubarja, pa dan oceanov, kjer moramo skrbeti za to, da so naša morja kar se da čista in tako ostanejo za vse tista bitja, ki tam živijo, pa za vse nas, da se bomo lahko šli kopati tako lepo let. No, ne samo morja, tudi kakšni jezeri in tako naprej, za vodo je treba skrbeti. Skrbeti pa treba tudi za dobre prijatelje. Zato vas dan svabam, ker je tak boj, da dan najboljšega prijatelja, da svojemu najboljšemu prijatelju ali pa prijateljci, vošte, povete, kaj je lepega, povete, kakšno zanimivo zgodbo, ki ste jo skupaj doživeli, kako je ime temu vašemu prijatelju ali pa prijateljci, vse to lahko poveste na naši tajnici 031-666-444, tako da vabljeni, da pokličete, pa da se jim zahvalite tudi na tak način. Jaz pa vas bom zasipal še naprej z dobro glasbo, kmalo pride pa tudi eden in edini, poštar Lojz.

0: Pošter Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budaj, Lojz.
1: Čakaj malo, ali si redko besedna, ali imaš pa polne uste?
2: Pa ne, v bistvu ni nič tazga, spomeni me malo matraja, ne?
1: O, kaki spomeni pa?
2: Ja, na testu kar že dolgo nisem.
1: E, in evo mene tukaj, ko naročen, da to popravimo.
2: Lojz, jaz pa ti, medva, ne bova čist nič popravljala.
1: Veš, kaj ti povem, Zinka, bi se potrudil.
2: Veš za Lojz, kaj ti veš, kakšen je drgač najslabši možen cingu-lingu?
1: Ha, kakšen?
2: Ja, da si spodaj, na vrhni pa benga.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.

0: Radio Veseljak.
1: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
2: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
3: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
4: Mirno, v redu.
5: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
4: Psihologija denarja.
5: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
6: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
7: Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
8: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
9: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: Gas, kras in pa rojstni dan na veseljaku. Ja, ne praznujemo ravno rojstni dan danes, ampak v bistvu celo leto, ne pozabiti pa 10. 10. Takrat bomo pa skupaj z vami praznovali. Do takrat pa ja, bo treba še kakšen ponedeljek na šiht. Kakor recimo danes. Kar se vremena tiče, danes sončno verjetno za kakšno popodansko plohto ali pa nevihto bo mehna, do 31 se bo ogrelo, tam od 26 do 31, no, da nam boste rekli, da prvo pa ni bilo 31, kaj žiga, tako rekel. Jutri podobno vreme kot danes, ma bo začel že pihati v severnih krajih Slovenije, pa plohe in nevihte, ki pa se bodo nadevale v noči tudi na sredo. V sredo spremenljivo oblačno z občasnimi krivnimi plohami in nevihtami. Četrtek pa precej oblačno s pogostejšimi krivnimi padavinami, tako da, ja, danes jutri še kukar tok v redu, mislim v redu sončno, potem pa v redu, ampak z dežjem.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher. Ustvarjen za življenje.
0: Lepo oblačno z občasnimi krivnimi plohami in nevihtami. Četrtek pa precej oblačno s pogostejšimi krivnimi padavinami. Tako da, ja, danes jutri še kukar tok v redu. Mislim v redu sončno, potem pa v redu, ampak z dežjem.
1: Junijsko sonce je tu. Naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki

0: v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. Za zastoj in pa počasen promet tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Poglejmo še, kje so radarji. Prvi je v Breznovicih pri Puconcih pri gasilskem domu. Radar je na koncu naselja Zbilje smer Vodice. Radar je tudi na cesti Ljubljana Kočevje med Pjavo Gorico in naseljem Smrjene. Policijska kontrola je v Radohovi vasi pri Kegelčku in pa na začetku Slovenske Bistrce pred krožnim pri hotelu. Merijo še kje? 0-80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov, dober dan.
2: Z vami je Veseljak.
1: In Žiga Tominec.
0: Ja, jaz vam želim in upam, da imate kar se da lep in čudovit ponedeljek. Jaz malo mest, kole gledam, kaj se kaj dogaja doma in po svetu. In vse, kar sem gotovo, je, da je neumnost brati novice. Boljše poslušati dobra glasba. Če pa že berete novice, berite jih na spletni strani veseljak.si, tam so tiste ta prave, zabavne. Tam ne govorimo o tem, kdo je kaj, kje, ki ukradil, pa tako naprej, ker se s tem se mi ne ukvarjamo. Mi se ukvarjamo z dobro glasbo in pa z pozitivnimi in veselimi ljudmi. To ste pa tudi vi. No, Henček prav malo drugačno, kakšno mora biti, ampak to se ne pa sami odločijo. Uživajte v dobri glasbi in pa na veseljaku.

0: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Tempo življenja nasili odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujejo nas negativni stres in pa nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Vabimo vas poslušanju. Pozdravljeni! Kolagen je za naše telo zelo, zelo pomemben. Z gospo Herto Kusmina iz podjetja BioStile bova danes govorili o tem, na kaj vse vpliva kolagen in kako ga lahko hranjamo. Gospa Herta, lep dober dan.
2: Ja, lepo pozdravljeni. Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in sodi med proteine, ki nam dajajo oporo in obliko. Kolagen je pomemben gradnik mišic, vezivnega tkiva, hrustanca in vseh tkiv v našem telesu.
1: Kako pa se počutimo, če nimamo dovolj kolagena?
2: Po 25. letu izgubimo do 1% kolagena na leto. Dokler ga imamo v telesu dovolj, smo zjutraj, ko ostanemo prožni, takoj se lahko premikamo, naši sklepi so prožni. Hrustanec se manj obrablja, manj je težav s pokanjem kapilar, s krčnimi

0: žilami in hemoroidi. Naša koža, lasje in nohti so lepši. Pri jemanju kolagena pa je pomembno, da dodajemo 5 različnih tipov kolagena, ki delujejo na različna področja v našem telesu. Če je hidroliziran, torej razbit na majhne delce, se z lahkoto vgradi v naša tkiva.
1: Kaj pomeni, da je kolagen hidroliziran, bo povedal doktor znanosti z področja biokemije, doktor Dejan Gmajner.
2: Kolagen se veliko bolje absorbira v črevesju, če ga zaužijemo v hidrolizirani obliki. Torej, če je predhodno razgrajen na manjše sestavne dele. Encimsko hidrolizirani kolageni kažejo vse lastnosti funkcionalne prehrane, ki presegajo koristi osnovne zdrave in raznolike prehrane. Bioaktivni peptidi iz kolagena s specifičnim aminokislinskim zaporedjem kažejo tudi določene fiziološke učinke. Izboljšano elastičnost kože, povrnitev izgubljenega hrustančnega tkiva, zmanjšujejo bolečine v sklepih, ki so povezane z fizično aktivnostjo, krepijo kite in vezi, povečujejo tudi kostno mineralno gostoto po menopavzi, na primer pri ženskah, in hkrati skrbijo tudi za povečanje mišične mase in moči ter zmanjšanje maščobne mase pri ljudeh s sarkopenijo. Edino biostile mešanica kolagenov vsebuje kar 5 različnih virov kolagena in tako pokrije celoten spekter potreb našega telesa po kolageni.
1: Najlepša hvala, gospod Gmajner. Gospa Herta, kaj pa vsebuje vaš kolagen?
0: Torej, naš kolagen poleg 5 tipov kolagena vsebuje še druge koristne snovi. Vsebuje še močne antioksidante in snovi, ki pospešujejo tvorbo kolagena in blažijo vnetja. Kurkumin nadzoruje vnetja v našem telesu. Vemo pa, da vsa vnetja jemljajo moč našemu telesu in pohitrijo staranje tkiv.
1: Ampak gospa Herta, za naše poslušalce imate danes prav posebno ponudbo.
0: Res je. Danes nas naše stranke lahko pokličejo na 0800 8888 in kupijo izdelek kar s 50% popustom. Rada pa bi izpostavila hialuronsko kislino. Ima prav posebno lastnost. Zadrži do 1000-krat več vode, kot je njena teža. Torej, gubice so na našem obrazu veliko manj vidne.
1: Torej, spoštovani poslušalci, danes posebna ponudba za izdelek kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino. Pokličite na brezplačno telefonsko številko, ki se glasi 0800 8888 in izkoristite kar 50% popust. Ja, zaloge so omejene, zato hitro telefone v roke in si pridobite ta izdelek, ki bo res krasno vplival na vaše telo. A kmalo bomo ponovno nazaj.
3: Veseljak, glasba mojega dneva.

0: Ponovno pozdravljeni. Torej, danes govorimo o kolagen powder blendu s hialuronsko kislino. Privoščite si ga tako, da pokličete na brezplačno telefonsko številko 0800 88 88 s kar 50% popustom in brezplačno poštnino. Gospa Herta, pravite pa, da raven kolagena začne upadati že tam po 35. letu starosti.
1: Res je, drži, kar pa pomeni, da izgubljamo na naši mišični moči in se zato počutimo utrujene. Beljakovine poskrbijo za ohranjanje naših mišic in zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, v prvih 10 dnevih. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa se dogaja tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot zunanji videz. Danes smo za vas pripravili ta odličen izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu, še bolj pa v rezultatih, ki jih boste opazili na svojem telesu.
0: Ja, in kolagen powder blend je bil tudi klinično testiran. Kaj pa so pokazale študije, nam bo povedal dr. Dejan Gmajnar, pa mu prosim lepo prisluhnimo.
2: V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Zelo velik vpliv pa je imel tudi na obstoječe gubice na obrazu. Pri uporabnikih se namreč občutno zmanjšalo število, dolžina in volumen obraznih gubic. Po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična, in sijoča ter prijetnejše na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti, kar je pripomoglo ne le k prijetnejšemu upravljanju vsakodnevnih fizičnih aktivnosti in okrevanju po teh aktivnostih, temveč je tudi zmanjšalo jutranjo okorelost v sklepih in prijetnejši pričetek dneva.
0: Hvala, dr. Gmajnar, torej krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitri pa so vidni rezultati, koli pri redni uporabi?
1: Ja, ko smo povedali, po približno 10 dneh že zaznamo lepšo kožo, trdnejše nohte, manj jutranje okorelosti in predvsem več energije, ker se vnetja v telesu zmanjšujejo. Če mi nadzorujemo vnetja v telesu, pa na ta način poskrbimo tudi za naše sklepe in hrbtenico.
0: Ja, in takšni spremembi ste opazili tudi zadovoljni uporabnici. Prosim za izkušnji.
3: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
4: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje. Počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva. Čutim, da imam več moči in energije. In tudi bolečin v sklepi in kosti nekako ne čutim več.
0: Najlepša hvala za izkušnji. Gospa Herta, kaj bi še dodali?
1: Skoraj nimam kaj, lahko rečem le, da morajo izdelek probati in potem ga bodo lahko pohvalili tako kot že na tisoče Evropejcev.
0: Poskrbite za vaše počutje in izgled. Torej, kolagen powder blend s hialuronsko kislino svojimi sestavinami prispeva k vaši mišični moči in zdravju vaših kosti, vaše kože in dlesni. Kolagen dokazano vpliva na lepoto vaših las, nohtov in vpliva na vsa vezivna tkiva vaših sklepov. Pokličite na 0800 88 88 in si zagotovite akcijsko ceno s kar 50% popustom. 0800 88 88. Srečno in kmalu nasvidenje.
5: Slušanje veseljaka ves dan od žene zdravnika stran.

0: Radio Veseljak.
1: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke. Kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
4: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
5: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest med vode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo med vode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dobar dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenija se je uvrstila v vrh indeksa umetne inteligence v državah Srednje in Vzhodne Evrope. Predvsem izstopa v kategoriji virov, ki zajema talente, financiranje in raziskovalno infrastrukturo. Kot izpostavljajo pri The Recursive Media, je Slovenija z 2 milijonoma prebivalcev najmanjše gospodarstvo med prvimi štirimi. Ob tem izpostavljajo, da raziskovalna infrastruktura Slovenije ni nastavljena stala čez noč. Inštitut Jožef Stefan že desetletja izvaja raziskave z področja umetne inteligence in ta zapuščina je vidna v podatkih. V nedeljo zvečer je bilo v napadu z nožem na postaji Penn Station v New Yorku ranjenih 6 ljudi. Med njimi je eden dobil resne poškodbe, osumljenca za dejanje so aretirali. Napad se je zgodil v času, ko se ameriška metropola pripravlja na finalno tekmo košarkarske lige NBA in le nekaj dni pred svetovnim nogometnim prvenstvom. Okoliščine napada za zdaj še niso povsem jasne, osumljenec pa naj bi bil čustveno moten brezdomec. Predsednik ZDA Donald Trump je nenadoma zapustil intervju z novinarko Kristen Welker z ameriške televizije NBC, potem ko sta imela razgreto debato o domnevnih volilnih prevarah. Novinarka je pričakovala, da bo Trump svoje izjave o volilnih prevarah podkrepil z dokazi, predsednik pa je med drugim odgovoril z očitki na račun pokvarjenih medijev. Pogovor so sicer zmotile tudi vremenske nevšečnosti in težave z zvokom. Slovenska vinska reprezentanca si je na 8. evropskem prvenstvu vinarjev v nogometu Vino Euro 2026 v Toskani priborila še 5. naslov, potem ko so nazadnje na domačih tleh slavili leta 2018. V finalu so po 11 metrovkah premagali domačine Italijane. Sprejem prvakov bo v sredo pred najstarejšo trto v Mariboru. Želimo vam lepo popoldne tudi v naši družbi.
0: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
2: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
3: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
2: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
3: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
2: Te zanima še več? isotour.si. Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
4: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
6: Kar se vremena tiče, danes sončno, verjetno za kakšno plohal nevihto bo mehna, temperature do 31 stopinj, v tem trenutku 24, Slovengradec, Maribor, 25, Ljubljana, Izola, Žužemberk, Metlika, Bohinj, Ptuj, 28, Branik, jutar pa večji del dneva sončno, pa bo malo zapihal, popovdne in zvečer pa možne kakšne plohce ali pa nevihte.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si.
6: Lepo zdrav tudi na ceste in pa previdno zaprtje vozni pas na Vipavski hitri cesti smer razdrto med okopom Rebrnice 1 in razcepom Nano zaradi kombijev okvari. Tam previdno zaprt še vedno predor Ljubelj na cesti Tržič Ljubelj zaradi tehničnih težav in to na avstrijski strani. Po informacijah pristojnih bo cesta zaprta še do zgodnjih popodanskih ur. To bo pa zdaj. Zastoji so na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med pred predorom Golo Rebro. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Levec, Drešinja vas, Petrovče zaradi del. Danes, od danes naprej bo na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami promet potekal po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konice bosta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Trenutno pa urejajo to delovno zaporo, pričakujte zastoje. Gremo še ob ceste. Radar je v Beznovcih, pri Punconcih, pri Gasilskem domu, radar je na Gorinjski avtocesti na uvozu Naklo smer Jesenice, radar tudi na cesti Ljubljana Kočevje med Pjavo Gorico in naseljem Smrjene, radar je na koncu Želodnika smer Domžale, policijska kontrola pa na začetku Slovenske Bistrice pred krožnim pri hotelu. Previdno, varno in srečno za vse novosti s cest, dobrodošli na brezplačni 080 13 02.
0: Skupaj tudi na cesti.
5: Poletja ni treba iskati daleč.
2: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in šumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Veseljakov, dober dan.
7: Z vami je veselja.
0: In Žiga Tominec.
6: Lepe sljakov, dober dan, dopoldne za nami, mi pa že skačemo, peljemo, plavamo, veslamo, plujemo, letimo v popoldan, v natale 8. juni, na ta dan, praznik, slovenski praznik, dan Primoža Trubarja, tak državni praznik, ki pa nažalost ni dela prost dan, ampak lejte, če se vam pa ne da delati, imate pa lahko ta izgovor. Tisti, ki ste recimo svoje že oddelali, ki ste v pokoju, lahko rečete, lejte, na državni praznik pa res ne bom delal. To je pač lahko en tak lušten izgovor. Glede na lepo vreme ga pa fajn izkoristite. Ta lepo nedeljek mi ga bomo izkoristili tudi z glasbenim arhivom. Kmalu prihaja v našo družbo Simon Golobič, ko bo govora o cesti od Celja do Žalca in o ansamblu Veseli Hmeljari. Več o tem takoj po ansamblu Svetlin in pa Ti si kriva deklica.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Zdravljeni ljubitelji domače glasbe. V današnjem glasbenem arhivu se bomo dotaknili slovenske narodne pesmi z naslovom Od Celja do Žalca, ki so je največjo stopno med popularnosti domačih ansamblov nadelja člani ansambla Veseli hmeljarji. To skladbo je priredil trobentar in vodja ansambla Vili Ograjenšek. Pesem najdemo prvič posneto na istem imenskem albumu, ki ga leta 1972 izdala Beograjska založba RTB. Danes bo tekla beseda o veselih hmeljarjih. Kot že samo ime pove, so si člani ansambla nadeli ime po okoliški dejavnosti – hmeljarstvo. Šlo je za klasično kmetijsko zasedbo, nastalo po vzoru legendarnih Avsenikov. Veseli hmeljarji so svojo glasbeno pot začeli daljnega leta 1960, takrat še pod imenom takratnega vodje in harmonikarja ansambla Slavka Štajnerja. Ker imate radi anekdote, vam zaupam eno, ki mi jo je pred leti zaupal vodja ansambla. Veseli hmeljarji so pred 45 leti v neki vasi iskali dvorano, kjer bi naj nastopali. Ustavili so mimoidočega dečka in ga poprašali: "Fant, a ti veš, kje je tukaj dvorana?" Fant podvrne: "Vem, pa ne povem." Veseli hmeljarji ga ponovno lepo prosijo, če jim pove, kje je dvorana. Fant pa zopet odločno odvrne: "Vem, pa ne povem." Na to se je eden od glasbenikov izpostavil in rekel fantu: "Če se boš tako obnašal, ne boš prišel v nebesa." Fant pa hladno nazaj: "Vi pa v dvorano, ne." Toliko za danes, veselih merjali čakajo na vašo glasbeno pozornost. Zaigrali in zapeli jo bodo Ivan Zalokar, Hajni, klavirska harmonika, Ludvik Hos, bariton, Ivan Korošec, ritem kitara in vokal, Vili Ograjenšek, trobenta, Alfons Lesjak, klarinet, prepeva, Alenka Češarek, krnjek.

0: Radio Veseljak.
1: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
2: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Prevaranti.
1: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.

0: Edina Kolcarka in pa Jodl Express na Veseljaku, kjer gledamo, kakšno vreme nas čaka. Ja, zdajle v telih dveh dneh nekaj več sonca, potem pa nekaj več oblakov, kakšna kaplja dežja in, kot smo že rekli, tak idealen, idealen poleten vreme, zato da bo malo sonca, da bo krompir rastel, pa ga bo malo zalil, pa spet zrastel, pa spet zalil. V glavnem, glih tak je, kot mora biti. Dajmo pogledati, če je tudi na slovenskih cestah tako. Nažalost, na cestah ni temu tako. Previdno zaprt je vozni pas na Vipavski hitri cesti, smer razdrto med okopom Lebrnice 1 in razcepom Nano zaradi kombija okvari tam previdno. Še vedno zaprt predor Ljubelj na cesti Tržič-Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani, ne na naši. Po informacijah pristojnih bo cesta zaprta še do zgodnjih popodanskih ur. To ne bi bilo pa zdaj nekje. Zastoj so na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojno, pa na štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice. Na cestah Šmarje Koper, Lesce, Bled in Levec, Drešinja vas, Petrovče je zastoj zaradi del. Radar je v Trnovcu pri Metliki, pa na gorenjski avtocesti na uvozu Naklo smer Jesenice, radar je tudi na koncu Želodnika smer Domžale. Merijo še Kemnič 80-13-02.
1: Skupaj tudi na cesti. Veseljakov, dober dan.
2: Z vami je Veseljak.
1: In Žiga Tominec.
0: Polenih je še urca in pol našega druženja, potem pride na vrsto Židan popovdan. Ampak do tja, ja do tja imamo pa mi še kar nekaj stvari za narediti. Od tega, da moramo pogledati, kaj se bo dal gledati danes večer, do tega, kaj nam bo prinesla naša mama Manka, ki pride takoj po ansamblu Nika Zajca in Ljubezen ni le besed.

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Eni ljudje so bolj premožni od drugih. In to se danes pozna bolj, kakor kdajkoli, ne, v zadnjih 80-ih letih. Ne, ja. Kapitalizem je pač ena taka reč, da si ali bogat, ali si pa revež. Ne. In žal se tu pozna tudi v šul, med otroki. Ne. Tu me še najbolj boli. Ne. In je pojamral en precej pomožen sošolc od mojega sina Tilna, ki je že na faksu svojemu očetu in mu je rekel, ati, sošolci me zafrkavajo, zato, ker se vozim na faks z Mercedes. Pa ga je oče vprašal, ja, kako pa ostali pridejo v šulo? Pa je rekel sošolci, ja, z avtobusom ali pa z vlakom. Ja, pa moj oče rekel, sine, pozanime se, kako stane avtobus ali pa vlak, pa ti ga bo očka kupil, ja.
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na veseljaku in na veseljak.si.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Tiho, tiho, čas veš.
4: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere. Ena zgodba. 19. junij. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: In to že ob 18. uri, ko začnemo z vašimi najljubšimi željami, to so glasbene želje. Ponedeljek je torej bo z vami Majči, potem ob 20. uri slovenske kuharice, ko bo v družbi našega Lovra Prešička zgovorna in dobro znana Marija Merljak. Ob 20. uri in 30 minut ubrano po slovensko, ko bo Nejc gostil šentjurški oktet, pa ansambel Nagel oziroma začete pač njegov sogovornik bo član priljubljenega ansambla Nagel. V glavnem, gremo naprej z jasno in glasno ob 21. uri, tokrat bo oddaja z jasno in glasno potekala, ker pokala bojda od ženske energije, zaradi tega, ker gasilca Sašota ni, je prišla v goste ena druga gospa.
2: Z jasno in glasno.
3: Nekdo mi je dal ta zvočnik, pa sem izkoristila gužbo.
4: Ja, okay. Torej, dober večer, draga publika. Ja, če ste gledali zadnjo oddajo, ja, gasilec Sašo je tok noter padel v te Kingstone, v te latino ritme, da nam jo je popihal.
3: Uzela ga magla.
4: Ja, v metiko.
1: Jasno in glasno. Ja, danes ob 21. bo v njeni družbi jasne in pa seveda mame manke, tudi Nastja Gabor, ki bo prišla z pesmijo Ljubi, ljubi, pa kvartet Duh bo poleg nje še pel romantična pesem, čudovite korošice in žametni glasovi kvarteta Duh, prava glasbena poslastica. Potem pa pride tudi Burjana z nedavno izdano pesmijo Narišem ti svet, tako da res same ženske na kupu, tako da me prav zanima, ne, gospodje, če v teleh ta fokus držal celotno oddajo. To preverite pa danes ob 21. torej ob 9. zvečer.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Slovenska turistična organizacija je skupaj s partnerji na Gospodarski zbornici Slovenije pripravila medijski dogodek ob začetku poletne turistične sezone. Predstavniki turističnega gospodarstva so ob tem ocenili, da Slovenijo čaka uspešna sezona, pri čemer ostajajo v spredju kakovost, trajnostni razvoj in varnost obiskovalcev. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj je poudarila, da Slovenija svojo turistično ponudbo še naprej razvija. Pravi, da so leto začeli odlično, največ obiska so zabeležili iz bližnjih držav, Nemčije, Italije, Hrvaške, Avstrije in Madžarske. Teh pet držav pa je skupaj realiziralo kar polovico vseh tujih prenočitev.
2: Zabeležili smo v prvih petih mesecih 6% več prihodov, 7% več prenočitev. Tukaj vidimo, da se nam je povprečna doba povišala za 1,1%, kar je pozitivna novica. Tuji gostje so ustvarili 9% več prenočitev, domači pa 3%.
1: Filipine, natančneje otok Mindanao, je prizadel potres z močjo 7,8, po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi. Z območja poročajo obsežni škodi tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih za zdaj že umaknili, so pa oblasti ljudi pozvale, naj se umaknejo na višje ležeče predele. Latvijska vojska je sporočila, da so NATO-va bojna letala sestrelila dron, ki je vstopil v zračni prostor baltske države. Po navedbah vojske je šlo za tuj brezpilotni letalnik, ki naj bi v latvijski zračni prostor vstopil iz Rusije. Predtem je vojska izdala opozorilo o morebitni grožnji za več regij na vzhodu države. Članice Evropske unije so dokončno potrdile zvišanje carin na uvoz jekla v Evropsko unijo z 25% na 50%, ki bodo začele veljati 1. julija. Ob tem bo Evropska unija zmanjšala kvote za brezcarinski uvoz na 18,3 milijona ton letno. S tem želi Brusel jeklarski sektor zaščititi pred vplivom prevelikih zalog jekla na globalnem trgu. Naredite si lep dan, mi pa bomo v vaši družbi zopet čez eno uro.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava.
7: A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno.
6: Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
10: Vedno na boljše.
11: Kar se vremena tiče, danes nas čaka sončno vreme, verjetno za kakšno ploho ali pa nevihto je zelo, zelo majhna, najvišje dnevne temperature pa tam od 16 do 31. V tem trenutku 24 Jesenice, Maribor, Izola, 25 Velenje, 26 Ptuj, Ljubljana, Novo mesto in pa Brežice pa Črnomelj, 27 v Litiji.
12: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Lepo zdrav tudi na ceste in pa dobra informacija. Tehnične težave na avstrijski strani predora Ljubelj so odpravili in ta je ponovno odprt in normalno prevozen na cesti Tržič-Ljubelj. Previdno zaprt pa je vozni pas na Vipavski hitri cesti smer Zdrto med okopom Rebrnice 1 in razcepom Nano zradi kombija v okvari. Zastoj so na primorski avtocesti smer Koper med Uncem in Postojnom, pa na štajerski avtocesti obe smeri med priključkoma Dramlje in Slovenske Konice. Zastoj tudi na cestah Šmarje Koper in Lesce Bled. Radar je v Trnovcu pri Metliki, radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu smer Celje in pa na Stojalu so ga postavili v Goričici na avtobusni postaji smer Proseniško. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
10: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame, zavarovalnica Generali. Wow.

Lep veseljako, dober dan, veseljakinje in veseljaki. Od jutranje budnice je pa zdale že ne 3 ure, odkar jo je konc, pa fertik. No, več kot 3 ure je pa od tega, ko sta odmela zjutraj Ljubica in Žiga goste. No, kdo je bil njihov gost? Gadi.

O čem je tekla beseda o skladbi, ki je bila predpremierno predvajena na Veseljaku, vam povem takoj po ansamblu Brata Avsenik in pa Če Vinček govori. Ja, kar zapojete, nič narobe, če tole malo zapojete. Je ena, bom rekel, ena bolj znanih, bom rekel, takih napitnic oziroma skladb, ko se zapojete, krat, ko bomo kakšen kozarček ali dva ob sebi. No, če ga imate, na glas zapojte.

Ja, in tudi zjutraj se je vse uredilo, ko ste imeli Ljubica in Žiga v gosteh Primoža od Gadov. Ja, letos je baje Gadov res velik, ne? Tako da pazljivo, ko greste v hribe, da ne boste na kakšnega stopili, ker vam bo lahko dal kakšno novo skladbo, recimo tole. Ale, ale,

0: Ja, gadi so iskali talente in so jih tudi našli pri eni gospodični, ki ima tisto, kar mora imeti, bomo rekli, ženska po izboru ali pa slovenska po izboru naših gadov. Zjutraj je bil Primož v družbi Ljubice in Žigata, govorili so vsem tudi o tem, da ima Primož v bistvu, da očitno Primož živi malo bolj severno od nas ali pa nekaj ve, kakšna bo zima, ker ne, on že 3 mesece rihta drva. No, pa dajmo se spomniti tega luštnega jutranjega trenutka.
1: Dejlo, nejd zabave, bi mi rekli,
2: ja,
1: ne?
2: Tako.
1: Ampak niste vi aktivni gadi, predvsem ti, Primož, kar se tiče ustvarjanja novih sklad, ne? Aktiven si zdaj zadnje čase tudi pri drvah. Kaj se dogaja?
3: Tast me zasodo maš drvi in zdaj to treba razklad pa pospraviti pod streho.
2: Pa, sosede pa boje pravijo, da bo huda zima, ker Primož že 3 mesece drva seka, ne?
3: Ja, ja.
2: A drugače pa pri skladbah, kdo je večkrat idejni vodja gadov pri novih komadih?
3: Pri nas pri gadih je tako, da v bistvu osnovne ideje delamo kar vsak za sebe doma.
2: Aha, okay.
3: In potem to pošiljamo drug druzmu. Uh-huh. In tista skladba, ki dobi trikrat ja.
1: Ja.
2: Aha, trikrat ja, gre v naslednji krok.
3: Tista gre potem kar na vajah v fazo ustvarjanja, uh-huh, postavljanja, ne, se pravi, da sploh ugotovimo, ali nam to sploh paše. Ne?
1: Uh-huh. Yeah.
3: Če nam refren zazveni, ok, pa se pa naprej odvije. Ale, ale.

0: oči.
1: Vsi poslušajo Gade, ale ti poslušaš
2: Veseljaka.
0: Maš me da za sedni in noči.
3: Jutranja budnica, od ponedeljka do petka, med 6 in 10 na Veseljaku.
4: Ko sem bil še vult, sem se lovil po stezah, do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem vedel.

0: Radio Veseljak. Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo Čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
1: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
2: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
3: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
4: Ljubi, vprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
0: Autodebelc Trzin, odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
5: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
6: Autodebelc Trzin, nič 80, 99, 66. 60.
0: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
7: Zgolj s kavča.
8: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
9: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
10: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Ja, pa dajmo malo pogledati, kaj nas čaka v prihodnjih dneh, kar se tiče vremena. Danes in jutro večinoma sončno in precej toplo, jutr proti večeru pa v severni Sloveniji plohe in nevihte. V sredo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji, no četrtek pa večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal pa bo tudi severovzhodni veter in pa na primorskem burja, malce hladneje kot danes, kjer lahko namerimo na primorskem koncu tudi do 31 stopinj.
1: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
2: Kärcher, ustvarjen za življenje.
0: Lepo zdrav tudi na ceste. Prometna nesreča ovira promet na spodnji Hajdini, smer Ptuj, previdno, predvsem, da ne pride do naleta, torej prometna nesreča ovira promet na spodnji Hajdini v smeri Ptuja. Zastoj na primorski avtocesti v obe smeri pred priključkom Postojna, pa na štajerski avtocesti v obe smeri med priključkom Dramlje in Slovenske Konice, zamuda je v obe smeri okrog 15 minut. Zastoj in počasen promet pa tudi na cestah Šmarje Koper in pa Lesce Bled. Radar je v Šentvidu pri Grobelnem pri gasilskem domu v smeri Celja meri in pa nastojalo je v Goričici na avtobusni postaji smer Proseniško. Merijo še kje, nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj tudi na cesti.
3: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Te ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!

0: Ja, in jaz lahko rečem, da je naša veseljakova spletna stran veseljak.si najbolj vesela spletna stran, kar jih jaz poznam. Berem novice, takšne in drugače. Hmelj boj si po novem izzivu, to je bila ena najlepših izkušenj doslej, o čem govorijo, hitro skočite na našo spletno stran. Potem na naši spletni strani lahko berete tudi o tem, da Milena Miklavčič, kjer je, pogovarjamo se več in ohranimo zgodbe naših prednikov. Ja, VIP ura, ki je bila prejšnji teden, pa da bomo mi imeli veliko praznovanje v Domžalah, kdaj, kaj in kako in tako naprej. Potem, da imajo vipavski kvintet nov videospot in pa za kdaj se Nina Pušlar poslavlja z odrov, vse to na spletni strani veseljak.si. Tam pa najdete tudi lestvice, ja, tam lahko glasujete za lestvice in tam je lestvica Veseli vrtiljak, kjer lahko glasujete za narodno zabavno in pa zabavno. V petek pa dobimo zmagovalca ali zmagovalko. Za koga lahko glasujete, dajmo pogledati.
1: Veseli vrtiljak.
2: Lepo pozdravljeni in vabljeni na spletno stran veseljak.si. Pod zavihkom lestvice vas čakajo narodno zabavni in zabavni predlogi tega tedna. Po en glas na narodno zabavni in zabavni strani lestvice Veseli vrtiljak lahko s klikom poleg izbrane skladbe oddate enkrat na uro. Preverimo, kdo se nahaja na narodno zabavni lestvici.

0: Ognjeni vikend, vikend in pa ognjeni muzikanti so bili tole. No, popovdne, popovdne pa pride družba, veseljakova družba, družba židenga popovdneva, Jaka, Lovro in pa Jasna, če imam jaz prave informacije, ki pa ne bodo, sami pride tudi Bedak. Mislim, ne, narobe sem povedal, to je sklad, naslov skladbe je Bedak, pride pa, ja, tale gospod, se verjetno poznate tele skladbe. Tole je Dare Kavrič, ki, pa, mislim, ki mu je kristalno jasno, da je na tele, bom rekel, svoji solo poti naredil že kar nekaj enih lušnih in fajnih komadov. Če ne pije, je ne bom pozabil, pije, da ne bo znorel vse. Ja, zdaj pa je prinesel s seboj, oziroma bo prinesel s seboj danes popovdne Bedaka. Novo skladbo, o čem govori, kdo je zdaj ta Bedak, koga, a je to koga označil, a je to samorefleksija, ali kaj temu to, zakaj temu tak naslov, vse to zveste popovdne, kot že rečeno v družbi Jake, Lovra in pa Jasne. Tako da ostanite v njihovi družbi, ker jaz se v bistvu zdaj poslavljam in najraj se poslavljam, pa da nekje v šestu slišim židan popovdne, nam povem zakaj. Je, ker to pomeni, da sem jaz fertik. Ampak ostanite na veseljaku in da boste zvedeli, kdo je zdaj ta Bedak. Ne, se to ne to verjetno ni Lovro. Glejte, spremljajte.
1: Za lepši dan, židan popovda. Radio Veseljak.
2: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
3: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
4: Pizza da te ka.
5: Od Julči.
4: Telefon 70 551 200.
6: Več prostora za vaše življenje, več udobja na vsaki poti. Mercedes-Benz razred B od 31.990 evrov. Pripravljen na vse, kar prinese dan. Mercedes-Benz ASP Lesce. Vabljeni.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu dveh kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu treh 30% in kar 40% popust pri nakupu štirih kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
1: Veseljak.
0: Glasba mojega dneva.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japel. Slovenska turistična organizacija je skupaj s partnerji na Gospodarski zbornici Slovenije pripravila medijski dogodek ob začetku poletne turistične sezone. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pak Olaj je dejala, da so največ obiska zabeležili iz bližnjih držav. Več kot 50% prenočitev so ustvarile zdraviliške in gorske občine. Direktor turizma Bohinj in koordinator skupnosti Julijske Alpe Klemen Langus je povedal, da sta v gorah aktualni poletna in zimska sezona, se pa po njegovih besedah vseeno soočajo s težavo mobilnosti, podobno kot v Ljubljani.
2: Ključne kulturne in naravne znamenitosti so pod določenim pritiskom. Me zelo veseli, da smo začeli pač z upravljavskimi koraki na tem področju. Največji izziv seveda je sigurno mobilnost. Z njo je povezana tudi infrastruktura. Če samo povemo številko, 1 milijon potnikov se pripelje na bohinjski progi kot eni ključnih prog. In seveda velik delež tega pripisujemo tudi turizmu. Ta trenutek povečanje število vlakov ni mogoče. Skratka, potrebno bo narediti na tem, če smo spremenili počasi navade ljudi, kar je izredno težko, potem bomo najbrž na tem področju mogli narediti korak naprej.
1: Države članice Evropske unije so prižgale končno zeleno luč zakonu o krepitvi pravice žrtev nasilja. V skladu s posodobljeno direktivo bodo lahko žrtve lažje prijavile kaznivo dejanje in imele dostop do vse evropske telefonske linije za pomoč in informacije. Iz Evropske unije so sporočili tudi, da bodo osebni podatki žrtev bolje zaščiteni. Slovenska nogometna reprezentanca je z nedeljsko tekmo proti Hrvaški z 1-2 končala pripravljalno obdobje za jesensko Ligo narodov. Glede na prikazano, slovenski tabor po marčevskem in junijskem terminu čaka še precej dela, kljub temu pa je prav tekma s Hrvati dala precej pozitivnega, pravi selektor Boštjan Cesar.
3: Jaz sem že rekel pred tekmo fantom, da so to takšne tekme, ki smo se izbrali z namerom, Ker vemo, da nas v septembru čakajo takšne tekme, ker dva nasprotnika v septembrskem ciklusu so na svetovnem prvenstvu. Tako da sigurno tudi za igralce je ta velik plus, da imajo ta občutek, da se lahko kosajo z njimi in da namerama zbiramo, kakor smo izbrali tudi Madžarsko, tako tudi Hrvaško. In s tem jaz mislim, da lahko ekipa se naraste.
1: Malo bomo spet v vaši družbi, do takrat pa imejte lepo popoldne še naprej.
4: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
5: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne.
9: Kar bo, pa bo.
8: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
10: Tako nekak
9: kakšno vreme nas kaj čaka v naslednjih dneh? Je nič kaj prijetno, ne bo, mislim, temperature bodo še prijetne, vsaj tja do srede, kaj bomo namerili še čez 20, na četrtek pa pod 20, zgolj 19 stopinj Celzija, od petka naprej pa zopet sonce in še enkrat sonce, ampak tudi to na dolg trajalo nedeljo, bo že drž. Skratka, temperature danes pa tam okoli 27 stopinj, če ste na soncu, vsaj en etažnt.
6: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
9: Ček pa...
10: Dobro dan še na naše slovenske ceste in za volane. Zastoje vas čakajo na primorski avtocesti proti Ljubljani, pred Postojno in proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Stojite tudi na štajerski avtocesti v obe smeri med slovenskimi Konjicami in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Radar meri na dorenski avtocesti na nadvozu pri Šmarju Sapu v obe smeri. En radar na stojalu ste opazili v Primožu pri Šentjurju, Belklijo pa nas poročate, da vas meri v gozdu Martuljku smer Kranjska Gora. Če pa opazite na vaše poti še kaj ali vas kaj zmoti, pa je to kaj vedno brezplačan, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
7: Skupaj tudi na cesti.
11: Poletja ni treba iskati daleč.
6: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in šumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
7: Za lepši dan, židan popovdan.
12: Z vami je veselja.
9: Tako, poletje se je začel, čeprav se vreme s tem še ne strinja, očitno tudi jaka, ne, ker je zakripan kot dobi sred novembra.
10: Ja.
9: In to mi se s politiko ne strinjamo, zato se pa z nami vedno brez izjeme strinja ženska, mati, voditeljca, fatalka, mentorca in ljubiteljca fuzbala in predvsem fuzbalerjev, Jasna Kuljaj.
13: No, Laura,
9: dobar dan.
13: Da si nov škej naredil, imaš ti neke stare informacije, ne?
9: Ja.
13: Zdaj mene zanimajo intelektualci.
9: Intelektualci, no. In zato, ker imaš ti neke... No dobro, še dobro, da imaš dva intelektualca ob sebi, se hvala reči, ampak se boste pa vi zihar z nami strinjali, da imamo en cel teden odličnih gostov. Vsak dan v petek dobimo ta najmlajšo čukico goste, ki ne prihaja s čuki, ampak kar sama je odletela iz gnezda. Eva, potrebuješ, pride v petek svojo prvo, jaz padam.
13: V petek,
10: no, pa v četrtek v Zrokovci in v sredo nočen šiht, jutri pa, kaj, unikatovci. Danes pa ste to pa gostovanje otvorimo z legendo slovenske zabavne glasbe, ki je špelo čisto se od panka do regeja, oziroma to je eden in edini, lahko z eno besedo povemo, Darek Avrič.
12: Vsa

0: kdo je tukaj bedak, ne vem, ampak žige premalo namigno, da so na mene ciljali. Sedaj ti ne vašem, pretruži se na malo po četrti, dokader je z nami tudi naša Jasnica.
1: No, jaz sem pa slišala, da boste v Židanu po podnevu spet, pazi to, mimo šefov, talal ene nagrade. Ja. Kaj morajo zdaj ljudje narediti, da pridajo do teh nagrad? To povejte.
0: Lejte, cel teden boste imeli šanso dobiti nove frišne veseljakove poletne križanke 2026 za celo familijo, ampak seveda boste mogli nekaj za to narediti. Napisali boste mogli SMS križanke na 031-666-444 in mi vas pokličemo. In seveda, ko vas mi pokličemo, morate dokazati, da ste vi ta pravi križankari. Ali, kako ste reče, križarkari. Križari.
1: Križari,
2: pač par gesel boste rešili. Čist simpel kot pasu. Še boljš kot pasu, pa je naša glasba in že na popovdan. In danes otvorimo z Rafaelom.

0: Ensemble, Saša, Avsenika ter Popek.
1: Ne tele pevke, kako je že?
2: Lucije.
0: Lucije, Selak, ja. In ne, ko smo bili pri Popkih, kdor v soboto ni imel kaj za početi, ne doma sedel in gledal oddajo z Jasno in glasno, je imel kaj za videti.
3: Ja, same ženske ste bile na kap, ne da?
2: Ja, in prav nič nam ni manjka. No, mogoče nam je manjkal kakšen desc, kap nam pjačo nosu, ne? Drugače je bilo pa super, ne? Nastja Gabor, Burjana, Woman Power, Woman Power.

0: sem že bil tako sliko pleskarke delal, bi jaz kar pogosto. Hiše. Gradil, no, mama manjka bila to tam, ki bo imela jeseni prav svojo oddajo Skedenfešta na Skedenfešta.
1: Muzikantni štadl
0: na TV Veselja Golica. Dajmo pogledati, koliko gre vodenje kot takšno, ko se ona trud sama kaj napovedati. A je to? Ja, pardon. Jasno
1: in glasno. Kot že vrabci na vejah čivkajo, bo mama manjka jeseni imela čisto svojo oddajo. Tako, to so te vrabci. Skratka.
2: Grlica.
1: Ja, mama manjka ne bo noč več samo ena tam ob stran. Ne? Bo vse bo njeno. Tako da jaz se za to napoved lahko pravzaprav odstranim.
2: Ja, jaz bom tu vodila, ne, oddajo sama. Čakaj, tu je ta zdaj Anastazija.
1: Ne, zdaj je Nastja. Nastja.
2: Ja, a ni krstno Anastazija?
1: Ne.
2: Jaz sem tvoja hčerka, pa je Anastazija, pa jo kličemo Anastazija.
1: Ja.
2: A ja, vidiš, ne? Ja, se stopa. Nastja, in zdaj le bo nastopila Nastja Gaber.
1: Gabor. Gabor.
2: Bor, ja, kaj je zdaj, Gaber ali je Bor? Katero drevo?
1: Gabor.
2: Ja, jaz zdaj neč ne vem, sem čist medena. Ja, ni Gaber, ampak je Gabor. To je mačarsko. Kaj ona mačarka? A je ona?
1: Korošica.
2: Koroška mačarka?
1: Ne, slovenska korošica.
2: Foter je bil sigurno Ištvan in je bil Ištvan Gabor, ona je pa Nastja Gabor.
1: Ja, torej, ona je že pripravljena, že čaka.
2: Tako, se pravi, Nastja Gabor in pesem, kjere pa pesem?
1: Torej, Nastja Gabor in Leta letijo. Ja, ne?
2: Ja, zdaj si pa ti napovedala.
1: Ja, malo sem pomagala, ne? Ja.
2: Ja, kako naj pa človek to se nauči voditi svojo oddajo, če se drugi red odnašajo?
1: Ja, se upravičujem. Nastja!
2: Kej?
3: Ja, tole napovedovanje mame manjke ni glih...
0: Tako komu obrodil sadov.
3: Ja, ampak
1: nišlo najbolj.
0: Nišlo najboljši, jaz samo ne bo šlo vsaj jeseni, ki je boljši, ker če ne bo skozi tebe rabila zram, da je skozi malo skakuješ.
1: Ja, sejmo še cejt, mama manjka, celo poletje tole mčka natrenirati.
0: Ja, z neki božje pomoči je mogoče celo rata, ki je natrenirati. Ampak vemo, da Karla sigurn ne.
1: Eto.
0: Zgubljen primer je, ja.

0: Radio Veseljak.
1: Poletje je tu. M Caravan in Šenčur poskrbi za vaš avto, dom ali prikolico. Od servisa do kamp opreme. www.mixi-caravaning.si.
2: Azur Film je priznani slovenski proizvajalec 3D filamentov z več kot 30-letnimi izkušnjami v plastični industriji.
3: 3D tisk ti omogoča, da ne čakaš več na rešitev.
2: Rešitev si natisneš. Vse za 3D tisk. Azur Film. Kreativnost brez meja. azurefilm.com.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Najlepši zvoki narave so preblizu, da bi jih preslišali.
5: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
6: Relax.
7: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
8: Lani si napihnil otroški bazen in rekel: "Glej, Maldivi!"
7: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
9: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
12: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
13: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.
14: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: kdo danes zgoduje. To vam razkrivamo v godovnikih na Veseljaku. Pa vse najboljše za god.
1: Dobar dan želim, dragi veseljaki. Z vami Matic Vidic, vaš radijski diakon. Danes pa goduje sveti Medard, znan po ljudskih legendah o vremenu in kot čudežni škof ter varuh pridelkov. Sprva je hodil po poti lahkomiselnega uživaštva in posvetnosti, ko pa je pred njega udarila strela in je padel s konja, je doživel spreobrnenje. Velja za zaščitnika narave in pridelkov. Medard nas uči hvaležnosti do stvarstva in skrbi za pridelke. Danes imate nalogo, da izrazite hvaležnost za naravo. Pojdite na kratek sprehod in le opazujte naravo. Ter še opozorilo, ne čakajte na udar strele, da se spreobrnete. Prehitite jo. Dragi Medard, vse najboljše za god. Godovnike.

0: Petovek videti in nedeljska maša, mi pa dajmo oprteli maši molt za sonce, čeprav kak je velik ne bo. Danes sicer še sončno do večera, temperatura bodo tam še do 31 stopin, potem pa od torka do četrtka plohe in nevihte, od petka naprej pa zopet malo več sonce in više temperature, če jih bomo v četrtek namerili 19, jih bo petek že prijetnih 25.
1: En lep pozdrav, veseljaki, še na naše slovenske ceste. Zaradi nesreče je promet močno oviran na cesti Koper-Šalara v krožišču pri Mulu. Zastoji pa na primorske avtocesti proti Kopru pred Postojno, na štajerske avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Radarji pa, enega ste opazili na dolenjske avtocesti na nadvozu pri predolu Mali Vrh v obe smeri, nastojalo pa vas čaka v Primožu pri Šentjurju. Če pa je še kakšen kjer, vas na vaši poti kaj izmoti, nič 80, 13, nič 20. Srečno.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan. Židan popoldan.
3: In z vami smo v Židanem popodnevu, tokrat Blažena med desci, Kuljajeva, Lovro Prešiček, Jaka Šinkovec.
1: Se ti paše, ne?
3: Ja, ja. No, lej, trpim tudi ne, ampak...
4: Pa ben intelektualc, pa ben fuzbaler.
1: Ja.
3: Jaka je bil nekoč fuzbaler. Oh. Ja, pri tebi pa še kaj upanja, da postaneš intelektualc. Skratka, Lovro, prejšnji teden tebe ni bilo.
1: Se malo čala, ne? Se to je že dost blizu intelektualca, ne?
3: Ja, deluje, pa vendar.
4: Tudi sem čakal. Odčala. Dost manj modr sem zadnje sajte, ker sem zgubil tudi podrost.
3: No, to me zanima, kaj se je s tabo torej dogajalo prejšnji teden, ko smo bile velikrat same ženske. Kje si bil?
4: Ja, prejšnji teden mene ni bilo, namreč imel sem težave z zobom, telno se mi je nekaj odlomil
3: ja.
4: In pol je korenina notor stane in to je bilo treba vendat. In potem sem pogrunil to, da sem v bistvu še en drug zob razpadat, ko sem mogel dva zoba rešvati, da se je toliko razbolel, da me tudi injekcije niso zagrabile.
3: Ja.
4: Tako da veseljaki upam, da se bom kje smilem. Dejte donirati denar na papirniški trg 17. Ne, hecam
3: se. Ne, pa kje smo zdaj s tem? Kaj se je zdaj zgodil, da ste pa tu?
4: Zdaj smo pri tem, da je situacija neboleča, ni pa še čist zrihtala. Kakor vsak rabljen avto slovenskega desca. Je približno zrihtan, ni tok, da gre, ampak tok, da ne crkne. Tako da jaz sem tam nekje.
3: Ja, okej, okay. Noč, hvala za to, dokaj morda celo preveč detaljno.
4: Hvala, ker sem vrati, da povem še točno, kje mi je vrtil, pa kako je
3: bolelo. V redu bo, dej vam idva to medijusko. Kaj zdaj?
4: Nema, nema, no poslušaj. Da, tako ja. Veliko mašin sem, ali ne? Potem to...
1: Kar zmeni, to se vidi, gremo mi naprej.
3: Dal injekcijo prej.
4: Dal injekcijo, pa pa uno da noter. Aha. Veš, kot ti...

0: Veseljačenje z mamo Manko.
1: Ker ste vi tako želeli.
0: Naravnost iz Razbor na Dolenjskem.
2: Eni ljudje so bolj premožni od drugih. In to se danes pozna bolj, kot kdajkoli, ne, v zadnjih 80-ih letih. Ne, ja. Kapitalizem je pač ena taka reč, da si ali bogat, ali si pa revež. Ne. In žal se tu pozna tudi v šul, med otroki. Ne. Tu me še najbolj boli. Ne. In je pojamral en precej pomožen sošolc od mojega sina Tilna, ki je že na faksu svojemu očetu in mu je rekel, ati, sošolci me zafrkavajo, zato ker se vozim na faks z Mercedesom. Pa ga je oče vprašal, ja, kako pa ostali pridejo v šulo? Pa je rekel sošolci, ja, z avtobusom ali pa z vlakom. Ja. Pa mu je oče rekel, sine, pozanime se, kako stane avtobus ali pa vlak, pa ti ga bo očka kupil, ja?
0: Veseljačenje z mamo Manko. Vsak dan samo na Veseljaku in na

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom. Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje.
3: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
4: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
5: Na zalogi več kot 700 vozil.
4: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
5: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
4: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
5: Z vami že več kot 37 let.
6: Podjetje Tim Slovše je prava rešitev za vaš dom, betonske čistilne naprave, betonski zbiralniki za vodo, betonske kleti. Več na naši spletni strani teams.si.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventi.
9: Hej, ustavi!

0: nekateri so jo že popihali na dopust, tako kot tudi gasil Sašo od jasne.
1: Ja, ki ba je šel v Mehiko, a se mogoče zdaj že vemo, zakaj je šel v Mehiko. Mislim, mogoče se to na prvenstvu v futbol, ko se začne 11. junija.
2: Ja, ba je da ne, on je šel v Mehiko na svetovno prvenstvo v fut golfu, če veste, kaj je to.
0: Ne, čekaj, sem malo.
2: Najdaljša slovenska ekipa za futgolf, ne?
0: Sašo igra v futgolf ali futgolf Sašo ta igra?
2: Ne,
0: ne.
2: Jaz mislim, da je on šel tja v prvi vrsti kot veliki prijatelj Ptuja, kjer mislim, da je futgolf doma.
0: Aha.
2: In da je šel kot torej navijač. In on sem govorila z njegovo mamo kot pobiralec žogic, temu se reče caddy.
0: Veliki žogic je pa zmeri bil, pa nič mu se to na Ptuju rodil, ker na Ptuju, če si fajk in ga ne moraš koročkat, ne? Ampak je najlažji brt.
2: Ja,
0: dobre, no, to, dobre.
2: Pa ti veš, kaj je futgolf. To pomeni, da realno na golf igrišču igraš z pravo nogometno žogo.
0: Tako pa lukne
2: je
0: malo večja.
2: Lukne je pa malo večja.
0: Tako,
2: Ja, no, in naši futgolfisti se zdaj teh dneh bojda vračajo.
0: Že vračajo nazaj.
2: Tako da je Saša, ta nisem uspela dobiti. Na koncu so končali na nekem 16. mestu od 24. reprezentanc.
0: Aha, sem jo še rekel 16. Ampak že to je pa kar dobro.
1: To je kar.
2: Ja, no, ampak ba je, da mi potem gasilc spet jo nekako popiha v Ameriko. Mi je to danes njegova mama Renata povedala, živjo Renata, lep pozdrav starše.
1: Slabo ste vzmejena zdaj.
2: Ja, ba je, da gre pač res gledati v Ameriko eno od tega svetovnega prvenstva.
0: Jaz se kot ti tega gasilca plačaš tam.
2: Ja, lej.
0: Bož da ne vemo.
2: No, lej, eni si pač prvoš.
0: Ja, ja,
2: bolj kot mi. Skratka, imam pa pol problem. Na zadnjem je zrihtil mamo manjko.
0: Ja.
2: Ja, koga mi bo pa pol zdaj za to soboto? To ne vem.
0: Ja, to pa po mojem, ja mislim, na zadnje so ti veseljaki pomagali. Prv
2: malo
0: so
2: pomagali, ja.
0: No, veseljaki, dajte povedati, kdo bi lahko jasni pomagal kot čali v odzdaj.
2: Očaljivec.
0: Očaljivec, kot skomorist.
2: Ja, fajn je pa tudi, da zna kaj pogasiti.
0: Aha, se pravi, ki je hkrati gasilec in šaljivec, zdaj to povedati na tajnico na 031-666-444, kar pokličte, kdo.
1: Mora biti tudi en meter velik ali lahko več?
2: Lahko bi bil višji, sem pa slišala, Jaka, da ti si nek gasilc.
1: Sem v bistvu. Z menoj dobiš dva gasilca, Sašo, ta, če gledamo višinsko.
2: To pa res, bo razmislila, ampak če imate res vi kakšen predlog, dragi poslušalci, gledalci, pokličte to tajnico.
0: 031-666-444.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Ključni deležniki v turizmu poletno sezono pričakujejo previdno optimistično, poudarjajo pa predvsem kakovost, odgovorno upravljanje, gostoljubje in sodelovanje. Glede na stanje rezervacij pri članih Turistično-gostinske zbornice Slovenije so pričakovanja za poletno sezono po besedah njenega direktorja Fedje Pobegajla optimistična, se pa zaradi negotovih razmer v svetu raje izogibajo napovedim. Pobegajlo je omenil visoke stroške, ki po njegovih besedah pogosto presegajo rast prihodkov, kar omejuje investicije in ohranjanje konkurenčnosti.
2: Stroški dela, energije, materiala, storitev so bistveno višji, kot so bili, se zelo hitro povečujejo. Podjetja se soočajo s dilemo prenašanja pač teh višjih vhodnih cen v prodajne, kar pa veliko krat ni možno, zato ker prodajne cene tako drugače omejuje trg. Tako da se dogaja, da se kljub višjim prihodkom zmanjšujejo dobički podjetij. To pa je dosti tvegano, zato ker se s tem zmanjšuje tudi možnost investiranja, to pa pomeni zmanjševanje konkurenčnosti na globalnem trgu.
1: Slovenec je pri Novi Gradu z avtom pristal v morju in v hudi prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto pozno zvečer, umrl. 52-letnik je v nepreglednem desnem ovinku na mostu zaradi neprilagojene hitrosti izgubil nadzor, avto je trčil v zaščitno ograjo mostu, jo prebil in zapeljal v morje. Na kraj so prihiteli reševalci, vendar vozniku ni bilo pomoči. Njegovo truplo so prepeljali v splošno bolnišnico v Pulju, kjer bodo opravili obdukcijo za ugotavljanje natančnih okoliščin smrti. Izrael in Iran so po nedeljskem iranskem napadu na Izrael sprožila medsebojne napade prve po 8. aprilu, ko sta Washington in Teheran sklenila dogovor o prekinitvi ognja. Izraelske in iranske sile so v okviru napadov ciljale naftne in vojaške komplekse. Ameriški predsednik Donald Trump je že pozval k zaustavitvi spopadov. Več novic si lahko preberete na svet24.si, mi pa bomo z vami ponovno čez eno uro.
0: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
3: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si. Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. centerzlata.com. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
3: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
6: Vedno na boljše.
7: Takole kakšno vreme nas čaka, popoldan bo sončno, verjetno za kakšno ploho ali pa nevihto bo mehna, razen če vam slučajno vodovod crkne doma, pa začne vse okolj šprisat. Jutri pa ne bo tako, malo več ploh, bo vse tja do četrtka, ko nas opet čaka malo več sonca, prot po podnebu, petek pa cel sončno ali po domače rečeno kugle, temperature bodo skos tam okoli 200 stopinj.
8: Pekoč občutek in pogosto usiljanje na vodo so lahko simptomi vnetja mehurja. Ne čakaj, uporabi zdravilo Kanefron. Kanefron, ko potrebuješ hitro zdravljenje vnetja mehurja brez antibiotikov. Kanefron.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: En lep pozdrav, veseljake še na naše slovenske ceste. Previdno na pomurske avtocesti, tam je zaradi nesreče v obe smeri zaprt prehitvalni pas pri Lenartu. No, ravno tako zaradi nesreče pa je promet močno oviran na cesti Koper Šalara o križišču pri Molu. Zastoj so do hitre ceste oziroma do Šmarja. Prometna nesreča močno ovira promet še v Ljubljani, na Celovški pri priključku na severno obvoznico, tam je zaprt en prometni pas vsako smer. Zastoj pa na štajerske avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. In pa na Štajerske avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji ter še na cestah Lesce, Bled in Tomačevo Črnuče. Radar opažate v Mariboru v Pekrah pri gasilskem domu, kedi pa vas čaka v Zinkovcih pri gasilskem domu. Če pa opazite še karkoli kje ali vas na vaši poti kaj zmoti, vedno smo tukaj za vas na brezplačni 0813-02. Srečno!
10: Skupaj tudi na cesti.
11: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
10: Za lepši dan, Židan popoldan.
12: Z vami je veselja.
6: 6 minut imamo čez 3 ura popoldan, Lovro Jasno in Bojaka še vedno v vaši družbi.
7: Tako, dobro pa v družbi naše Jasne v njeni naslednji oddaji, ker nam reč ja. Tega gasilca Saša Tanikar, on pač ima denar pa potuje okoli po svet. Ja. Če nima bi širjema pa vsaj narnico. Veliko, ja. Eno vprašanje, dejte vi veseljaki na 031-66-444, koga predlagati naši Jasni?
13: Dejte kakšen da. Pa da bi znal tudi pogasiti, če bi bilo nujno potrebno. Mm. Ne
7: jaz
13: samo že.
7: Jaz bi lahko dobil.
13: Ne? Ja, malo razmislite pa pošaljte mi kakšen SMS. Kaj nas pa zdaj čaka naprej? Recimo 10 čez 3, tam nek pride glasbeni arhiv. O čem bo danes?
7: Jaka, katera pesem bo danes?
6: Pesem malo povem, ime je pa reč nekaj preveč raju noter. Od Celja do Žalca.
7: Pesem je pa Veselih meljari. Zdaj to so verjetno detki od teh
6: Melbojsev.
13: Lahko bi bili, čeprav, ko sem jaz na zadnje tam hodila, zdaj samo še tuji državljani ubirajo hmelj. Očitno se nam Slovencem več ne splača. Ne?
7: Ja, ne, nam se splača samo na vinsko fontano v Žalc hoditi, pa tiste krigle sta že bila.
13: Na pivsko. Ja.
7: To.
13: Jaz še nisem bila.
7: Je za probat res.
13: A je?
7: Samo moraš si tam nekje za prespat najdet, ker pol pa nazaj pa ne gre več.
6: Pol ti noge poreže, ne?
7: Ja, noge ti poreže, pa še marsikaj drugega, če nisi previden. Tako da je kar fajn je to celje do Žalca. Razen, če greste ob 3 popovdne,
6: da nisi pol Batman, ne?
7: Ja, to pa nočemo biti, ja. Brez problema je Dejan Bunjak, potem pa Simon Golobič, ki gre od Celja do Žalca. Pa vredno tudi nazaj, če ga ne vpil.

0: Veseljaka v glasbeni arhiv. Vsak delovnik ob 9, 12 in 15.
1: Zdravljeni ljubitelji domače glasbe. V današnjem glasbenem arhivu se bomo dotaknili slovenske narodne pesmi z naslovom Od Celja do Žalca, ki so jo največjo stopno med popularnosti domačih ansamblov nadelja člani ansambla Veseli hmeljarji. To skladbo je priredil trobentar in vodja ansambla Vili Ograjenšek. Pesem najdemo prvič posneto na istem imenskem albumu, ki ga leta 1972 izdala Beograjska založba RTB. Danes bo tekla beseda o veselih hmeljarjih. Kot že samo ime pove, so si člani ansambla nadeli ime po okoliški dejavnosti – hmeljarstvo. Šlo je za klasično kmetijsko zasedbo, nastalo po vzoru legendarnih Avsenikov. Veseli hmeljarji so svojo glasbeno pot začeli daljnega leta 1960, takrat še pod imenom takratnega vodje in harmonikarja ansambla Slavka Štajnerja. Ker imate radi anekdote, vam zaupam eno, ki mi jo je pred leti zaupal vodja ansambla. Veseli hmeljarji so pred 45 leti v neki vasi iskali dvorano, kjer bi naj nastopali. Ustavili so mimoidočega dečka in ga poprašali: "Fant, a ti veš, kje je tukaj dvorana?" Fant podvrne: "Vem, pa ne povem." Veseli hmeljarji ga ponovno lepo prosijo, če jim pove, kje je dvorana. Fant pa zopet odločno odvrne: "Vem, pa ne povem." Na to se je eden od glasbenikov izpostavil in rekel fantu: "Če se boš tako obnašal, ne boš prišel v nebesa." Fant pa hladno nazaj: "Vi pa v dvorano, ne." Toliko za danes, veselih merjali čakajo na vašo glasbeno pozornost. Zaigrali in zapeli jo bodo Ivan Zalokar, hajni, klavirska harmonika, Ludvik Kos, bariton, Ivan Korošec, ritem kitara in vokal, Vili Ograjenšek, trobenta, Alfons Lesjak, klarinet, prepeva, Alenka Češarek, krnjak.

0: Radio Veseljak. Denar ni problem.
1: Kaj pa je?
0: Ti.
2: Uf, to pa boli.
0: Morgan Housel. Psihologija denarja.
3: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
4: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
5: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
6: Roksitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roksitih.si.
7: Karglas popravi, Karglas zamenja.
8: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
9: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
10: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prekranju.
11: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet 24. Prva stran dneva.

0: vreme nas čaka. Danes bo še sončno, temperature bodo tam okoli 30 stopinj, potem pa jutri še nekaj sonca, proti večeru pa se že začenjajo plohe, ki bodo z nami ustrajale vse tja do srede. Četrtek zopet bolj sončno, s toplejšimi temperaturami, 19 bo.
1: Biš prav.
0: Ja, v petek pa že 25 do konca tedna, oziroma vikenda pa že tam okoli 30.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
4: Lepo zdrav še na slovenske ceste. Previdno na pomurske avtocesti, tam je zaradi nesreče v obe smeri zaprt prehitovalni pas pri Lenartu. Prometna nesreča pa močno oviro promet tudi v Ljubljani na Celovški. Na priključku na severno obvoznico, tam je zaprt po en pas vsako smer. Nesreča ovira po vaših besedah promet še v Velenju, v križišču pri glasbeni šoli. Zastoje pa še vedno ustrajajo na štajerske avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Stojite še na štajerske avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, na ljubljanski severni obvoznici, na ljubljanski južni obvoznici od centra do Malenc proti Dolenjski avtocesti ter od Viča do Brezovice proti Primorski. Veni šoli, zastoje pa še vedno ustrajajo na štajerske avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru. Stojite še na štajerske avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji, na ljubljanski severni obvoznici, na ljubljanski

0: skupaj tudi na cesti.
1: Hura, v Baby Centru je čas za nove korake. Nizki čevlji zdaj zniženi za 20%, športna obutev pa za kar 30%, tudi na bosonogo kolekcijo. Samo do četrtka 11. junija v trgovinah Baby Center ali na babycenter.si.
0: Za lepši dan, Židan popoldan.
2: In z vami Lovro Prešiček, Jaka Šinkovec in Kuljajeva na ta lep ponedeljek.
3: Res je, zelo je lep ponedeljek, še lepši pa bi bil, če bi imela ti sovoditla za tvoj oddah, ki ga še vedno iščemo. Ne?
2: Ja, iščemo ga, a se je kdo kaj javil na tajnico, je bil kakšen pameten predlog, ali kaj, imate vidva kaj za pomagati?
3: Zaenkrat, če ne, tam je en Martina Strela predlagal, sem vam si verjetno zmislil, kdo pride v tvoje daje, tako da mogoče raj ne.
4: Kapa, tale, ki pride kmal, Pošter Lois, edin. Pri njem bi mogel nadin malo povečati skader, malo poširiti ga,
2: želel
4: bi ti znovu pogasiti, to ti garantiram.
3: To je pa res.
2: Ja, pa kakšno pismo bi mi prinesel, kakšno ljubavno.
3: Ja, ali pa kako plavo, Koberto, ne vem, da se ti kaj proradari pridne. Pa pri furso.
2: Čim manj tega, sploh ne govor. Skratka, dobra ideja, Jaki, 10 točk. Najbolj, da kar pokličem, pa vprašam.
3: No, pa da ti to zaradi sajt naredi. Predn pride on k nam.
2: Uživo ga bom.
3: Pa dajmo to narediti.
2: Ja. Če si upa reči pred celo Slovenijo, ne.
3: Prav.
4: Dajmo.
2: Prav. Ne. Prav.

0: Poštar Lojz ima poln kufer pošte.
1: Pošta! Dober dan!
2: Budaj, Lojz.
1: Čakaj malo, ali si redko besedna, ali imaš pa polne uste?
2: Pa ne, v bistvu ni nič tazga, spomeni me malo matraja, ne?
1: O, kaki spomeni pa?
2: Ja, na testu kar že dolgo nisem.
1: In evo mene tukaj, ko naročen, da to popravimo.
2: Lojz, jaz pa ti, medva, ne bova čist nič popravljala.
1: Veš, kaj ti povem, Zinka? Bi se potrudil.
2: Veš da, Lojz, kaj ti veš, kakšen je drugač najslabši možen cingolengo?
1: Ha, kakšen?
2: Ja, da si spodaj, na vrhni pa benga.
0: Poštar Lojz vam veselo pošto dostavlja samo na veseljaku.
3: S poštarjem Lojzom pošiljke dostavi tudi Kronoterm.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Tišina

0: Radio Veseljak.
1: Imaš frajtonarco? Mi jo odkupimo takoj. Frajton Center, specialist za odkup in prodajo harmonik po vsej Sloveniji. Hitro pokliči na 040-729-567.
2: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
3: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
2: Zajčjadobrava.si.
4: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte.si in uro pred koncertom.
5: 3, 2, 1.
6: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman izberite novo posteljo ali vzmetnico. Sedaj kar do 68% ceneje in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. Akcija velja samo še do 16. junija v trgovinah in na harveynorman.si.
7: Ne zamudi vročih popustov v trgovinah Mana. Pri nakupu 2 kosov prejmeš 20% popust, pri nakupu 3 30% in kar 40% popust pri nakupu 4 kosov izbranih oblačil. Več na mana.eu.
8: Samo vprašamo, a ste gume že zamenjali? Še ne? Kaj pa avto ste že oprali, da bo lep za pomlad? Tudi ne. Ja, kaj pa čakate? A ja, na nas.
9: Avto-svetek.si.
10: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: do suhega obrali ti naši brati Hrvati.
1: Jo, sladoled že 3 evre sem slišal.
0: Vidiš, da jih ni sram.
2: 3 evre sem jaz dala na zadnje za sladoled, a veste kdaj in kje? Na Blejskem otočku.
0: O,
2: ampak tam se mi je zdel kar nekako razumljivo, ne? Pa pripeljte vi ta sladoled sred otoka, ne? Pa ga pa... So, da sem z veseljem dala
0: une 3 evre si jih
2: za slovenski turizem.
0: Dobro, kaj pa za svojega soboditla, recimo, sedaj boš tudi kaj dala?
2: Ja.
1: Ni 60 centov za kakšno kavico, to pa
2: ja, ne,
1: ne
2: vem, še zmer ga nimamo. Tako
0: še
2: da...
0: zmer ga nimamo. Kaj pa, če bi mi, mi malo sprobali koga mogoče, kakšen
1: ja,
0: predlog?
1: Kaj bi tist moj predlog malo obrodil sodobe, zdaj mogoče ste za? Je prez, pa kar nadošena, pošta Lojz.
2: No, poka pa dajmo zdaj res poklicati.
0: Ja, sem zdaj, pošta bo počas zaprta, tako da boh večer še na terenu. Bomo zdaj, da vidimo mi tole.
1: Lojza, Lojza.
2: V soboto gre on zihar na kakšen praznik Češen.
3: Ja?
2: Halo?
1: Halo?
2: A je to poštar Lojz?
3: Poštar Lojz tukaj, ja, da. Tu me kliče.
2: Iz židanega popovdneva vas kličemo, gospod poštar Lojz, Lovro, Jaka pa Kuljajeva. In ja, imamo en problem. Ja, živjo.
0: Hvala, da ste, hvala poštar Lojz, da ste njen najbolj vesel, res lepo.
3: Hvala, ja, kjer ga pa bom.
2: In, moj gasilec Sašo je za oddajo z jasno in glasno, kjer ga pač rada ponucam, je šel v Mehiko in ga ni. In rabam enega...
3: Kako v Mehiko?
2: Ja, v Mehiki igra, fut, golf pa neki. No, in bi rabila enega druzga, da bi imal družbo delu. Zadnj smo imeli mamo manko, se je kar v redu obnesla, zdaj rabam pa enega pravga desca. Desca, ta pravga... In
3: ne.
2: Če bi vi, ja, vi,
3: jo,
2: gospod, bi...
3: Ko vi, ti, ti,
2: ka, pa ti,
3: daj,
2: ti.
3: Čaki, ti mene vabiš, da bi jaz prišel štepu, teto glasno, jasno, masno odajo.
2: Ja, z jasno in glasno, ja, tako, se, noben ne zna imena.
3: Je, vel, rej, no, če mi tu rečeš, ja, lahko,
2: lahko
3: zdaj pa sprve, no, kdaj bi tu mogel priti?
2: Snemamo danes.
3: Kva, danes?
2: Danes.
1: Danes.
2: Ja.
3: Čaki malo, popa, jaz moram to kar na motor. Dobar je, že gremo,
1: adio! A to je to?
0: Ne, poštar Lojz, mislim, da res dejansko zalešel, no?
1: Ja, mislim, ja, ja. Si to lahko tako sem jasni, uspe, ne?
0: Ja, slišiš zadi, imaš motor.
2: Je že za kurblo, sem, ej, to ni zvok unga automatika. Sem imela nekoč fanta, je imel automatika in to je drugačen zvok, kar si zdaj dal, ne?
0: Polma pa novoga, po mojem, veš?
2: Skratka, se ni skrivnost, da ne snemamo glih uživo. Mogoče upam, da mu ni zdaj aritmija srca, nekaj...
0: Da mu je nekdo motor ukral.
2: Ne vem, kaj.
0: Mandejane, poštar Lojz, še imate motor. Še,
2: skratka, čez 2 uri se snemanje začne in vidva fanta, če dovolta, jaz moram mi.
0: No, pa jasno.
2: Maska pa to.
0: Ja, pa deti ostan še 2 určki z nama, tlele.
2: K vama itak pride Darek Avrič.
0: To je pa res, Darek, kje pa je Darek?
1: Mislim, da je to čist primerna zamenjava, tako da jasno lahko ja, greš, mi bomo Darek za čist veseli.
2: Hvala lepa.
0: Holka, goholka, pa, kot je rekla, jasna, Darek Avrič. Hvala, ker si bila z nama.
2: Hvala.
1: Počas pa za krajem.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. Kolegi predsednika državnega zbora je sklenil, da bodo na torkovi izredni seji po nujnem postopku odločali o noveli zakona o državni upravi. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija, da se predlog sprememb zakona o delovnih razmerjih in zakona o lokalnih volitvah obravnavata po skrajšanem postopku. Kaj pričakuje predsednik državnega zbora Zoran Stevanović?
2: Pričakujem samo eno normalno diskusijo, brez dvojnih meril, s tem, da smo vsi dovolj samokritični, da se zazremo vsak sam vase in da ugotovimo v prvi vrsti lasten greh, da bi lahko očitali druge grehe drugim.
1: V okviru tedna Kemijskega inštituta je potekala okrogla miza z naslovom Kako Ljubljana živi znanostjo in znanost z Ljubljano, ki so jo pripravili ob 80-letnici delovanja ustanove. Kako poleg tedenskih dogodkov, stojnic in panojev še promovirajo znanost navzven, govori Maja Klun, prorektorica Univerze v Ljubljani za področje digitalizacije in prenosa znanja.
3: Univerza v Ljubljani se res skuša čim bolj vključevati v aktivnosti mesta Ljubljane, recimo, ne vem, v okviru tedna hrane za možgane, to imamo zdaj en teden, ki je namenjen trajnostnosti in tukaj sodelujemo z mestom Ljubljane v smislu, ne vem, nasaditve teh nastrešnic avtobusnih postaj, ozelenitev, recimo, potem imamo te tako imenovane urbane travnike, skušamo urejati na podlagi biodiverzitete, tako da dejansko res delamo več teh sodelovanj z okoljem.
1: Slovenske nogometašice se bodo v torek v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomerile z Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A, veselijo pa se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. Držimo pesti torej jutri, z novicami pa se vrnemo že čez eno uro.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.

0: Ostani v gibanju. Hervis.
1: Kakšno vreme nas čaka, vas zanima, ja? No, prav vam bom povedal. Od ponedeljka do četrtka nas čaka tako le sončno vreme z neki dežja. Temperature bodo vsak dan nižje, do četrtka jih bomo namerali 19, potem pa od petka zopet topleje, v nedeljih bo tako še 26. Neki plohi ne vih tu čez vikend, ampak nič to hudega, da ne mogli co sušiti zunaj.
2: Izkušnje, pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLS, partner za vaš gost. DKLS.si
3: Lepo zdrav še na naše slovenske ceste. Na pomurski avtocesti je zaradi nesreče v obe smeri zaprt prehitevalni pas pri Lenartu. Zastoj pa na štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami in na ljubljanski južni obvoznici od Ljubljana center do Malenc proti Dolenjski avtocesti. Radar ste opazili na Kvasici pri Črnomlju, če pa je še kakšen kje, vedno nam to lahko sporočite na brezplačo 0813 02. Srečno!
0: Skupaj tudi na cesti.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
0: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veselja.
1: Gorenjaka še vedno v vaši družbi, kmal pa v naši družbi. Pevc, basist, kitarist, skladatelj, tekstopist, producent, pesnik in človek, ki ga vsi v trgovin, ko ga vidijo, zamenjajo za najstnika. Pa ne sem zato, ker se tako oblač, ampak tudi zato, ker že od konca 70-ih, ko je začel s Kuzlem, enostavno ne verjame v kreativni dopust.
3: Ja, ko je imel dost panka, se je odločil za regi, kar je v bistvu pravzaprav edino ravno pod vsakega dijaka, ko se mu menjajo glasbeni vkusi. No, garderobe pa barva pa tudi dolžina las.
1: Tako vse kdo da se razumete. Tukaj še emo včasih, on je bil punker, pa se pa malo spreminja to. Ne? Praktično vse največje uspešnice Kingstona nosijo njegov podpis, od hotela Modro nebo, ulica Nori, Luna na obalo in seveda Republika Banana, ki jo bomo v naslednjih 4 letih verjetno še velikrat slišali. Mim grede, Dare je tudi avtor tega le komada. Ko malo kecilo se reka tizga tabelizga, kadare ni gledo.
3: Mislim, ja, pa glede tega komada je Sada smogu kar dobro kapen, tako to je kar mega hec. Tako da ja, bravo, Dare, velikrat pa bomo slišali to poletje tudi njegovo novo samostojno pesem, ki nosi naslov, ki ga bomo vsi, ki na avtocesti se reče BMW, je sigurno

0: Bedak v nadaljevanju, Židan po podnevu, tako da ostanete z nami.
1: Ne, Dare Kavrič, Loro in Jaka.
0: Tako, pa Bedak. Pa.
1: A ja.
0: To zdaj ne vem, kjer odnajo bi to naj bil. Metka, ti yeah. Čeh in polkoholiki.
1: Ja, Bedak, čak.
0: Je, ne, kdo je ta Bedak?
1: Bo pa šel.
2: Stavat

0: Radio Veseljak.
1: Obožujete jagode? Turistično društvo Besnica Janče vas to nedeljo med 11. in 17. uro vabi na prvo jagodno nedeljo pred Planinskim domom na Jančah.
2: Na stojnicah bodo jagode in druge dobrote iz okoliških kmetij ter nepozabna zabava z ansamblom Prevaranti.
1: Pridite na Janče in se posladkajte z domačimi jagodami.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Ljubi, oprosti, ampak jaz se res potrebujem drugega.
6: Autodebelc Trzin. Odkup vozil, posredniška prodaja, leasing, hitri krediti, pooblaščeni servis za Volkswagen, kleparsko-ličarski center in rabljena vozila z garancijo.
7: Seveda, Miška, zate samo najboljše.
8: Autodebelc Trzin. Nič 80, 99, 66.
9: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
10: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
11: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov.
12: Hyundai. Obiščite Autobing, prodajno-servisni center Hyundai na Brnčičevi v Črnučah.
13: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znani mi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.

0: naziva, ki ga je možno pripisati Daretu Kavriču. Že prej smo jih našteli skoraj 10, ampak pozabila sem tudi na naziv doktor.
1: Tako.
0: Doktor glasbe, tekstov, lirike, slovenski Bob Marley in od zdaj naprej tudi doktor Hitič. Dare Kavrič, lepo pozdravljen na Veseljaku.
2: Veseli me, moje drugo ime je Veseljak.
0: Ja, da, no, jo, tega sem bom pozabil. Okay. Pa Veseljak, Dare Kavrič, preden se lotimo glasbe, ti si med drugim tudi pesnik oziroma pisatelj, ne?
2: Uf, no ja, okej.
0: Okay. No, par let nazaj je šla tudi tvoja pesniška zbirka z besedami in prsti in mene zanima, ne, glede na to, da ti že od konca 70-ih konstantno ustvarjaš, ti si nisi leta pauzo vzel. Se pravi, rekla si z besedami in prsti, zdaj nam pa povej, a te besed res nekako ne zmanjka ali ti prsti ne dajo mira pa moraš skozi nekaj pisati? Zato, da si tako uspešen pa plodovit, no?
2: Mislim, no ja, v glavnem, meni je to da skozi nekaj ustvarjam, to mi je najlepše v življenju in to je tisto, kar me žene in tudi lepše mi je to, kot stati na odru, da vidim, kako mato nastaja in potem, kaj prej nekaj končni rezultat, kaj potem to slišim, mi je the best. Ampak pol če 14 dni začnem pa drugega dela.
0: Spravaš, ne rabiš vode, ne rabiš hrane, sam pisati moraš.
2: No, okay.
1: Pa delaš ko pesmi tudi po tem, kar ti doživiš, ali...
2: To je kombinacija. Lahko se to zgodi meni, lahko se zgodi enemu kolegu, ki ga srečam nekje, lahko preberem en naslov v časopisu.
0: Pa se spomneš.
2: Firpsi so frajeri, a ne, in jaz bom na tem napisal komad, ne, nekaj tam.
1: No, ampak če pa vzamemo, ti pesniški uspehi se poznajo tudi po nagradah, to zagotovo ti si namreč eden izmed najuspešnejših avtorjev na melodijah Morja in Sonca. To kar drži, ne?
2: Ja, jaz to v bistvu pravzaprav nisem vedel, ne, ampak lansko leto so mi povedali, ne, lansko leto na melodijah, pa veš, da ti si že mislim, da si eden največkrat zmagovalnih izvajalcev oziroma avtorjev.
0: Avtorjev, ja.
2: Sem bil prepričan, da je to, ki še mogoče Drago Misle ali pa Danilo Kocijančič, ampak očitno, če so oni tako rekli, pa bo že držalo.
0: Je, lej, to je naslednja generacija tvoja, ki mi je, pa te naprej furaš.
1: Se še spomniš ta prve, ki si napisal?
2: Ako
1: za Melodije morja in sonca. Ja, ampak če se še bolj, če se spomniš čist prve, ki si jo napisal.
2: Čist prve, ne vem, ampak prva za Melodije morja in sonca je bila pa komad, seveda za Kingstone, Greva na morje, takrat smo prvič nastopili tam in da smo šlo videli, kako to gre, to je bilo, mislim, da je bilo leta 95, naslednje leto pa smo že zmagali na večer imenovanem Nova scena s komadom, ko bo padal dež, pa je bila seveda še cela ulica Nori, hotel Modro nebo, pa potem brizgalna brizga za atomike in lansko leto kristalno jasno, kar je po bistvu tisto, kar mi največ pomeni, ker je bilo res sam pač moje
0: tako.
2: In sem vse dal to in bil izredno presenečen in vesel, da je pesem zmagala. Čeprav pesem nima nekega, bom rekel, morskega naboja, tudi ne neka veseljaška.
0: Ampak se je tudi pod nas prijela. Tako da je malo veseljaška.
1: Ja, super, je.
2: No, sam hočem reči to, ne, da ni nekega pravila, kaj bojo sprejeli na festival, pa seveda tudi kaj bo zmagalo, tako da sem bil izredno vesel. No.
1: Ampak če posima zdaj malo Melodije morja in sonca, nam povej, kaj pa te najbolj pripeljal do tega, da si se spanka preselil v regi in popularno glasbo?
2: Pa veš kaj, v bistvu takrat, kad sem začel z muziko, ne, to je bil punk band Kuzle in takrat ste bile samo dve variante take uporniške, je bil punk ali je bil pa regi in to se je zmeraj nekako povezovalo. Ne. Okay. In pa tam okoli leta 94, ko smo naredili Kingstone, smo rekli, kaj ćemo igrati, ne, me je bil regi zmeraj blizu, ampak tak regi, ko smo ga mi igrali, je bil tak popularen, bil hitič, ni ono... Ni neko zamorjeno preveč, teda je bilo vse bolj na haj, ne.
0: Odlično. Na kak način ti ustvarjaš? Moraš biti kje na samem, brez telefona, brez signala, ali pišeš sred nočitko, ko eni piše, imaš kako pravilo, ali pač, ko gre?
2: Ni pravil, je pa tako, ja, da moram biti pa sam, no, to pa ja. Mislim, me pa ne moti, če me kaj še mi pokličeš tis čas. Mogoče še takrat, kaj izvem taza, kaj lahko porabim.
0: Odlično.
1: Si pa danes...
2: Šlok trenutka, no.
0: Ja, perfektno.
1: Pravim, si pa danes to znamo pesmijo Bedak, ampak ne povem, seljaki pesmijo Bedak, naslov pesmi Bedak in daj nam povej malo več o njenem nastanku. To so imeli kar težave, kako ne te zdaj isto vprašati.
2: Ne, ne, ne, čisto lepo. Najprve ne rečem, da ni autobiografska, ne?
1: Okay.
0: Se slišal, da je?
2: Da, v glavnem, jaz zelo cenim tega besedelopisca, pesnika, pisatelja Draga Misleja Mefa, ki je napisal ogromno ohoho komadov, samih res hitov. In že kar nekaj časa nazaj, ne vem, 2-3 let, tudi več, sem mu rekel, dej, a imaš kakšen tekst za me, ne? In ne, če jaz sem pozabil, on tudi verjetno, mi je to trajalo skoraj kakšno leto, dobim jaz mail in bi še tak, Dare Kavrič Bedak, sem rekel,
0: Hvala.
2: Sreko, jaz ga tako povsod hvala, ja. Jaz sem bedak. Jaz prejem mail, vidim tekst, no, sem rekel, ej, the best in to je bil komad je ratov, da vem, v eni urci, no, bom rekel, samo za snovo se skupaj.
0: Kako dolgo se pa že poznata s tem junakom prekomorskih brigad Mefom?
2: Pa, v bistvu jaz njega skozi sledil, ker ga res, njegove teksti so mi eni najboljših, bolj konkretno so se pospoznala par let nazaj, ker mi je tudi napisal besedilo za komad Če ne pije, katerega smo naredili skupaj s prifarskimi muzikanti, mm-hmm. duet. In evo, zdaj pa ta bedak prišel iz predala, mogoče bo še kaj.
0: Super, me veseli, Mef še ne gre v penzijo torej.
2: Ne, jaz odlično. Pa tudi ne še.
0: No, to pa definitivno, ne.
1: Kolikor je Lovro rekel, doktor Hitič, bo to kar držal, seveda. Tvoj nov komad je par tedno na internetih, pa ima že kar 100 jurjo ogledal. In,
0: skor.
1: Je.
0: Skor, in mislim, da imam čez 90.
1: Bomo pogazali. In preden si jo pogledamo še na veseljaki, ne, ja. Bi jaz predlagal, tako da prosim, da povabiš vse poslušalce in gledalce, ko gledo v našo kamero.
2: Dragi gledalci in gledalke, z veseljem vas vabim na ogled mojega novega videospota z naslovom Bedak.

0: še vedno dr. Hitić, Darek Kavrič, ki je poskrbel, da bomo imeli poleti kaj zasukati po radiju. Malo občutek, da ti dr. Hitić ni všeč, Darek.
1: Ne, všeč mi je, sam. Kdo je to izjavil?
0: Ja, jaz sem se odločil, da si res ni veliko enih Hitićev napisal.
1: Dobro, všeč mi je. Bom to spremenil tam na Facebooku.
0: Tako, prosim, pa na LinkedIn.
2: Tako. Zdaj, stvar je taka, na poseh teh letih snemanja spotov, verjetno nič več ne preseneč tebe kot izvajalca in glasbenika, ampak vsem, kje ste posneli spot, kdo vam je pomagal in predvsem, kaka zabavna anekdota iz snemanja.
1: A iz tega spota?
2: Ja.
1: V bistvu ta spot smo snemali v domači Idri, tudi celotna ekipa je bila domača, se pravi, snemavci in režiser je bil Tine Možgon, iz Idrije vse te AI elemente je delal moj kolega Nikola Klaužer, s katerim so tudi lani sodelovala pri Kristalno jasno na MMS-u.
2: Okay.
1: Punca, ki nastopa, je Veronika, tudi z naših koncev. Možakar, ki igra menedžerja, sem ga pa videl v lokalnem lokalu, sem rekel, a bi ti bil, ti te prav si, rekel, ja, ni problem.
2: Tak igravci so ponovat najboljši, tako ja, da lahko prvi roke
1: povem. Je rekel sicer, da 3 dni ni mogel spati, preka je bil tako živčen, ampak pa bilo po vse.
0: No, super, sam da ga ni preveč odprl. Dare, ti si pisal za Atomic Harmonic, skupino Victory, Mambo Kings pa na drugi strani, za Bigfoot Mamo pa Video Sex. Koliko pride do tega, se pravi do teh sodelovanj? Po vseh teh letih Moskontri je ena tako skrito cifro, imaš ten telefon, ko jim daš, pa lahko pokličejo, ko bi imeli komad, ali jih ti najprej spišeš, pa vladil so malo tenstaš, pa jih pol pokličeš. Pa
1: ne, ja, škoda, rečemo, ko sem delal in za Tomiki in recimo za Blueno generacijo, to sem jih vse poznal osebno in smo se družili in tako in pol dost lažje napišeš komad za nekoga. Ne? Zdaj, da prav delaš komad po naročilu za nekoga, s katerim nimaš nekih stikov.
0: Je težko.
1: Je malo težko, ne? Tako, če se pa malo družiš, pa malo veš, za kva se gre sploh in je to ena dobra kemija rata, no.
0: Odlično.
2: Ja, no in ko smo glih pri pasanju za druge, ti se sodeloval že skoraj z vsemi izvajalci na naši sceni, zato pa s tem povezanih bo tudi naših že vsaj 3 mesece tradicionalnih hitrih 6.
0: Ja, res je, mi ti bomo dali nekaj na izbiro, ti moraš pa čim pred zbrati eno ali drugo.
1: Kaj misliš, kot kaj mi je boljše ali kaj?
0: Boš zdaj videl. Aha. Za koga bi v prihodnosti Dare Kavrič še napisal komad? Raj. Se još mogu raj, zbirati, ne?
1: Okay.
0: Recimo, za Eldo Viler ali za Domna Kumarja?
1: Recimo Eldo Viler, no.
0: Okay. Dobre zbira.
2: Eldo Viler ali za Čuke?
1: Še zbira Eldo Viler.
0: Eldo Viler. Dobar. Okay. Za Eldo Viler ali za Ota Pesnerja?
1: Z Otom sem že sodeloval.
2: Okay.
1: Pri projektu Slovenska popevka 2019 s swingom kvartetom.
2: Ampak če rečemo, da recimo nisi?
1: No, zemi pa, okej, zemi pa.
0: Sam
1: zdi,
0: brez kvarteta.
1: Iz Oto Pesner.
0: Oto Pesner, dobro.
2: Okej, Oto Pesner ali Modrijani?
1: Pa z Modrijani bilo tudi zanimivo.
2: Tako, dobro, morate zide, vidite. Okay.
0: Modrijani ali Zmerkov?
1: Zmerkov.
2: Okay.
0: Zakaj sem sploh vprašal, to se sem ga poslej.
2: In še zadnja, Zmelkov ali Andrej Šifrer?
1: Andrej Šifrer.
0: Bravo. No. Ja, ne, še
1: zdaj si zdaj. Bravo, se mi
0: vedel. Ja, mogoče bo javo, verjetno posluša se bo mogoče javo, dare posluši, jaz pa neki bi. Zdaj pa glede na to, da ti ne znaš ustvarjalno počivati, nas seveda zanima, kaj te čaka vse zelo telem poletju, ker sklepam, da je tvoj predal še poln enih komadov.
1: Kot prvo, moram zdaj še dodatno malo spremovirati tega bedaka. Potem se bom predal krono zmagovalca Melodij Mora in Sonca letos na festivalu v Portorožu. V septembru pa pride že nov komad van, ki je že narejen, je že vse narejeno. In
0: vse že poštino?
1: Vse, sem pač, najprej smo mislim tizga, zdaj smo pa najbolj pedaka, pa bom pa longa.
0: Znači, kot doma se mora, se pravi naslednjič se veselimo, da te vidimo septembra tle.
1: No, komad se menuje, ne delajo več takih, kot smo mi.
0: To pa podpišem in se strinjam.
1: No.
0: Cela tvoja družba pravzaprav je taka, ki jih ne dela več.
2: Si nam že odgovoril na naslednje vprašanje, tako da septembra na veseljaku niti pa še imamo plet.
1: Z veseljem in z lahkoto.
0: Najlepša hvala za obisk, mi gremo pa s Kristalno jasno.
1: Super.
0: Hvala lepa, dragi dan.
1: Drži se.

0: Zvezde z neba, Dare Kavrič, doktor Hitič, pravzaprav moramo reči, da bi se mu mogli kar prikloniti. Ampak kaj bi se mu klonil, če že on to knizek? V glavnem, vreme, si ni hotel reči, ne?
1: Vreme, ja.
0: Vreme bo, danes bo sončno, temperature bodo še tam do 27 stopinj, jutri še do 28, pa od srede naprej niže temperature. Bo pa sončno v petek, pa tudi malo mes, sicer splohem in nevihtam.
1: En lep pozdrav še na naše slovenske ceste in za volane. Zaradi nesreče sta zaprta vozni pas in odstavni pas na gorenjski avtocesti smeri Senica med Počevriščem, Povodji in Vodicami. Nastavi se stoji do skoraj Broda. Prosim, da naredimo in držimo reševalni pas. Zaradi nesreče je zaprt prehitovalni pas tudi na Ljubljanski užnji obvoznici smer Manence med Počevriščem, Barje in priključkom Center. Nastaja zastoj, ki se potem nadaljuje vse do Malenc. Na pomorski avtocesti je zaradi nesreče v obe smeri zaprt tudi tam prehitovalni pas pri Lenartu. Nesreča pa ovira promet v Ljubljani na Korožišču, Tomačevo, zaprt je tam levi pas med Bežigradom in Stožicami. Zastoji pa še vedno na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami. Tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru in še pred Šentiljem proti Avstriji. V radarskih kontrolah ne poročate zaenkrat, če bo pazite karkoli kje, nič 13 nič 2, srečno.
2: Skupaj tudi na cesti. Za lepši dan, Židan popoldan.
0: Z Jakatom in Lovro to potom.
1: Ja, če pa na podlagi najdveh pa namote me lepši dan, pa to tam, kaj je rekel so... za lepši dan.
0: Ne, se rabi me lepšega sanče, če bi videl dejansko k vam domov pršla. Kar nekako, če imate televizijo pržgano, lahko prideva do vas, kot kar pržgite si televizijo, boste videli nekaj najlepšega, kar so želeli videli.
1: Ja, recimo...
0: Ne, se nisem najbolj mislil, zato sem Nastjo Gabor, pa kvarte duh, ja.
1: A je, Nastja, Gabor in duhovci.
0: Čeprav, tako. Či si skrelo, lobe bila to tudi midva, ne? Dima se malo
1: pohvali.
0: Petra sma dost lepa, da... Tako.
1: Pokimaj, Petra kima.
0: No.
1: Hvala.
0: Človek bi ful varil, ne?
1: O, bok.

0: Veseli vrtiljak.
1: Veseli vrtiljak.
0: Zavrtite se in glasujte za svojo najljubšo skladbo na Veselem vrtiljaku.
1: Od petka do četrtka na spletni strani veseljak.si.
0: Vsak petek ob 13.30 razglasimo rezultate in predstavimo novo lestvico.
1: Veseli vrtiljak.

0: Radio Veseljak.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Športni značaj v urbanem ritmu. Mercedes-Benz GLA 180 AMG Edition. Že od 42 990 evrov. Obiščite Mercedes-Benz Center ASP Lesce. Vabljeni.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
4: Tiho, tiho, čas beži.
5: Tanja Žagar, priljubljena pevka v najbolj osebnem koncertu doslej. 20 let kariere, ena zgodba. 19. juni, poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Vstopnice Eventim in Petrol.
6: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
7: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
8: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
1: Ja, in v tokratni oddaji danes ob 20. uri slovenske kuharice bom v svojo prvo kuhno povabil gospo, ki v hran ve več, kot ve hrana sama oseb. To je gospa Marija Merljak.
2: In če to malo bolj strokovno povemo, je ona kaj? Nutricionistka.
1: Tako, bravo, dobro, veš, nutricionistka.
2: Se kar ustrašil, da nam znam. No, v glavnem, ki je spisala že nebroj knjig in ki nam vsakeč rado odgovori na vprašanja, ki jih imamo pač za njo.
1: Tako, in tudi danes imamo par vprašanj za njo in da mi dva razlagava, kaj vse smo kuhali, ne nam Marija kar sama pove. Marija Merljak, pozdravljena na Veseljaku.
2: Živ.
3: Ja, zelo, zelo sem vesela, da se spet slišimo.
1: Ja, pozdravljena.
3: In mi všeč tudi od pesmi Dobre volje in to mi je všeč. To je bodočnost Slovenije.
1: Bravo, Marija,
2: to so
1: tako.
2: Pa močne besede, hvala, hvala.
1: Lepo se to povedala. Dej se nam najprej povedati, Marija, mi da bova danes v oddaji kuhala ričeč, se še spomnite tega snemanja?
3: Ja, se spomnim.
1: No, kak je ta prav ričet? Kaj vse mora biti not?
3: Veš kaj, v bistvu v ričetu mora biti točno tisto, kar človeka v dobro voljo spravi in enostavno tudi v ustvarjalnosti. Poglej, dala sva ješpren pravzaprav. Potem sva dala noter korenje. Korenje pa itak morava dati, zaradi tega, da bomo imeli lepo kožo posebno zdaj, ker je pač že kmalu poletje. Potem sva dala kolerabo. Kolerabo zaradi tega, da bomo vse stvari hitro dojemali. Za tistega, ki se uči matematiko, mora kolerabo jesti.
1: Bravo.
3: Potem sva dala dala krompir, zato da bo vse prebavila lepo popravu. Potem sva tudi malček kvinjola, seveda sva ga dala.
1: Seveda.
3: Ampak sva pa dala, seveda tudi čebulo, vse te stvari, recimo te zelišča, začime, ampak ni pa šlo brez enega koščka mesa. In če mi dva, zdaj takole je košček mesa, je pa tisto, da bomo pokazali, da bomo vedno mladi ostali.
1: Tako je, Marija, in tudi vi bote vedno mlada.
3: Ja, pa veš kaj, torej dejansko, ko ti daš nekaj teh beljakovin, ki jih ima živalski vir, poslušaj, enostavno je vsa stvar v takem lepem položaju. To se vse vgradi, lahko se gibamo in jaz pravim, da tisti, ki ne je tega, se tudi težko zapleše. Zapleše in kadar ne moraš človek plesati, si malo zamorjen. In ričet je točno tista hrana, ki zares nam da tisto veselje do življenja, veselje do lepote, do uživanja lepote in pa tudi veselje do tega, da lahko, da vidimo sonce. Tudi če je drž, mi vidimo sonce.
1: Tako, se ni pa fajn v sonce gledati brez sončnih očal, to pa pravijo, da pa ni dobro.
3: Zdaj pa takole, jasno, zdaj sem malo v prispodobi povedala. Je pa res, da ričet lahko mirne duše rečeva, da je tisti, ki... To je priprava kože na poletje.
1: Tako, bravo, prav se nam rabili načmazati.
3: Ja, ker imaš, dvigneš zaščitni faktor, predvsem je pa tisto, ker resnično mi smo ričet jedli kadarkoli, tudi poleti. Zakaj? Zaradi tega, ker ima točno vse tisto noter, kar koža in tudi oči rabi. Je pa res, da zraven, ko ti se naješ ričeta, greš še po malč kakšnih borovnic in to imaš pa še zaščito za oči.
1: Dobro ste to povedala. Bravo.
2: Gospa Marija, tole je kar simple, se sliš, kako vi to razlagate, kako treba ta ričet narediti, ste nam tudi že na vse odgovorili, tako da vsi, ki ste dobro poslušali, zdaj veste, kako narediti ričet, zakaj ga gospa Marija Merljak priporoča. Mi pa bi vam samo še lahko rekli, hvala, da ste se oglasili, da ste z nama malo poklepetali, pa bi si tudi želela, da povabite vse gledalce v kogledu današnje oddaje ob 8. uri zvečer. A bo šlo?
3: Ampak čudovito, lejte, jaz bi rekla takole, vsi, ma prav vsi, mladi, starejši, ko bojo res gledali to oddajo, ker midva sva bila, meni so rekli pol otroc, da sva bila malo odštekana.
1: Ma, se to je dobro.
3: In jaz želim biti odštekana.
1: Edino pravilno.
3: In ta ričet je delal dejansko naju dva odštekana.
4: Tako.
3: Ker sva dejala, mi dva sva veliko mešala in bolj, kar mešaš, boljše se človek počuti, ker je tudi v naravi vse zmešano.
4: Kako pa bi bilo
2: tudi na veselic, ja, bolj, ko mešaš, bolj se počutiš. Na, ja.
4: Tako, draga Marija, še enkrat najlepša hvala, da ste bili z nami. Jaz se veselim, da bova še kdaj kaj skupaj skuhala, do takrat pa hvala lepa. Najlepša hvala, draga Marija. Tako da danes ob 20. uri slovenske kuharice na televiziji.
2: Veseljak Golica.
0: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V vladnem uradu za komuniciranje pod novim vodstvom obljubljajo, da v mandatu Janeza Janše na družbenih omrežjih ne bodo blokirali nobenega uporabnika, še več, da so odblokirali vse uporabnike, ki so jih na omrežjih blokirali v preteklem mandatu vlade Roberta Goloba. Ob tem so poudarili, da morajo biti uradni profili države odprti za državljane in njihov glas, tudi takrat, ko je kritičen. V okviru tedna Kemijskega inštituta so ob 80-letnici delovanja ustanove pripravili okroglo mizo z naslovom Kako Ljubljana živi znanostjo in znanost z Ljubljano. Sogovorniki so razpravljali o vlogi znanstvenih ustanov pri razvoju prestolnice, povezovanju raziskovalcev z lokalnim okoljem ter izzivih, ki znanost čakajo v prihodnjih letih. Direktor Hiše eksperimentov Miha Kos je izpostavil, da bodo uspešne družbe tiste, ki bodo znale znanstveno razmišljanje vključiti v vsakdanje življenje, pri čemer bo pomembno predvsem navduševanje mladih za raziskovanje, ustvarjalnost in kritično mišljenje.
2: Hočemo imeti družbo, ki se bo spraševala, ki bo postavljala modele, ki bo jih preverjala, ki bo naredila napake, ki se bo iz napak kaj naučila. Mi hočemo pravzaprav, skušamo biti tudi ene vrste pokazatelj družini in šoli, kaj je bistvo izobraževalnega procesa, ustvarjanje varnega okolja za delanje napak.
1: Skupino potapljačev, ki je pri Siciliji odstranjevala zapuščene ribiške mreže, je v globinah Sredozemskega morja presenetil beli morski pes. Kot je povedal eden izmed nemških potapljačev, so bili šokirani, saj je ta nekaj časa krožil okoli skupine, nato pa je očitno izgubil zanimanje. Potapljači pravijo, da je bil beli morski pes radoveden in neagresiven, ko pa so začeli iz ust spuščati mehurčke, je nekoliko pospešil in izginil. Naredite si prijetno popoldne tudi v naši družbi.
3: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
4: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
5: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
5: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
6: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
7: Vedno na boljše.
8: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
9: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje. Pikasi.
10: Vreme bo še danes sončno, vse tja do večera, jutra pa nas že lahko od jutranjih ur pričakujejo plohe in nevihte po celotni državi, oziroma že danes po noč se bodo začele, temperature se bodo postopno nižale vse do četrtka, ko jih bo 19, potem pa od petka naprej zopet više temperature in več sonca.
11: Prepoznate težave s povečano prostato? Ste pogosto na mali potrebi? Tudi po noči se pojavlja šibak curek in kapljanje? Foglov Prostasan olajša uriniranje pri povečani prostati in ne moti spolne funkcije. Dovolj je že ena kapsula dnevno. Prostasan. Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
7: Lep pozdrav še na naše slovenske ceste in pa pozor, zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitrovalni pas na Štajerski avtocesti proti Ljubljani v delovni zapori med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem, tam nastajajo tudi že zastoji. Zastoji pa še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj promet urejen po enem pasu vsako smer, na priključku Slovenske Konjice pa sta zaprta voz proti Ljubljani in izvoz proti Mariboru in še pred Šentiljem proti Avstriji. Radar vas čaka, gre za bel A po vaših besedah v Kranju pri Zarici. Če popazite še kakšnega kje, nič 80, 13, nič 2. Srečno!
12: Skupaj tudi na cesti.
13: Kar 76 tisoč Slovencev načrtuje nakup svojega prvega doma. Tukaj smo, da se boste v njem vedno počutili varno, tudi če se zgodi nepričakovano. Sklenite paket dom in prihranite s članstvom v programu Generali Zame. Zavarovalnica Generali.
12: Za lepši dan, Židan popoldan.
14: Z vami je veseljak.
7: Tako je. Lovro in Jaka še vedno v vaši družbi in kmalu se bomo spomnili tistega dne, ko lahko predvsem veseljakovci, ne, na bajt, kakšnega zastoj spijemo, kaj zastoj pojemo. Ne?
10: Ko bo rado kdo, kaj bomo? Ja, so ženo kdo, bo kdo rado, kaj bo?
7: bomo vse povedala, eno praznovanje smo imeli pred kratkim.
10: A to smislo, znaš?
7: Ja,
10: mi imamo tudi največjega ingrede. Je najbolj suh, je pa vsaj velik za to.
7: Mlaj.
10: Točno, mlaj. Fehtori, najpa pa pridemo nazaj.
15: Ali po, ako kaj znamo.

0: in mlaj so bili tole, Radio Veseljak, pa kot se tudi spodob, da si mlaj postavimo, praznuje 30 let. En del praznovanja smo že spravili pod streho 29. maja in to je bilo točno na dan, ko se je pred 30 leti rodil Veseljak, Radio Veseljak, smo praznovali vsem na očeh in vsem na ušesih s praznovanjem v Etro, ki je trajal kar 14 ur. Ali pa kot bi jaka rekel, reci piši 14 ur.
1: Ja, 14 ur. No, v glavnem našo kolo se reče pa zvestnim poslušalcem in seveda tudi prenesel in kup lepih nagrad. In ta dan so nam pobesterili tudi eni in edini unika pičja, gadi.
0: Ja, gadi je.
2: To so zdaj te gadi, katerim bi se ti pustila pičt, no?
3: Sej sem rekla, še 30 let bom zdaj to poslušala, ampak fanti, kar sem rekla, jaz sem vesela, da ste danes tukaj z nami. Vesela sem, da lahko tudi v vaši ekipi pozdravimo enega slavljenca. In to tako, zelo pred kratkim, tudi enega tazga mal jubilejnega.
2: Ja, par mesecev nazaj, pa plus 10, bom rekel.
3: Ja, David, čestitke tudi z naše strani.
4: Vse najlepše, vse najboljše, Radio Veseljak. 8 let mi je bilo, ko sem prvič slišal Radio Veseljak, ki so začelo dajati, tako da od takrat ga poslušam. Sami izračunajte, kako mlado je to telo tukaj. Gadi bomo rezali tole. En, dva!

0: Vse najboljše veselje.
1: Ja, in mi s praznovanjem še nismo končali. O, ne, ne, ne.
2: Ja, rojstni dan bomo obeležili tudi s koncertom, ki se bo zgodil, zdaj pa hiter zapisati datum, 10. oktobra v Domžalah. Ja, ja.
1: Upamo, da boste z nami, zato ne pozabite priskrbeti vstopnic na vseh prodajnih mestih, na topevent.si, na eventim, oziroma na Petrolovih pupah, kjer ste pravzaprav.
2: Tak, vse, vse.
1: Pa mi grede, mi s praznovanjem, to še ne bo zadnje pokaje praznovanja. Ne. Eno manjše praznovanje bomo mi veseljaki imeli tudi ta petek.
2: Ja, ja.
1: Kje bo to praznovanje in če ste tudi vi na njega vabljeni, pa zelo dobro poslušajte, ker bo ena taka ekskluzivna žurka, še meni ne ve. Uh-huh. Še mi ne vemo točen, kje bo, pa kdaj bo. Tako da se vidimo v Domžalih, v Domžalah.
2: 10.
1: Tako,
2: oktobra.
1: 10.
3: Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.

0: Odkar Azur film 3D tiska, škratom na tenko piska.
1: Vse za 3D tisk. Azur film. Kreativnost brez meja. Azurefilm.com.
2: Pripravite se na žur leta v Vikrčah. PGD Spodnje Pirniče Vikrče Zavrh vas vabi na nepozabno gasilsko veselico. V soboto, 13. junija, začnemo že ob 20. uri z otroškim programom, potem pa gremo čuki. Vse dogajanje na gasilski parceli ob glavni cesti na Vikrčah. S tabo bo veselo, z nami bo noro.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
5: Velika akcijska prodaja kopitarne na sedežu podjetja v Sevnici. Vabijo vas od srede 10. junija do sobote 13. junija. Velika izbira obutve po ugodnih cenah.
6: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
7: Eventim.si.
8: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
9: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
10: Ste ga danes že prebrali? Svet24.si in časopis Svet24. Lokalno, nacionalno, globalno. Nobena zgodba premajhna, noben človek prevelik. Svet24. Prva stran dneva.
11: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: veseljaku sejemo sončno prihodnost.
1: Ja.
2: V okviru akcije sejemo sončno prihodnost veseljaki s slovenskimi železnicami tudi letos. Skupaj z vami sejemo sončnice ob slovenskih železnicah.
1: Ja, ampak tam, kjer je sonce, ne tam, kjer je senca. Ker sončnice baje, pravijo, ja, rabijo tudi sonce.
2: Zato so tudi kaj?
1: Sončnice. Tako. V senci smo sončnice posejali v športnem parku s pogledom na prelep Sevniški grad, skupaj z učenci in učitelji osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, članicami rokometnega kluba Sevnica, predstavniki občine Sevnica ter seveda slovenskih železnic.
2: In predlagam, da se kar pogledamo, kako je to zgledalo v Sevnici in kaj ima v tem zapovedati podžupan občine Sevnica Janez Kukec, naši Janju Lagi, pa seveda tudi vsem nam, ne?
1: Pa jedo je polna pijača po vabo.
3: En lepo zdrav iz Sevnice, odkoder se danes javljamo iz železniške proge Sevnica Dobova, kjer se nadaljuje akcija Sejemo sončno prihodnost. V okviru akcije Sejemo sončno prihodnost se danes ustavljamo v Sevnici ob progi Sevnica Dobova, kjer smo danes zasadili sončnice za bolj sončno prihodnost, z mano pa pod župan občine Sevnica in tudi čebelar, gospod Janez Kukec. Zakaj ste se v občini Sevnica odločili pristopiti k tej akciji?
4: Glejte, prvič zato, ker je občina Sevnica med drugim tudi povezana močno z slovenskimi železnicami. 20. maja je prosvetovni dan čebel, v katerega smo bili celo pobudniki Slovenci, slovenski čebelari. In se je ta praznik, bom rekel, ne samo nekako stoličil v Sloveniji, ampak celo po celem svetu. Sončnice so ne samo lepe rože, ampak tudi hrana za čebele.
3: Tukaj z mano vodja marketinga Estera Lah Poljak. Kako vam teče letos ta akcija in kako ste zadovoljni z njo?
5: Lansko leto smo prvič množično to akcijo organizirali in so se občine in predstavniki lokalnih skupnosti odlično odzvali. So se pa priključile še tudi nove občine in veseli nas, da je ravno občina Sevnica, ki je v bistvu tako prepletena z življenjem v železnici, tudi pristala na sam projekt in nas gosti tukaj z lepim pogledom na Sevniški grad.
3: Takole smo danes v Sevnici posejali sončnice za bolj sončno prihodnost in s to akcijo nadaljujemo. In samo še zakličemo, naj cveti, naj medi in naj se vozi s slovenskimi železnicami z vlaki, zato da bo narava čim dlje, čim lepša tudi za naše zanamce.
0: Veseljak in slovenske železnice, sejemo sončno prihodnost.
6: Vsaka pot ima svoj začetek in konec, a najlepši del je vmes. Slovenske železnice.

0: Sloveniji, ko je bil z njimi še prva ščetka slovenske glasbene scene, zdaj to ni več, da je
1: nagaja.
0: Dogaja, tako, nagaja, to pa ne vem, tu bomo mogli pa njegovo vprašati. V glavnem vreme bo tudi malo ponagajalo, vse od jutri naprej nas čakajo plohe nevihte, v četrtek že malo bolje, po petek pa dosti več sonca, temperature bodo takrat zopet nad 25.
2: Junijsko sonce je tu, naj bo vaše dvorišče najlepše daleč naokoli. Kärcher bo kos vsaki umazaniji. Vi imate izziv, mi imamo rešitev, ker čisto je lepo.
3: Kärcher, ustvarjen za življenje.
1: Pozor! Zaradi nesreče sta zaprta vozni in prehitovanje pas na štajerske avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem nastaja tam tudi že zastoj. Zastoj pa še na gorenjske avtocesti smeri Senica med Šmartim in Počevriščem po vodi, kjer so nesrečo že umaknili, in pa na štajerske avtocesti v obej smeri med Tepanjem in Dramljami ter na ljubljanski južni obvoznici proti Marencem med Vičem in Centrom. Bel up vas čaka v Kranju pri Zarici, če pa je še kakšen kem, nič 813, nič 2. Srečno!
2: Skupaj tudi na cesti.
4: Hej, Mojca tukaj. A imaš že spakirano za na pot? Ej, daj ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino. Od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Kar na spet bodi naklikat na vzajemna.si. Se vidiva.
2: Za lepši dan. Židan popovdan.
0: Zjaka tata tom pa zloro tata tata tom.
1: Pa zdaj bo še enim šinko tata tom.
0: Pa res?
1: Mitja tom.
0: A se ima kaj sorodi?
1: Ne, nismo. To me zmer vsi vprašajo, ka isi ti šinko tata somrod in jaz ne. In potem grem gledat, ki je toliko šinko tata res v Sloveniji. Ja, njih je dejansko velik, njih ni malo.
0: Kaj pa z doktorem šinko tata iz naše male klinike?
1: Ne, tudi ne.
0: Tudi
1: ne, ko on njemu malo manjka te las. Mi smo pa preveč poraščeni,
0: to
1: ne pašemo.
0: To ni bo po genetiki, glede na to, da je Mitja Šinkovc prav, da se ga bo od
1: ja, ker napil, je drugemu dala.
0: Ker je drugemu dala. Kaj točno je srce?
1: A srce se piše, srce.
0: Ja, le, če je kardiolog, si ga pač rastu samo zame, ne?
1: Ja, recimo.

0: nali.
1: In kot ta prav Slovenc.
2: In se ga kaj?
0: In se ga napi.
3: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.
4: Tudi nocoj. Jaka mi je napisal tole, tako da bom točno tako prebral. Jo, jo, jo, ob 18. štartamo nocoj tako kazmeri. Glasbene želje zmajči so prve na sporedi, da vas majči lah zagreje, še za ostale oddaje, ki prihaja. Je. No, se Rival, to se sedi. Rival, yeah. Številka, na kateri pa majči danes v glasbeni željah dobite, nič 8, 280 tavžen.
2: Dobro, zdaj ima pa normalno prej, koliko znamo.
4: Jo, jo, jo.
2: Jo, jo, jo. Ob 8. zvečer pa vas na tebe Selja Golica čakaš oddaja Slovenske kuharice in tokrat bo z dobrotem kuhala vsem znana in zgovorna Marija Merljak, no našim našemu Lovru pa bo pripravila Richard, pa tudi sem, seveda. Poči svojim receptom. Samo jedo ga bo pa samo on.
4: Res je,
2: to je korupcija.
4: Ne, nič se so ga tudi tehniki dobili, ampak škoda, kad se takrat ni bilo naših. To ob 8:30 ubrano po slovensko, kjer vam bodo ubrano pel šentjurski oktet, katerega že od začetka vod Brane Jagodic, nekdaj pevc zelo priljubljenega ansambla Nagel.
2: Ja, ker pa moramo večera zaključiti v našem stilu, v Veseljakovem, ne, kar je predvsem jasno všeč. Ne. Bo zadnje na sporedu ponovitev oddaje z Jasno in glasno ob 9. zvečer in tokrat bo res pokal od ženske energije. Tako da moški veseljakovci, vse sem prav skleno, ne?
4: Ja.
2: To vam bo verjetno bolj všeč. No? Znamo pesme o ljubi, prihaja Nastja Gabor, bo tudi kvartet. Dok zdravim, da imajo še veseljake nekaj za pogledat, pa seveda spet se vrnemo nazaj na veseljake, na moško populacijo, tudi ja. Burđana pride, Burjana.
4: Burđana, ja.
2: Burjana. pa še one za starejše veseljake, tudi malo manjka.
4: Najprej bila Buranja, zdaj je Buranja, pol bo šoš malo po...
2: Danielo, no. Borjana.
4: Danielo.
2: Ja.
4: Danielo.
2: Se je.
3: Ko gre sonce za goro, poskrbimo, da bo na TV Veseljak Golica zabavno in lepo. Tudi nocoj.

0: Radio Veseljak.
1: Ženska klapa Kamelije ob 10. obletnici vabi na gala koncert Veliki dalmatinski pušelc v poletno gledališče Studenec pri Domžalah. Doživi Dalmacijo v pesmi. Sobota, 13. junij ob 21. Vstopnice Petrol Moje karte Pikasi in uro pred koncertom.
2: Pizza da te ka.
3: Od Julči.
2: Telefon 70 551 200.
1: Te veseli delo z najstniki? Pridruži se mladinskim delavnicam. Kot prostovoljec vodiš delavnice za učence osnovnih šol, pridobiš izkušnje, nova poznanstva, reference in povrnjene stroške. Več informacij in prijave na Facebooku ter spletni strani Ljudska univerza Celje. PGD Laurica vabi na nepozabno veselico to soboto v Sela pri Laurici. Na velikem odru bodo za pravo eksplozijo zabave poskrbeli Dejan Vunjak in Brendije Weberabe ter Ines Airbus. Čaka vas večer poln petja, plesa in nepozabnih trenutkov. Sobota, Sela pri Laurici.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
6: Na zalogi več kot 700 vozil.
5: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
6: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
5: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
6: Z vami že več kot 37 let.
7: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
8: Skok v zakonski jarem.
9: Skok s padalom.
10: Skok čez plot.
7: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.

0: Novice Svet 24 na Radiu Veseljak.
1: Dober dan, z vami sem Klara Japelj. V vladnem uradu za komuniciranje pod novim vodstvom obljubljajo, da v mandatu Janeza Janše na družbenih omrežjih ne bodo blokirali nobenega uporabnika, še več, da so odblokirali vse uporabnike, ki so jih na omrežjih blokirali v preteklem mandatu vlade Roberta Goloba. Ob tem so poudarili, da morajo biti uradni profili države odprti za državljane in njihov glas, tudi takrat, ko je kritičen. V okviru tedna Kemijskega inštituta so ob 80-letnici delovanja ustanove pripravili okroglo mizo z naslovom Kako Ljubljana živi znanostjo in znanost z Ljubljano. Sogovorniki so razpravljali o vlogi znanstvenih ustanov pri razvoju prestolnice, povezovanju raziskovalcev z lokalnim okoljem ter izzivih, ki znanost čakajo v prihodnjih letih. Direktor Hiše eksperimentov Miha Kos je izpostavil, da bodo uspešne družbe tiste, ki bodo znale znanstveno razmišljanje vključiti v vsakdanje življenje, pri čemer bo pomembno predvsem navduševanje mladih za raziskovanje, ustvarjalnost in kritično mišljenje.
2: Hočemo imeti družbo, ki se bo spraševala, ki bo postavljala modele, ki bo jih preverjala, ki bo naredila napake, ki se bo iz napak kaj naučila. Mi hočemo pravzaprav, skušamo biti tudi ene vrste pokazatelj družini in šoli, kaj je bistvo izobraževalnega procesa, ustvarjanje varnega okolja za delanje napak.
1: Skupino potapljačev, ki je pri Siciliji odstranjevala zapuščene ribiške mreže, je v globinah Sredozemskega morja presenetil beli morski pes. Kot je povedal eden izmed nemških potapljačev, so bili šokirani, saj je ta nekaj časa krožil okoli skupine, nato pa je očitno izgubil zanimanje. Potapljači pravijo, da je bil beli morski pes radoveden in neagresiven, ko pa so začeli iz ust spuščati mehurčke, je nekoliko pospešil in izginil. Naredite si prijetno popoldne tudi v naši družbi.

0: sončno, tudi jutri še relativno sončno, vsaj do podnevu. Ne,
1: lažem.
0: Naj se popravim, danes še sončno, vse tja do polnoči, potem pod polnoči naprej plohe in nevihte po celotni državi, v sredo bo še najbolj
2: dežval. Sonce pa ni od polnoči naprej.
0: Ne, sonce pa kar tak, veš kaj je, stemni se. Aha. In pol se manj vid, nekaj ni sonca.
2: Ne, si se heca, no mislim veseljaki, da sem ne, malo bolj čez les.
0: Ne, ker zjutri se pa le pol zjasni.
2: Pa zanimiv, ker se to kar ponavlja iz dneva v dan.
0: Sko, na 24
2: vznam. Ja, če strekno opazuješ, opaziš.
3: Pošten odnos in odlične odkupne cene. DKLES, partner za vaš gost. DKLES.si
2: Dobrodan, še na ceste, na Štajerske avtocesti proti Ljubljani sta med Slovensko Bistrico jug in Tepanjem zaprta vozni pas in počasni pas zaradi pokvarjenega tovornjaka, tako je za njim pa sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas in promet poteka po odstavnem pasu, zastoj pa je do Slovenske Bistrice jug. Na Štajerske avtocesti stojite tudi zaradi del v obe smeri med Tepanjem in Dramljami, tukaj je promet urejen po enem pasu vsako smer, previdno pa še na cesti Gornji grad Križ zaradi razlitega goriva. En radar, pravite, da gre za bel up, vas čaka v Kranju pri Zarici, če pa še kakšen Kenič 80-13 reč. Dve, srečno.
4: Skupaj tudi na cesti.
5: Politija ni treba iskati daleč.
3: Neskončna vodna zabava vas čaka v Termah 3000. Bazeni, tobogani in žumenje prekmurskih lip. Poletje blizu doma, Terme 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
4: Za lepši dan, židan popoldan.
6: Z vami je veseljak.
0: Res je, z vami veseljak, še vedno Jaka in Loro, pa tudi naša Petra. Petra, dej pricam ali sem, kad te moramo nekaj vprašati. Hiter, čop, čop.
2: Ajde.
0: Kar ena stvar, mi da smo nam obljubljali, da bomo križenke tale.
2: Ja.
0: In to smo šli čist mim šefov in zdaj seveda mora Petra nam prijeti povedati. Ja. Petra, koliko je zdaj s zi križankami? Kako je navdušena, da je prišla sem?
2: Se že losje to povejo, čisto ko gledam.
7: Ful imam rada, ker me takole nepričakovano pokliče, da sem le.
0: Vem.
2: Ja.
0: Torej križanke, Petra.
7: Križanke, jutri bomo podelili ene.
0: Jutri bomo podelili ene križanke, se pravi, jutri lahko ljudje kličejo in nam pomaga rešiti križanke. In njim bomo ene poslali, ali 10.
7: Ene bo in bomo poslali.
0: Okay.
2: Ostalih 9 med ozlovrom pošljamo, ne?
7: Ne. Ampak dobili bojo samo, če bojo pravilno odgovorili pač na katero geslo bo.
0: Ok, več njih gesla sem se odločil, ker mi kar veliko fali.
7: Dejmo reči, tri.
0: Okay. Se pravi, tri gesla, pa prodamo pol tri križanke na dan.
7: Tri gesla za eno križanko.
2: In dobite eno križanko, dobite pa tudi novo pesem, ki vam jo jutri predstavim, sam unikat.
0: Tako, uživamo podnevo, ker sem poročena.
3: Ne morem,

0: Sem poročena jutri z židarjem po podnevu.
1: Vidiš, sonce
0: je posvetilo se mi je, prosvetilo
1: se mi je. Si rekel, da ni samo omejeno, da je zvečer
0: resno. Ja, kako
2: si bil danes samo
1: poslušan.
0: Meni je fajn, ko sem s tabo.
1: Meni to.
0: Res.
1: Jo, da ne mi laskat z eno bejš.
0: Ne, ti si taka moja zlata mišika. Ja.

0: Radio Veseljak.
1: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Ne rabiš več denarja.
4: Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
6: Sluh je vez z vašimi najbližjimi. Ne zamudite dragocenih pogovorov.
7: Prisluhnite življenju. Zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
8: Relax.
9: Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
10: Obletnico? Rojstni dan?
9: Ne! Rezervirati dopust!
11: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
12: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
13: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 21 milijonov evrov. Viking Loto.
14: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni!
15: Veseljak.
16: Najboljša domača glasba.

0: Radio Veseljak.
1: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
2: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
3: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
0: Veselja.

0: Radio Veseljak. Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
1: Zgolj s kavča.
2: Pa hitro v avtohišo Kavčič na Visoko pri Kranju.
3: Poslušanje veseljaka ves dan. Od žene zdravnika stran.
2: Veseljak.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da jima je uspelo razvozlati skrivnost.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak.
1: Dober sluh ohranja vaš spomin bister in vaše počutje vitalno.
2: Prisluhnite življenju, zaupajte tradiciji. Slušni aparati Videx.
3: Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let in edino prav je, da 10. oktobra praznujemo skupaj. Vabimo vas v Domžale, kjer bo zvrhan koš odlične glasbe in humorja, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
4: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Radio Veseljak. Veseljakovih 30 v Domžalah. Veseljak praznuje 30 let, zato mu bomo pripravili praznovanje. 10. oktobra vabljeni v Domžale, kjer se mu bomo poklonili z odlično glasbo in humorjem, tako kot se za prave veseljake spodobi. Vstopnice za koncert Veseljakovih 30 v Domžalah so že na voljo na prodajnih mestih Petrol ali na topevent.si. Vabljeni.
1: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho, in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Radio Veseljak.
1: Veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev. Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.